نیست که کسایی که حتی در معتبرترین دادگاه های کشورهای دموکراتیک غربی مجرم شناخته شدن به عنوان کسانی که به نظریه های توطئه بی اساس دامن زدن و محکوم شدن به پرداخت غرامت های سنگین، همین آدم ها وقتی تو شبکه های اجتماعی میان بیش از 100 برابر نامدارترین استادان علوم اجتماعی دانشگاه های معتبر غربی دنبال کننده و علاقه مند دارن. در چنین اوضاع احوالی شاید اشتباه نباشه اگه بگیم که جان استوارت میل خیلی درست فکر نمی کرد که فکر می کرد بازار آزاد افکار به پیروزی نهایی حقیقت منتهی میشه، بلکه ممکنه در خیلی از موارد به رواج دروغ منتهی بشه. ما تو این برنامه در درنگ سعی نخواهیم کرد که با صدای بلندتری حرف بزنیم که سهم بیشتری از توجه شما را جلب بکنیم. نه، ما میخواییم چند دقیقه از این شتاب فاصله بگیریم برای اینکه بهتر بفهمیم، تأمل کنیم، درنگ کنیم. قبل از اینکه چیزی رو باور کنیم یا بهش واکنش نشون بدیم، یه بار دیگه، دوباره دیگه بهش فکر بکنیم و اطراف و اکناف و جوانب گوناگونش رو در صورت امکان بررسی بکنیم. اینجا جایی برای کمی آهسته تر واکنش نشان دادن، کمی آهسته تر پاسخ دادن و کمی بیشتر فکر کردن، درست برخلاف دنیای اطرافمون که ما رو دائما میخواد به سرعت و شتاب بیشتر واداره. در نزدیک به نیم قرن اخیر ما ایرانیان تجربه های تلخ خشونت، سرکوب، تبعیض، بی‌عدالتی، فقر، ناامنی، ترس، تبعید و مهاجرت اجباری رو به شکلهای مختلفی از سر گذروندیم و شاید به همین دلیله که داستان مردی که امروز دربارش صحبت میکنیم برای ما بیگانه نیست. مردی که در یکی از تاریکترین لحظات تاریخ روبروی کسایی ایستاد که متهم به جنایتهای هولناک بودن. این مرد میتونست تمام عمرش رو به دنبال مجازات و انتقام جویی و نفرت پراکنی سپری بکنه، اما اون مسیر دیگه ای رو انتخاب کرد. او با این پرسش دست در گریبان بود که چطور میتونیم عدالت رو از انتقام جدا کنیم، چطور میتونیم جنایت ها رو از یاد نبریم اما در چرخه نفرت و کینتوزی هم گرفتار نشیم، چطور میتونیم حقیقت رو فاش بیان کنیم حتی وقتی ابراز حقیقت لزوماً چیزی رو فوراً تغییر نمیده، و شاید از همه مهمتر، آیا ما چطور میتونیم آینده بهتری رو رقم بزنیم که لزوماً خودمون اون رو به چشم نخواهیم دید. امروز به سراغ کتابی میریم که نویسندش در پیگرد قضایای بعضی از آمران یکی از بزرگترین فجایع تاریخ نقش مهمی داشته، اما حرفای ایشون فقط درباره گذشته نیست، درباره خود ماست، درباره ما ایرانی ها، درباره اینکه ما با زخم‌های تاریخیمون چه کار می‌خوایم بکنیم، درباره اینکه ما عدالت رو چطور می‌فهمیم و درباره امید به ایجاد ایرانی بهتر برای نسل‌های بعدی. امروز از آقای بنجامین فرانس و کتاب عشق مهمتر از نجات جهان است سخن خواهیم گفت. تصویر آقای بنجامین فرانس رو من ابتدا در یه فیلم‌های مستندی مثل حسابدار آشویتز، تعقیب کیفری شر و ما اکنون نخواهیم مرد دیده بودم و اینقدر از شخصیت ایشون خوشم اومده بود و مجذوبشون شده بودم که یک بار قبل از اینکه ایشون از این دنیا برن یک شعر میخوندم از یه شاعر اوروگوئی، ماریو بندتی. وقتی اون شعر رو خوندم ناخودآگاه به یاد ایشون افتادم. میگه چه خوش است آن که دانم که تو در میان مایی، چه خوش است آن که دانم که تو در میان مایی. ایشون واپسین باز دادستان بازمانده از دادگاه نورنبرگ بودند که حدود 3.5 سال قبل در 7 آوریل 2023 درگذشتند. یکی از فرزندان ایشون که خودش هم حقوقدان شد و به پدرش بعدها کمک میکرد در بعضی از پرونده های قضایی رسیدگی به جنایت ها، ایشون میگه پدر ما همیشه از ما 4 فرزندش هر شب یک سوالی رو میپرسید. میپرسید امروز برای بشر چه کردید؟ امروز برای نوع انسان
چه کردید؟ سر شام این سوال رو میپرسیده ایشون از فرزندانش. حتی بعد از 100 سالگی اینقدر سرگرم خدمت به مردم بود که میگفت اونقدر کار دارم که برای مردن وقت ندارم. شاید بتونیم زندگی پربار آقای بنجامین فرانس رو تجسم سه فضیلت عدالت، عشق و سخاوت بدونیم. سخنان آغازین ایشون در دادگاه نورنبرگ حاکی از فهم و بصیرت عمیق یک جوان 27 ساله بود که دادخواهی رو به انتقام جویی نیالوده بود. ایشون چی گفت اونجا تو دادگاه نورنبرگ؟ ایشون گفت هدف ما، دادستان دادگاه نورنبرگ بودشون، گفت هدف ما نه انتقام است و نه صرفا مجازاتی عادلانه. ما از این دادگاه میخواهیم که با اقدام کیفری بین المللی حق انسان برای زیستن در صلح و کرامت فارغ از نژاد یا عقیده را تأیید و تصریح کند. بنجامین فرانس دریافته بود که تأمین صلح و کرامت همه آدمیان مستلزم همبستگی جهانیه. ایشون میگفت به صراحت، میگفت استدلال کلی من اینه که کل دنیا یه سیاره کوچیکیه، همه ما باید در منابع این سیاره سهیم بشیم تا همه بتونن در صلح و کرامت زندگی بکنن و این کار شدنیه، میشه انجام داد. پذیرش این امر خودش اولین قدمه. ما اگر بپذیریم همه ما بخشی از نوع انسان هستیم، دیگه نمیان بگیم گروه ما علیه گروه دیگر و اینجوری کمتر درگیری رو خواهد داد. ایشون تأکید میکرد که ما همه ما آدمیان باید از بچگی، در واقع کودکان رو تربیت بشن به چه سه تا چیز رو به کودکان یاد بدن: شفقت، شجاعت و مصالحه و صلح و دوستی و کنار آمدن با دیگران رو. حالا کتابی که امروز راجبش داریم صحبت میکنیم در عنوان اصلی انگلیسیش هست وداع گفتارها، در واقع حاصل گفتگوهای ایشونه با از قضا یک روزنامه‌نگار بریتانیای ایرانی تبار، خانم نادیا خمامی. عنوان کتاب هست در عنوان انگلیسیش هست وداع گفتارها. در واقع ایشون آمدن درس هایی که از عمر طولانی یک قرنه خودشون گرفتند، 101 سالشون زندگی کردن، آمدن درس های زندگیشون رو در گفتگو با یک روزنامه‌نگار بریتانیای ایرانی تبار مطرح کردن. ترجمه فارسی کتاب که اخیراً منتشر شده با عنوان عشق مهمتر از نجات جهان است، یه ترجمه خیلی شیوایی به قلم آقای دکتر بهراد رحمانی. حالا میریم به سراغ خود کتاب که ببینیم کتاب چیه. ابتدا بگم که بر این کتاب آقای فیلیپ سندز، یه متخصص نامدار حقوق بین الملل هستند، ایشون خیلی یه جمله جالبی نوشتن در توصیف آقای بنجامین فرانس. میگن ایشون یکی از استثنایی ترین انسانهای دنیاست از نظر من. خانم خمامی هم تو کتاب در ستایش آقای فرانس نوشتن از او میتوانیم درسهایی را درباره تاب‌آوری روح انسان حتی در مواجهه با بدترین مصائب بیاموزیم. میتوانیم بفهمیم که فارغ از اینکه اهل کجاییم یا چه شغلی داریم، وجوه اشتراکمان بیش از آن است که میپنداریم و میتوانیم بیاموزیم که اتحاد ما را نیرومندتر میکند. در واقع چه برای ما ایرانی ها، چه برای غیر ایرانی ها که در یه زمانه زندگی میکنیم که با اخبار ناخوشایند از همه سو محاصره شدیم، سخنان آقای فرانس به نظر بنده تسلی بخش و راه گشای. در واقع میتونیم ببینیم ایشون خیلی جالبه، خانم خمامی یه جا در کتاب از آقای فرانس سوال میکنن که اگه شما بخواید فقط 3 توصیه به جوانان ارائه بکنید چی میگید؟ آقای فرانس بیدرنگ، حالا اسم برنامه ما درنگه ولی ایشون اونجا بیدرنگ که البته محصول درنگ و تحمل 100 سال زندگی، میگن این که کاری نداره. توصیه اولم به جوانا اینه که هرگز ناامید نشید. توصیه دوم هم اینه که هرگز ناامید نشوید. توصیه سوم هم باز اینه که هرگز ناامید نشوید. چرا؟ چون داستان زندگی خودشون رو تعریف میکنن ایشون. ایشون از یک
خانواده مهاجر یهودی بسیار فقیر که از اروپای مرکزی یا شرقی در واقع مهاجرت کرده بودند به آمریکا که در یه تنگ دستی محض به سر می بردند، حالا به لطف یک کمک هزینه تحصیلی موفق شدن برن در بهترین دانشگاه آمریکا تحصیل بکنن و بعد همینطور که می دونیم تبدیل شدن به جوانترین دادستان دادگاه نورنبرگ. به همین دلیل فصل اول کتاب عنوانش هست درباره رؤیاها. مجبور نیستید که از جماعت پیروی کنید. ایشون تو این فصل کتاب درسی که دارن برای خواننده‌های کتاب اینه، میگن اگه رویایی دارین، حالا رویاتون هرچی هست، میخواید شغلتون رو تغییر بدید، میخواید یک مؤسسه عام المنفعه تأسیس بکنید، میخواید به یه قله کوه صعود بکنید، هر کاری میخواید بکنید، اجازه ندید، نگذارید که وجود موانع با یا این واقعیت که بقیه هنوز همچین کاری نکردن جلوتون رو بگیره. میگه ایشون میگه شما یادتون بیفته انسان روی ماه راه رفته، به فضا رفته، بنابراین شما هم با ایمان و امید و تعهد کافی میتونید به هرچی میخواهید دست پیدا کنید. زندگی خودشون رو ایشون مثال میزنه که از اون فقر و تنگ دستی محض به موفقیت و ثروت رسید. و یه نکته جالب اینجاست که ایشون بخش عمده اکثر اون میلیون ها دلار ثروتی رو که اندوخته بود همه رو بخشید در همون زمانی که زنده بود. و خودشون ایشون میگه در کتاب، میگه من به شهرت اهمیت نمیدم، به میراث بها نمیدم، به پول اهمیت نمیدم، همش رو بخشیدم. مسکین و تنگ دست به دنیا اومدم، بیشتر عمرم رو در فقر گذروندم و حالا هم کل ثروتم رو میبخشم و بخشیدم. فصل دوم عنوانش هست درباره آموزش، خود را بشناسید. ایشون اونجا چه میگن؟ چکیده اون فصل میگن ما باید تو زندگی بفهمیم که چه چیزی ارزش مبارزه کردن داره و چه چیزی نمیارزه که براش مبارزه بکنیم. این خیلی مهمه که من بتونم بفهمم، تصمیم بگیرم من برای چه چیزهایی بالاخره من توانایی ها، فرصت ها و امکانات نامحدود که ندارم، باید تو زندگی می تصمیم بگیرم برای چه چیزهایی حاضرم و میخوام و میتونم مبارزه کنم و چه چیزهایی رو رها کنم، برای اون چیزها مبارزه نکنم. مثلا من برای ثروت شهرت بهتر مبارزه نکنم، برم برای بهتر کردن دنیا مبارزه بکنم. میگن مهمترین به نظر ایشون، بزرگترین مانعی که در برابر احساس رضایت آدم‌ها از زندگیشون وجود داره اینه که خودشون رو با بقیه مقایسه بکنن. چرا؟ خیلی هم توضیح واضحی میدن. میگن اگه شما دائما خودتون رو در زندگی با دیگران مقایسه بکنید، به هر حال همیشه هستن کسانی که از شما با استعدادترن، ثروتمندترن، مشهورترن و منزلت اجتماعی بیشتری دارن، شما همیشه ناکام میمونید، چون همیشه هستن کسانی که ثروت بیشتری، شهرت بیشتری، سواد بیشتری، دانش بیشتری، همه امکانات بیشتری از شما داشته باشن. اما اگر شما خودتون رو نه با دیگران بلکه فقط با خودتون مقایسه بکنید و هر روز چیزی تازه یاد گرفته باشید، شما فردا نسبت به روز گذشته به دیروز پیشرفت کردید دیگه، چون هر روز شما یک قدم یا چند قدم جلوتر اومدید در مقایسه با جایی که دیروز وایساده بودید. پس خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید که اون بزرگترین عامل احساس نارضایتی از زندگی. فصل سوم کتاب هست درباره شرایط روی پای خودتون بایستید. یعنی چیشون توضیح میدن؟ میگن اتفاقا ما هر آدمی یه سری نقاط ضعف داره دیگه، میتونه حتی این آدم، هر آدمی نقاط ضعف خودش رو، در واقع مشکلاتی رو که در زندگیش وجود داره رو بیاد به نقاط قوتش تبدیل بکنه. چجوری؟ یک را اولین قدم به نظرشون اینه که از ناملایمت‌ها و بدبیاری‌ها و مصائب زندگی گله و شکایت نکنه. آه و ناله مشکلی رو حل نمی‌کنه، فقط وقت ما رو تلف می‌کنه. در واقع ایشون میگن باز با تکیه بر زندگی خودشون، از سختی ها میتونیم خیلی بیشتر از آسانی ها درس بگیریم. و بازم مثال میزنن از زندگی شخصی خودشون که چگونه از اون سختی و
دشواری زندگیشون مانعی نشد در برابر پیشرفتشون، اتفاقا تبدیل شد به یه نیرو محرکه که بیش از پیش مثلا ایشون درس بخونه، در مثلا تحصیلات رو به یه سکوی پرتاب در واقع در زندگی تبدیل بکنه. فصل چهارم که به فصل قبل ربط داره درباره زندگی هست. ایشون میگه مسیر زندگی همیشه ناهمواره، هرگز یک مسیر مستقیم و آسونی نیست. ایشون میگه زندگی من پر از پیچ و خم و فراز و نشیب و دستانداز بوده، اما همه این پیچ و خما و فراز و نشیب و دستاندازها رو که گذروندم، دیدم یه جایی رسیدم، انگار به یه نقطه‌ای رسیدم بالاتره. مثلا اینکه شما از کوه میخواید صعود کنید به قله، خیلی سخته، اما بعد به یه جایی میرسید که میبینید چه منظره خوبی رو دارم نگاه میکنم. ایشون میگن من وقتی به اینجا رسیدم دیدم چه منظره، منظره رو دوست دارم و فهمیدم که عبور از همه اون همه پیچ و خم‌های ناخوشایند به زحمتش میارزیده. بنابراین ایشون میگه زندگی هیچ وقت نگید، فکر نکنید مستقیمه، پر از پیچ و خمه، اما آخرش به یه جایی میرسید که منظرش رو دوست داره. در واقع منظرش رو دوست دارم یعنی چی؟ یعنی یک بصیرتی من پیدا میکنم در گذر زمان که وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم چه مسیری رو اومدم، از این حسی که پیشرفت کردم، اما پیشرفت نه در مقایسه با بقیه، فقط در مقایسه با خودم، خوشم میاد که من اینقدر پیشرفت کردم. این اون منظره هست، یعنی اون از دور از فاصله نگاه میکنم به اینکه من چقدر جلو آمدم در زندگی. فصل پنجم ایشون میگن درباره اصول زندگی، میگن نیک بودن را برگزین. اینجاست تو این فصل ایشون بر تمایز بین عدالت و انتقام تاکید میکنن. میگن انتقام جویی یه غریزه انسانیه، اما ما با یعنی همه آدما دارن اینو، اما باید با اون مبارزه کنیم، به چیزی که از اون نفرت داریم تبدیل نشیم، وگرنه به دشمن یه آدم دیگه یا یه گروه دیگری از آدم‌ها تبدیل میشی و این چرخه انتقام‌جویی و دشمنی و خصومت تا ابد ادامه پیدا میکنه دیگه. ایشون میگن این حرفی که من میزنم به معنای پرهیز از قضاوت درباره تک تک انسان ها بر اساس اعمال رفتارشون نیست، اصلا به این معنی ما حتما هم باید قضاوت بکنیم رفتار خودمون و دیگران رو و اعمالمون رو، اما این قضاوت باید مبتنی بر انصاف و عدالت باشه، نه کین توزی و نفرت و یا انتقام جویی. خیلی هم خوب توضیح میدن ایشون که مثالم میذارم، میگم ببینید ما تو حقوق بین الملل نباید در دام قبیله گرایی بیفتیم، چون اگه در دام قبیله گرایی یعنی این گروه خوبه، این ملیت خوبه، این نژاد خوبه، این دین خوبه، این گروه خاص از انسان ها، این طبقه اجتماعی خوبه، اینا همه انواعی از چیه؟ انواعی از قبیله گرایی. تو قبیله گرایی چه اتفاقی رخ میده؟ در قبیله گرایی دیگه مسئله این نیست که من و دیگری با هم اختلاف نظر داریم، چون اختلاف نظر که امر طبیعیه، حتی مسئله خوبی اختلاف نظر، اما وقتی ما تو اسیر قبیله گرایی میشیم دیگه نمیگیم من فقط با دیگری با اون گروه دیگه اختلاف نظر دارم، نه میگیم اون گروه دیگری ذاتن شرورن، ذاتن بدخواهن، یا اصلا ذاتن مثلا نادانن و در نتیجه قابل اصلا اصلاح نیستن و به چه دردی میخوره گفتگو و مصالحه و معاشرت ارتباط داشتن با اونها. اینجا خیلی کار خطرناک میشه، حتی ممکنه نسل‌کشی‌ها چجوری اتفاق افتاده یا جنایت های جنگی، وقتی همین انسانیت زدایی پایان یا نقطه نهایی همین قبیله گرایی، یعنی قبیله گرایی نه همیشه اما نهایتا میتونه به انسانیت زدایی و در واقع نسل‌کشی جنایت های علیه بشریت بیانجام دیگه. ولی خود قبیله گرایی کجا شروع میشه؟ از اینجا که من میگم ما فقط مسئله نیست که اختلاف نظر داریم، نه، طرف دیگری، اون گروه دیگه، اون دیگری ذاتن بدخواهه، ذاتن شروره، ذاتن بده، و با آدمی که ذاتن شروره یا ذاتن نادانه ما اصلا فایده نداره، به درد نمیخوره که با اونا گفتگو بکنیم و بخوایم مثلا
اختلاف نظرمون رو کم بکنیم، یا حتی اگه اختلاف نظرمون کم نمیشه دست کم دشمنی و خصومت پیدا نکنیم. وقتی چون اینطوری نگاه نمی کنیم و میگیم ذاتن بدن، ذاتن بدخواهن، ذاتن خبیثن، ذاتن شرورن، ذاتن ناگاهن، گفتگو به چه درد میخوره؟ خب بابا گروه وقتی جای گفتگو نباشه پای خشونت وسط میاد. تا گفتگو باشه امکان مصالحه هست، حتی اگه اختلاف نظر شدید باشه. بنابراین ایشون میگن حقوق بین الملل اصلا میگه عدالت رو ما قرار نیست فقط در حد دوستانمون یا آدمایی که مثل ما فکر میکنن به جا بیاریم. ما این حقوق بین الملل رو با این همه دستگاه عریض و طویل ساختیم که عدالت رو در حق کسایی که مثل ما فکر نمی کنن یا حتی دشمن ما هم بودن به جا بیاریم. به همین دلیل که وجود فعل مثل دادگاه جنایی دیوان کیفری بین المللی ضروریه، چون قرار نیست من با پیش داوری ها و نظرات شخصی خودم، باورها و عقاید شخصی خودم حکم قضایی صادر بکنم. این مغایر با انصاف و عدالت خواهد. عنوان فصل ششم اینه: درباره حقیقت همیشه حقیقت رو بیان کن، حتی اگه هیچ کسی اون موقع گوش نمی کنه. درس این فصل در واقع از نظر آقای فرنس اینه، میگه من مردم الان امروز با خیلی ها صحبت میکنیم فکر نمی کنن که اتفاقات دوره آلمان نازی، دوره هیتلر میتونه دوباره به ویژه در کشور خودشون رخ بده، اما ایشون میگن فکر کنین این اتفاقات هنوز 100 سال نگذشته ازش که در آلمان رخ داده. اون موقعی هم تو آلمان رخ داد، قبل از اینکه رخ بده هیچ کی فکر نمی‌کرد که چون این اتفاقاتی ممکنه رخ بده. در واقع اون عدم باور به این که عدم آمادگی نسبت به این که ممکنه چون این اتفاقاتی رخ بده و ما آماده باشیم که ازش جلوگیری کنیم نقش بازی کرد در اینکه اون اتفاقات رخ بده. به تعبیری اگه ما ندونیم که قراره، ممکنه در واقع احتمال داره یه آشویتس دیگه ای رخ بده، احتمال اینکه اون اتفاقی شبیه اون جنایت دوباره یا جنایت مشابه رخ بده در همه جای گوش و کنار دنیا وجود داره و باید همیشه فکر کنیم که هر لحظه ممکنه دوباره چنان جنایت هایی در ابعاد مختلفی رخ بده. پس باید آماده باشیم از قبل، اگه یه بار رخ داده بازم ممکنه رخ بده. حالا ایشون میگن حقیقت گرانبهاست، اون حقیقتی رو که میدونی فهمیدی بیان کن، نه بترس، نه ترس و نه فکر کن که مردم لزوماً اونام از اون حقیقت باخبرن یا اون واقعیت و حقیقت تاریخی رو به یاد میارن. میگن من به این نتیجه رسیدم، این حقیقت و این واقعیت رو دریافتم که جنایت فارغ از اینکه چه کسی مرتکبش بشه جنایته و من در سراسر عمرم مبارزه کردم که این واقعیت رو به قدرتمندا یادآوری کنم و قدرتمندایی رو که عامران جنایت بودن رو در محاکم قضایی پاسخگو بکنم. بنابراین دو مسئله است اینجا، نه بترسیم از بیان حقیقت و نه فکر کنیم که الان اگه حقیقت رو بگیم فایده‌ای نداره، و سه در واقع ببخشید سومی هم این است که فکرم نکنیم که همه میدونن این حقیقت ها رو، همه میدونن این جنایت رخ داده. مثلا فکر نکنیم که الان، حالا اینو من دارم درس برای خود ما ایرانی ها میگه، فکر نکنیم که الان همه دنیا میدونن که در این جمهوری اسلامی چه جنایت های رخ داده، حتی مثلا در دیماه چه جنایتی رخ داده. نه، الان شاید حتی اکثریت اگه نگیم، اما بسیاری، حتی میلیاردها انسان در این کره خاکی هنوز نمیدونن در دیماه چه جنایتی رخ داده. مطمئن با قطعیت میتونم من بگم، اگر نه اکثریت، اما از این 8 میلیارد حتما چند میلیاردشون هنوز نمیدونن در ابعاد جنایت رو که حتما نمیدونن. بنابراین باید این حقیقت رو ما به شیوه های گوناگون، البته به زبان های گوناگون که قابل فهم و برقراری ارتباط و باشه با دیگرانی که ایرانی نیستن، باید بیان بکنیم. بنابراین سراسر عمرم اگر ما چه از واقعیت‌های تاریخی، جنایت‌های تاریخی رو بگیم، چه جنایت‌هایی که معاصر رخ داده، به نظر ایشون کار خوبی کردیم. ما باید، به قول ایشون میگن عنوان فصل هست، همیشه حقیقت را بیان کن حتی اگر هیچ کس گوش نکنه. فصل هشتم درباره تاب و توانه. به قول ایشون تخت سنگ را هل بده و کمی از تپه بالا ببر.
شما ببینید هر فصل یه عنوان کوتاه داره، یه توضیح جالبی داره، یه عنوان فرعی جالبی داره. حالا اینجا منظورشون چیه؟ تخت سنگ و هول بده کمی از تپه بالا ببر. این یه اسطوره سیزیف یونانی هست که میگن این تخت سنگ و از کوه میبرد بالا از تپه، دوباره آخر برمیگشت میومد پایین، روز از نو روزی از نو. اینو به عنوان یه کار بیهوده میگن، ولی ایشون اتفاقا میخوان بگن نه، این کار بیهوده نیست. شما هر روز یه کمی تخت سنگو ببری بالا از این تپه، بقیه بعدن فرداش خودت، بقیه میان اینو باز از همونجا میبرن بالاتر. مثال خیلی واضح میزنن، تلاش دیرین خودشون رو تعریف میکنن برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی. و سه درس اینجا به ما خودشون میگن، میگن من سه تا درس دارم که خیلی دهه ها طول کشید تا ما این دیوان کیفری بین المللی رو تأسیس کردیم. میگن سه درس گرفتم. یک، ممکنه انجام دادن کاری ارزشمند باشه، اما لزوما دیگه خود ما که زحمت کشیدیم سهمی داشتیم در انجام دادن این کار، خودمون زنده نباشیم که نتیجه نهایی اون کار رو ببینیم یا ازش سود ببریم. اما اتفاقا این یک نشوندنی یک شخصیت متعالی و اخلاقیه که من امروز سنگ بنای کاری رو بذارم، کاری انجام بدم که دیگران نسل‌های بعدی از اون از منافعش بهره میبرن. در واقع من امروز در جهت منافع کسانی کار میکنم که ثمره کار مفید من رو به ارث خواهند برد. درس دوم، شما میگن هیچ انسانی جزیره نیست، نمیتونید هیچ کاری رو به تنهایی انجام بدید. هیچ آدمی نمیتونه بگه من خودم فعال یا مایشا و قادر متعالم. رمز موفقیت های مستمر و به قول ایشون ماندگار ما اینه که با دیگران، گروه ها، جوامع، دوستان، همه اینها همکاری بکنیم. پس رمز موفقیت در همکاریه. سوم که به کل برنامه ما در واقع ربط داره، میگن اجازه ندید که سرعت حواستون رو پرت کنه. هی فکر نکنید همه کارا رو میشه، میگن هر چیز خوبی رو نمیشه به سرعت به دست آورد. و تازه سریع بودن موفقیت رو تضمین نمیکنه. اون حکایت قدیمی لاک‌پشت و خرگوش رو هم به خواننده ها یادآوری میکنن، میگن سریع بودن موفقیت هیچ چیزی رو تضمین نمیکنه. اون چیزی که موفقیت رو تضمین میکنه پایداریه، ثبات قدمه، استمرار. میگن تلاش برای تغییر منو هیچ وقت خسته نمیکرد. من میدونستم اون موقع به همین مردم دنیای میخواستم بگم بیاین مثلا دیوان کیفری بین المللی بذاریم، خیلی هم گفتن چه کاری، حالا حالا اصلا نمیشه، یا خیلی دهه ها طول میکشه، این چه کاری، ببرو یه کاری دیگه کن، موفقیتش تضمین شده است، یه سال دو سال دیگه چند ماه دیگه نتیجه میدونم. یا نه، من جز اون آدم ها نبودم. احساس میکردم تأسیس چیزی ارزشمنده، دهه ها براش زحمت کشیدم، اجازه نمیدادم که کوتهبینی دیگران من رو از توان تاب و توان بیاندازه و ناامید و دلسرد بکنه. در واقع تلاش برای ایجاد تغییر رو ادامه دادم. ایشون خیلی واضح میگن، میگن من حدود 75 ساله که به تغییر دادن نظر مردم امیدوار بودم درباره اینکه باید این حقوق بین الملل رو به یک جایی رسوند که مثلا یه دیوانی کیفری بین المللی تأسیس بشه و بعدم اون محکم بشه و گسترش پیدا بکنه. بنابراین ایشون میگن، میگن اینکه چقدر یه تغییری طول میکشه به این بستگی داره که اون چیزی که به تغییرش همت گماشته اید چه ریشه ای داره، چه قدمتی داره. میگم من میدونستم خیلی دشواره که شاید در طول عمرم بیام نظر مردم رو تغییر بدم، اون چیزهایی که فکر کردن که مثلا نمایش های نظامی خیلی خوبه، این که مثلا سربازا بیان رژه برن، توپ و تانک رو بیان نشون بدن، اینا شکوهمنده در نظر خیلی. میگم در نظر من شکوهمند نیست، این چیزا کارهای خوبی نیست. نظر مردم رو من سعی کردم 75 سال تغییر بدم. میگن یه چیز دیگه که خیلی تو زندگیم سعی کردم تغییر بدم اینه که هی هر کسی فکر کنه که کشور ما بهترین کشور دنیاست، عظیمترین کشور دنیاست. میگن اینا نشونه کوته فکری و کوته بینیه. کسایی که میگن فقط و فقط کشور خودمون مهمه، فقط و فقط به کشور خودمون عظمت بدیم و بقیه رو، منافع ملی بقیه رو نادیده بگیریم،
یا منافع ملی اونها رو نقض کنیم و زیر پا بذاریم، میگن مثل بچه‌هایی هستن که بر سر تصاحب گوشه‌ای از زمین بازی با هم دعوا میکنن. میگن آدم دوراندیش به فکر ایجاد یک دنیای متحد بزرگه، دنیای واحد متحده که همه ملت‌ها درش با هم همکاری میکنن به خاطر اینکه منافع جمعی کل آدمای روی کره زمین رو در واقع تأمین و تضمین بکنن. کاری هم که ایشون کرده، ایشون همینه، باز مثال میزنه دیگه، میگه این قوانین حقوق بشر که ما وضع کردیم درسته، من قبول دارم خیلی خوب اجرا نمیشه، اما امروز ما بالاخره دیوان کیفر بین المللی داریم، اما آیا این پایان کاره؟ میگم بی تردید خیر، اما آیا میشه بهبود بخشید خیلی از این بهترش کرد؟ میگم بی تردید بله، خیلی از این میشه بهبود بخشید. میگم من به زندگی خودم نگاه میکنم که ما چقدر پیشرفت کردیم. میگم الان همه دانشگاه‌های دنیا واحدهای درسی درباره حقوق بین الملل و حقوق بشر ارائه میکنن، اما وقتی من دانشکده حقوق میرفتم، تازه کجا، دانشگاه هاروارد، اصلا این درس‌ها وجود نداشت. اصلا قانون اساسی آمریکا یه موقعی میگفت زنان حق رأی و حق مالکیت ندارن، اما الان تو آمریکا زنان رنگین‌پوستان نامزد انتخابات ریاست جمهوری میشن، حتی به ریاست جمهوری هم میرسن. بنابراین پیشرفت واقعیه، کنده اما واقعیه. نگران سرعت نباشید، نگران نباشید بقیه میگن نمیشه در دنیا مثلا خشونت رو کم کرد اینا، چون تاریخی نگاه کنید، بلند دوراندیش نگاه کنید، میبینید خشونت در تاریخ بشر کم شده. کوته نگر نباشید. اون چیزی که به نظر ایشون تاکید میگن مهمه، میگن روند، میگن روند رو شما نگاه کنید. ما امروز تعداد آدمایی که برای سر جنگ میمیرن و برای سر خشونت میمیرن کمتر از آدمایی که در قرون وسطا برای سر جنگ و خشونت میمردن. بنابراین نگران سرعت نباشیم، در فکرمون متوجه روند باشه، فرایند رو ببینیم، مسیر رو ببینیم. و در فصل نهم، فصل آخر کتاب، درباره آینده است. عنوان فرعیش هم اینه: به افق چشم بدوزید و فرمان را در دست بگیرید. ایشون میگن درسی که اینجا دارم اینه که من فهمیدم آینده پیشبینی ناپذیره. شما تو زندگی دقیق ترین نقشه ها را میکشید، خیلی وقتا نقشه بر آب میشه اون نقشه. اما بنابراین من باید همیشه مواظب و مراقب باشم. از یه طرف دو کار باید بکنم: به افق چشم بدوزم، یعنی هدفمو بدونم. مثلا ایشون میگه هدف من تأمین و برقراری مثلا هرچه بیشتر صلح و کاهش خشونت در دنیا بوده، این افق بوده. اما خب افق یعنی چی؟ یعنی مثل یه قطب نماست، من جهت رو میبینم بدون اینکه لزوما بگم، اصلا نمیتونم بگم من امروز به اون افق رسیدم. افق چیزی که هرچی بهش برسید از ما دورتر میشه دیگه. یعنی اگر امروز هم نسبت به 300 سال قبل خشونت کمتر در دنیا، اما هنوزم باز خیلی زیاده دیگه، پس قرار بازم کمتر بشه. افق من چیه؟ کاهش خشونت. این افق قطب نماست، به این چشم میدوزم، فرمان را در دست بگیرید. یعنی چی؟ یعنی هدایت امور که بریم به سمت اون افق، هرچند همیشه هم هیچ وقت بهش نمیرسیم، اما میتونیم هی به اون افق نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بشیم. مثلا خشونت رو کم و کم و کمتر کنیم، اتحاد مردم دنیا رو بیشتر و بیشتر و بیشتر کنیم. حالا فرمانش در دست منه یعنی چی؟ یعنی بلکه برم فرمان در دست منه یعنی چی؟ یعنی نباید ناامید بشم، بگم از من کاری در بر نمیاد. فرمان در دست منه، منی که قراره به تعبیر ایشون با دیگران، حالا نه فقط دوستان، با دیگر گروه ها، با دیگر جوامع انسانی همکاری کنم تا هممون سرنوشت این سیاره کره زمین رو که متعلق به همه ماست ببریم یه قدم از این جایی که هست بهتر، یعنی نزدیکتر بشیم، هرچند نتونیم به طور کامل منافع رو تضمین کنیم، اما نزدیکتر بشیم به تامین منافع. حالا یه فصل موند که من نگفتم، فصل هفتم بود، درباره عشق. عنوان فرعیش هست: چیزهای مهمتری از نجات دادن دنیا هم وجود دارد. خیلی عنوان جالبیه. من از عمد این فصل رو گذاشتم برای آخر، چون یک یاد و خاطره یه عشق دلنشینی بین آقای بنجامین فرانکلین و همسرشون گرترود فرید بوده که بشه حسن ختام برنامه، یه خاطرات جالبیشون دارن. آقای بنجامین فرانکلین و همسرشون، ایشون میگن ما خب 10 سال با هم دوست بودیم از همون مثلا دوره دبیرستان، بعد دهه ها هم با هم زندگی کردیم، یعنی 70 به اصطلاح خودشونه دقیقا میگن
74 سال، تازه به علاوه اون 10 سال قبلش یعنی 84 سال، 74 سال ازدواج سعادتمندانه عاری از یک بار دعوای شدید. خیلی جالبه دیگه، میگن 74 سال ازدواج سعادتمندانه عاری از یک بار دعوای شدید. شما توی زمانه زندگی میکنه آکنده از خودخواهی، بیوفایی، گریز از تعهده، خیلی هم به اینا افتخار میکنن، جزه همون اتفاق همون سرعت در تغییر دادن یار، سرعت در تغییر دادن مثلا شریک عاطفی زندگی، خیلی هم بهش مباهات و مایه سربلندی میدونن، موفقیت میدونن که اگه چقدر مثلا شریک زندگیشو زود به زود میتونه عوض کنه، اینو میگن موفقیت. تو این زمانه آقای فرنس و همسرشون 74 سال با هم زندگی کردن، تازه از 10 سال قبل هم با هم دوست بودن، یعنی عاشق یه نفر بوده ایشون. کتاب رو هم همین کتاب رو هم به همسر، به قول خودشون میگن به همسر عزیز درگذشتم تقدیم کردم. حالا من یه خاطرات کوتاه جالبی از این داستان ایشون بگم که ایشون میگن وقتی خب دوره جنگ ایشون نظامی حقوقدان تو ارتش بوده، میگن خب من نبودم دیگه در آمریکا، تازه میگم وقتی هم که کار در نورنبرگ به من پیشنهاد شد از واشنگتن به گرتی، همون گرترود و ایشون میگن گرتی، تماس گرفتم گفتم نظر چیه که ماحصل به شوخی بریم اروپا. ایشون خیلی آدم شوخ و طنازی بوده، تو اون مستندا میبینی. میگه ایشون هم گفت عاشق این کارم. میگه منم گفتم پس قرارمون رو گذاشتیم دیگه میخوایم با هم ازدواج کنیم. میگه این خواستگاری من اینطوری بود و ظرف چند هفته که اون در واقع به من گفت آره باید ازدواج میکنم، من رفتم و نامه میفرستادم به قول ایشون به دختر محبوبم. میگن تمام این نامه هایی که من در طول جنگ جهانی دوم برای همسرم فرستادم، برای گرترود، اینا رو گرترود توی جعبه کفش نگه داشته بود. این نامه ها بعدن بخشی از اون آرشیوی شد که من به موزه یادبود هولوکاست در آمریکا اهدا کردم و به عنوان گنجینه های ملی ثبت شد. حالا طنز ایشونه، میگم من به همه زوجای جوان تو این عصر شبکه‌های مجازی و اینترنت توصیه میکنم، در واقع تشویق میکنم که برای هم نامه بنویسین. میگم حالا به زبان طنز میگم ببینید نامه های من و همسرم تبدیل شده امروز به بخشی از گنجینه های ملی آمریکا. حالا مال شما هم اگه نامه بنویسین به کسی که دوستش دارین، ممکنه به گنجینه های ملی کشورتون تبدیل نشه، اما به گنجی بخشی از گنجینه ملی زندگی شخصی شما تبدیل میشه. و وقتی اینا رو میخوید میبینید به کسی که دوستش دارید نشون دادید که چقدر براتون عزیزه. حالا ایشون میگم من رفته بودم اونجا نورنبرگ بعد از پایان جنگ و در واقع همسرم هنوز نیومده بود، منتظر بودیم که بیاد و موقعم نمیذاشتن که همسران مقامات مثلا بلجز یه استثنایی همسرای این آمریکایی‌ها که مسئول بودن مثلا تو آلمان حق نداشتن تو ماموریت‌های خارج از کشور درست بعد از پایان جنگ جهانی بود برن. میگن بالاخره نمی‌شده، ایشون نیومده یه مدتی و بعد از یه مدتی که من اونجا بودم و همین نامه‌نگاری‌ها رو می‌کردن قوانین عوض شد، اجازه دادن که عزیزان مثلا این مسئولان هم برن به اونها ملحق بشن. حالا میگن گرترود جز اولین گروه همسران این مسئولان بود که قرار بود با کشتی ترابری از کشتی ترابری ارتش آمریکا از نیویورک بیاد آلمان، اما یه بار کشتی قبل از ترک بندر خراب شد، حرکتش یه هفته تاخیر افتاد. بازم که اومدن به دریا کشتی دچار حریق آتش سوزی شد، دوباره رفتن و خلاصه تو کلی طول کشید که بالاخره سپتامبر 1946 گرترود رسید به بندر. حالا اینجاست یه داستان خیلی بامزه است، میگن ولی یه مشکلی وجود داشت اون موقع، به مردا اجازه نمیدادن، مردای ارتشی، برای استقبال از همسرشون برن به بندر، ممنوع بود مقررات ارتش آمریکا. میگن من خب دادستان بودم دیگه، چیکار کردم؟ از نفوذ و اختیارات شغلیم استفاده کردم هماهنگ کردم یه حکم بازداشت برای گرترود صادر کنن، میخواستم به مزی کشتی پهلو گرفت برم شخصا حکم رو بهش ابلاغ کنم. اینا همه زبون طنزشون، خیلی دلشه. میگم وقتی رسیدم به اسکله، کاپیتان اونجا برسید، شما مجوز داری؟ مجوز حضورت چی اینجا؟ گفتم بله، بنده برای بازداشت یکی از افراد مزنون به ارتکاب جنایت‌های جنگی اومدم اینجا.
اون کاپی داره، اون من بخش اون نگهبانم فکر کرد، اون ارتش درجه دارم فکر کرد من راست میگم، اومدم من دادستانم اومدم، یکی از مظنونای ارتکاب جنایت های جنگی جنگ جهانی دوم رو بازداشت کنه برای گذاشت من برم. رفتم کشتی رسیده بود به اسکله، گرتون منو از پشت این نردای کشتی داد میزد بنی بنی بنی، میگم از پله رفتم بالا پیداش کردم و همدیگر رو بغل کردیم بوسیدیم. یه دفعه ناخدای کشتی اومد گفت آقا شما کی هستی اومدی اینجا تو کشتی؟ میگم منم این مجوز رو نشون دادم، گفتم اینم برگه من دادستان چیز هستم، اومدم اینجا یکی از مظنونای جنایت های جنگی رو بازداشت کنم. میگه ناخدام عصبانی شد، فهمی من دارم شوخی میکنم مسخره بازی در میارم، گفتش این برگه که نوشتی فقط برگه است آره، ولی فقط به درد خودت میخوره، ارزش نداره. من از کشتی بیرون کردن انداختن بیرون و نشد خلاصه ما اونجا دوباره با گرترود با هم از کشتی بیام. خیلی اینو به زبان طنز بامزه ایشون تعریف میکنه که ناخدا کشتی گفت این برگه حقوقی که ساده کردی فقط به درد خودت میخوره. خلاصه ایشون داستانای خیلی جالبی تعریف میکنن، ولی نکته‌ای که میگن که اون عشق از نجات دادن دنیا مهمتره گاهی در واقع، یعنی چی؟ میگن شما ممکنه مثلا مثل من یا خیلی هم از من آدمای مشغولتر مسئولیت‌ها و وظایف زیادی داری در زندگی، اما این نباید مانع از این بشه که شما همسرتو فرزندانتو اینا از یاد ببری، هی بگی مثلا یعنی کوتاهی کنی در مسئولیت‌های خانوادگی وظایف خانوادگی، هی بگی من آدم مهمی هستم یا مثلا من دارم دنیا رو نجات میدم، من دارم مثلا این نازی‌های مثلا بلند رتبه‌ای که باید محاکمه بشن رو دارم مثلا کیفرخواست اینا رو تعیین کنم، من وقت ندارم مثلا به بچه‌ها رسیدگی کنم، من وقت ندارم مثلا با تو برم مثلا با هم بریم مثلا سینما تفریح اینا. میگن که در واقع شما در زندگی شخصیت هم باید اون وظایف خانوادگیت رو انجام بدی، نمیتونی بیای بگی من چون کارهای مهمتری دارم این مسئله زندگی خانوادگی رو مثلا رها کنم، این تعهداتی من ندارم، مسئولیتی ندارم. میگن همه اینا رو تو باید دقیقا مو به مو اجرا کنی و حامی و همراه همسرت باشه. باید برای کسی که دوستش داری میگی دوستت دارم همسرم یا پارتنرم شریک زندگیمه وقت بذاری. در آخر ایشون میگن ببینید من الان چون ایشون 4 سال بعد از همسرشون گرترود از دنیا رفتن زنده بودن، اینجا تو این کتاب میگن، میگن ببینید ما 74 سال بدون یه مشاجره خیلی شدیدی با هم زندگی کردیم، قبلش هم که 10 سال با هم دوست بودیم. چرا اینجوری بود رابطه ما؟ چون چرا هر اختلاف نظری بین ما حل می شد؟ یعنی اختلاف نظر از بین نمی رفت، چون ما با هم گفتگو می کردیم، برای هم احترام قائل بودیم. یعنی این خیلی مهمه، اختلاف نظر با هم داشتن ها، اما چون برای هم احترام قائل بودن با هم گفتگو می کردن. گفتگو کردن یه چیزی رو نشون میده، من با کسی که اختلاف نظر دارم اما باهاش حاضرم بی پایان حتی مدت ها گفتگو بکنم، نشون میده که برام مهمه، برای او ارزش قائلم، او رو ارجمند و گرامی میدونم، او رو عزیز میدونم. یه لغتی تو انگلیسی هست cherish، وقتی میگن I cherish you یه جور خاصی، یعنی من تو رو عزیز میدونم، یعنی همین. مثل ایشون همسرش که یعنی اختلاف نظر با هم داشتن، همسر ایشون هم بالاخره رفته بوده. اینم یه نکته جالبه تو زندگیشون میگن دیگه، که بعد از تازه مثلا در 45 سالگی رفته دانشگاه فوق لیسانس گرفته، معلم شده، خیلی شخصیت برجسته هم شده بوده همسرشون هم تو رشته خودش، اما میگن که در واقع ما شراکت واقعی داشتیم، من به او کمک میکردم، او به من کمک میکرد، من صبر و تحمل نشون میدادم، او صبر و تحمل نشون داد، من تکیگاهش میشدم، او تکیگاه من میشد. در واقع پشت او من بودم و او پشت من بود. در واقع میگن درسته، ما یه ارزش ها و اهداف مشترکی داشتیم، یه پیشینه مشترک هم داشتیم. او هم مثل من یک از یه خانواده یهودی اروپای مرکزی میومد که اتفاقا اونم خیلی فقیر بود پیشینش، ولی مثل من یه هدف مشترک این بود که میخواست، میگه به صراحت، میگه هر دوتامون به یک اندازه مصمم بودیم. همسرشون مددکار اجتماعی بودیم، فوق لیسانس مددکار اجتماعی گرفته، که جهان رو به جای بهتری تبدیل کنیم. این خیلی مهمه، ارزش مشترک داشتیم، اما خب بازم ما اختلاف نظر داشتیم، اما چون همدیگر رو
عزیز و محترم میدونستیم، وقتی اختلاف نظر داشتیم نمیترسیدیم یا باب گفتگو رو نمیبستیم، اتفاقا با هم گفتگو میکردیم. و ایشون در پایان میگن به دست آوردن جلب عشق و محبت گرترود بزرگترین مهمترین پیروزی زندگی من، که مثلا دادستان بودم در کلی پرونده های قضایی بودم، این سران ارشد مثلا آیزانس گروپن، اون گروه جوخهای مرگ آلمان رو مثلا متهم کردم، آلمان نازی رو متهم کردم، اینا هم پیروزی و موفقیت جوخهای مرگ آلمان رو مثلا متهم کردم، آلمان نازی رو متهم کردم، اینا هم پیروزی و موفقیت بوده تو زندگی من. اما

رو برای نسل‌های بعدی ایرانی ها رقم بزنیم، همین الان، همین امروز و همین جا، هر جایی که هستیم مشغول انجام چه کاری هستیم؟ تا برنامه بعد، بدرود و جانتان خوش باد.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

0: تشکر.
1: جمهوری خواهان ملی چه کسانی هستند و چه میگویند؟ همراه من باشید در این عصرانه به این بحث میپردازیم.

0: شانزده مهر سال 1405 است، برابر با 8 اکتبر 2026 میلادی. همونطور که میدونید ما در عصرانه یک پلیلیست یا فهرست پخش داریم به اسم چه میگویند. تا به حال به سراغ کسانی رفتیم که کنشگران سیاسی، رهبران یا نمایندگان یا کسانی هستند که خودشون رو به نوعی متعلق میدونن به جریان‌های سیاسی مختلف. در اون پلیلیست که برید خواهید دید که سازمان‌ها، جریان‌ها و احزاب سیاسی آمدن صحبت کردن، همینطور کنشگران مستقلی که تعریف میکنن خودشون رو در یک جریان سیاسی. امروز میخواییم صحبت بکنیم در مورد جمهوری خواهان ملی ایران. جمهوری خواهان ملی ایران چه کسانی هستن؟ چه سابقه ای دارن؟ همراه من امیر حسین گنجبخش است. دکتر گنجبخش خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما، خیلی خوشحالم که تو برنامه‌تون شرکت میکنم.
0: برای اون دسته از مخاطبان که شاید خیلی آشنا نباشند، چون شما خیلی نام پرآوازه هستید در عرصه سیاست ایران، هم همونطوری که در بخش آکادمیک به همین صورت، آقای امیرحسین گنجبخش برای اون دسته از کسانی که خیلی شاید آشنا نباشند میگویم مدیر یک بخش پرتونگاری هستند در انستیتیو ملی بهداشت آمریکا، یکی از بزرگترین مرکزهای تحقیقاتی دنیا میشه بهش گفت. اما آنچه که امروز سوژه ماست جهت و اندیشه سیاسی دکتر گنجبخش است. آقای گنجبخش، شما از نهله جمهوری خواهان ملی‌گرا میاد خودتون رو به اونها وابسته میدانید و امروز هم ما یک بخشی داریم، یک اسمی داریم به اسم باز جمهوری خواهان ملی. اونها خودشون رو بخشی از جریان آقای پهلوی میدونن با اینکه جمهوری خواه هستن. چه تفاوتی وجود داره بین اون جمهوری خواهی ملی که شما میگویید و اون جمهوری خواهی ملی که این دوستان میگویند؟
1: بله و سلام به شما مجدد. ببینید، این جمهوری خواهان ملی ایران یه سابقه سیاسی دارن، یک رفتار سیاسی دارن، یک متافیزیک سیاسی دارن، یه روحی داشته این جمهوری خواهان ملی که من کوشش میکنم این رو مثلا ترک کنم و راجبش صحبت بکنم، که این روح کاملا با وضعیت و موقعیتی که این گروه جدیدی که خودشون جمهوری خواهان ملی ایران نام گذاشتن و اخیراً به وجود اومدن و در اصل همه چیز جمهوری خواهی رو فراموش کردند و رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو اعلام کردند، این دو تا روح کاملاً در تناقض با هم قرار داره. من حرفی ندارم که جمهوری خواهانی هستند که رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو قبول کردن در دوران گذار، که حالا یک بحثی هم این است که اصلا این دوران گذار چیه که رهبری ایشون رو قبول کردن، ولی جمهوری خواهان ملی ایران که سال 1163 به وجود اومدن، اینها کلن پیدایششون، کنتکس پیدایششون و اهدافشون با این جمهوری خواهانی که خودشون ملی اعلام میکنن در تناقض.
0: این جمهوری خواهانی که میفرمایید سال 63 حالا اعلام موجودیت کردن یا گرد هم اومدن، چه کسانی بودند؟ در چه فضایی، در چه کانتکست سیاسی اعلام موجودیت کردن سال 63؟ چون سال خیلی خیلی خاصیه، دهه 60 بعد از وقایع دهه سال 60 بعد سرکوب هاست، اپوزیسیون میاد توی اروپا و خب خیلی اتفاقا میفته. این مدر برای ما این بخش از تاریخ رو توضیح میدید.
1: بله، اگه خاطرتون باشه بعد از خرداد 60 و
0: من 4 سالم بود، البته خاطرم نیست ولی
1: ما همش فکر میکنیم کم سن میکنیم یکم چیزا، من سعی میکنم اینو رعایت کنم توی صحبت ها. شورای ملی مقاومت درست شده بود در کنار نهضت ملی مقاومت دکتر شاپور بختیار و پادشاه خانم زیر پرچم جبهه نجات آقای علی امینی جمع شده بودند که مثلا شخصیت‌های مهمی مثل شاهین فاطمی، مثل هرمز حکمت، مثل داریوش همایون در اون فعالیت میکردن.
0: نه.
1: شورای ملی مقاومت هم توانایش رو پیدا کرده بود که بخش بزرگی از روشنفکرها رو به سمت خودش بکشه، حتی احزاب سیاسی، حزب دموکرات کردستان بود،
0: آقای دکتر متین دفتری بود، آقای دکتر
1: بنیسپور، آدم هایی بودن که میشه بهشون گفت جبهه دموکراتیک ملی بودن. یعنی هدایت الله متین دفتری بود، حمید کوسری بود، مهدی خانبابا تهرانی بود و همینجورم که میدونید خیلی از روشنفکرهای اون دوران جمع بودن. در این میان یک کمبودی وجود داشت، این که اون بخش از فعالان سیاسی شناخته شده که خودشون رو خیلی نزدیک جریان نهضت ملی دکتر مصدق میدونستن، اینها هم بتونن یک سازماندهی پیدا بکنن. اون جمهوری خواهان ملی ایران اصل پیدایشش از اونجا بود. یعنی خود اون روشنفکرانی که قصد پیوستن به شورای ملی موقت رو نداشتن، خب خیلی بحث بود بین خود کسانی که میپیوستن و کسانی که نمیپیوستن. و نهضت ملی مقاومت بود که دکتر شاپور بختیار داشت. این جمهوری خواهان ملی ایران در اصل زاده این، یعنی اون نیرویی که خودشو متفاوت از این جریانات اعلام کرد.
0: بله، اسم میگید به ما های گنجبخش چه کسانی بودن که این رو تشکیل دادن؟
1: اول از شیوه پیدایشش صحبت بکنیم. شیوه پیدایش اون جلساتی بودش که عمدتا در پاریس شکل می گرفت و بسیاری می مدن اونجا بحث می کردن، صحبت می کردن تا مبانی نظری این جمهوری خواهان ملی ایران رو به اصطلاح تدوین بکنن. یک بیانیه که آماده شد معروف به بیانیه 16 آذر بود، چون در 16 آذر 1363 این بیانیه پخش شد و من اول امضا کنندگان 21 نفر امضا کنندگان اولیه رو نام میبرم که سابقه سیاسی این امضا کنندگان روشن باشه. کمال عرس بود، عبدالکریم انواری بود، مهران براتی بود، بهروز بدیع بود، امیر پیشداد بود، رحمت خسروی بود، علی راسخ افشار بود که رئیس مسئول تشکیلات جبهه ملی داخل بود، اومده بود به خارج، منوچهر رسا بود، رضا رهبری بود، علی شاهنده بود، حسن شریعت مداری که معرف حضورتون هست از حزب خلق مسلمان، فرخ شایی، عباس شیرازی، احمد طهماسبی، محمد علی همایون کاتوزیان، علی گوشه، عبدالکریم لاجی، حاج قاسم لباسچی. اگه نگاه بکنید اینا در عرض 4 دیدگاه مختلف به هم توافق کرده بودن. این 4 دیدگاه کدوم بودن؟ جبهه ملی ایران، همراهان و همنظران خلیل ملکی که در جامعه سوسیالیستا بودن،
0: نیروی سوم در واقع،
1: نیروی سوم، بچه های چپ سوسیالیستای آزادی خواه بودن و حزب خلق مسلمان که دو شخصیت بارزشون حسین منتظر حقیقی بود و حسن شریعت مداری. در کنار اینا یه کسانی بودن که اینا امضا نکردن و نقش اساسی در ایجادش داشتن. 2 نفری میتونم از یه جا نام ببرم، 2 نفر دیگرم از جای دیگه. یکیشون علی اصغر حاجی جوادی بود که دلیل اینکه امضا نکرد تهدیدی بود که مجاهدین کرده بودند. مجاهدین بی اجازه نامه های علی اصغر حاجی جوادی رو میخوندن، نامه های خصوصیشو، و بعد تهدید کرده بودند که اگه امضا بکنه اون رو این نامه رو علنی میکنن.
0: اینو خود آقای هاشتاد جوادی گفتن؟
1: بله، خود آقای هاشتاد جوادی دلیل عدم امضا رو، چون این متنی که به اسم بیانیه 16 آذر بیرون اومد، اگه کسانی قلم سید هاشتاد جوادی رو میشناختن میدونن قلم ایشونه، بسیار بسیار فرازاش قلم ایشونه. یه نفر دیگه هم بیژن حکمت بود که اونم نقش اساسی داشت در این نوشته، به دلایلی امضا نکرد. دو نفر دیگه هم امضا نکردن که اونها شاید به خاطر این که نمیخواستن اسمشون اونجوری مطرح شد، ولی نقش بسیار مهمی در این تدبیر داشتن. یکی امانوئل یوسفی بود، یکی حمید شوکت که معرف حضورتون هست.
0: بله بله
1: اینها اینها امضا نکردن. ویژگی های این بیانیه رو خدمتتون میگم چون این روح خیلی مهمه.
0: بله.
1: یکی ضرورت بازسازی نیروی دموکراتیک بود که کمبود داشت در ایران. دوم ایجاد یک تشکل وسیع. ایجاد یک تشکل وسیع به این معنی که ائتلافی از نیروهایی که با جمهوری پارلمانی مبتنی بر حقوق بشر موافقن ایجاد چه احزاب و گروه ها. فرم تشکلش این حالا ویژگی های سیاسی چی بود؟ حاکمیت ملی، دموکراسی پارلمانی و تفکیک قوا، اون چیزی که ما به دموکراسی لیبرال میشناسیم، آزادی عقیده و مذهب، جدایی دین از حکومت، برابری زن و مرد، عدم تمرکز قدرت بر مبنای انجمنهای ایالتی ولایتی انقلاب مشروطه، نه این فدرالیزم قومی و اینجور چیزایی که الان مطرحه. و این اتفاقا ویژگی ملی بودن این جریان رو نشون میداد که ما تمامیت ارضی و یک پارچگی ایران یکی از اصول اساسی ملی گراییه و بر این اساس هم بود که ما که اون موقع اولا بنده اصلا تو این جریان نبودم، من دارم به اصطلاح روایت تعریف میکنم. این جمهوری خانه ملی که تشکیل دادن بسیار بر سر ملی بودن حساسیت داشتن و به توصیه حاج قاسم لباسچی پرچم شیر و خورشید رو هم به عنوان پرچم ایران اعلام کردن، ولی به عنوان یه جریان ملی اعلام کردن، نه چماق حزبی بر سر این و اون، که سر این خواهیم رسید که چگونه آرمان‌های ملی، نمادهای ملی تبدیل به چماق‌های حزبی میشه، که این کاریه که مثلا این گروهی مثل جمهوری خانه ملی جدید و تأسیس داره میکنه با جاوی چاه گفتن، و خود شما میدونید که بقیهش چجوریه. یه نکته دیگرم بگم، همون موقع بچه های سوسیالیست های آزادی خواه درست شدن که این سوسیالیست های آزادی خواه شاید اولین سازمان منسجم سوسیال دموکراتیک بود که بنیانگذاراش، من اینا رو که یادمه میگم، بیژن حکمت بود، حمید شوکت بود، مهران براتی بود، مانی علوی پسر بزرگ علوی، پرویز دستمالچی، مهران میرفخرایی و بسیاری از بچه های دیگه اونجا بودن و اینها هم به عنوان یه نهله پیوستن خودشون رو ارگانایز کردن. پس ما چهار گروه بودن، این سه یک هدف مشترک داشتن، ایجاد یک جمهوری پارلمانی بر اساس تفکیک قوا، آزادی احزاب و عقیده و غیره.
0: آرمان بعدن مشروطه، درست میگن؟
1: بله، یک جوری ادامه انقلاب مشروطه، یعنی ما به اونجا برسیم. ولی خب پادشاهی دیگه از بین رفته بود، ساقط شده بود و خب شکل جمهوری اون موقع خب اهمیت پیدا میکرد. در ادامه این من خودم موافق ائتلاف احزاب نبودم و بهشونم گفته بودم، خیلی هم نزدیک باشون کار میکردم، اعلام کرده بودم که من تا زمانی که عضویت فردی نشه من عضو این جمع نمیشم. در یک جلسه در برلین، چون نمیخوام زیاد بگم جزئیاتش، در یک اجلاس برلین عضویت فردی رو آورد و من همون موقع عضو این سال 1368.
0: یعنی 4-5 سال بعد از اینکه، 5 سال حدودا بعد از اینکه اعلام موجودیت،
1: من نزدیک با چهار، من اون موقع فعالیت سیاسیم در جامعه دفاع از حقوق بشر در پاریس بود، عمدتا کار حقوق بشری میکردم، دبیر این جامعه بودم و بیشتر کارهای همین حقوق بشر.
0: آقای دکتر لاهیجی هم همین جامعه بودن یا؟
1: بله ایشون رئیس این جامعه بودن. اینم بد نیست سابقه این جامعه هم بهش گفته بشه. این جامعه رو به ابتکار فرهنگ قاسمی، ماندانا کلبادی، بیژن حکمت و غیره درست شد و ویژگیش این بودش که برای اولین سازمانی بود که مخالفت با مجازات اعدام رو اعلام کرد. بعدن آقای دکتر لاهیجی از ایران آمدن و با توجه به سابقه سیاسی داشتن ریاست اینو به عهده گرفتن، ولی کسانی که واقعا پایه‌گذار این جریان بودند اینها بودن که خدمتتون عرض کردم و منم اونجا کار میکردم و من به محض اینکه عضو جمهوری خانه ملی ایران شدم فعالیت حقوق بشری رو کنار گذاشتم. اینم یه بحثی که خدمتتون خواهم گفت که چرا این دوتا نمیشه در آن واحد صورت. همون دور اول هم با عضویت هیئت اجرایی انتخاب شدن. بعد از اون ما یک ابتکاری زدیم که به نظر من روحش هنوز هم در جریانه. ما یک نامه سرگشاده به تمام نیروهای سیاسی ایران نوشتیم با عنوان سرنوشت ایران چه خواهد شد. در اونجا اعلام کردیم که هیچ نیرویی نمیتونه نیروی دیگر از بین ببره، به همین دلیل چاره ای نداریم جز این که با هم دیگه همزیستی بکنیم. این رو به تمام نیروهای سیاسی فرستادیم و از چپ و راست و بعدم شروع به ملاقات باشون کردیم با و من اولین بار و آخرین بار منصور حکمت از حزب کمونیست کارگری رو دیدم در این جلسه در پاریس که بحث کردیم، ولی خب اونا توی یه دنیای خودشون بودن، ولی ما این کار رو، این ابتکار رو به خرج دادیم و فکر کردیم که امروز حالا تحت عنوان آشتی ملی، گفتگوی ملی برای آشتی ملی فرموله شده توسط طیف ماست و هنوز هم ادامه داره و هر نیروی سیاسی رو در جای خودش میاریم و به اصطلاح بررسی میکنیم.
0: من اینجا قبل از اینکه ادامه بدیم یک نکته رو خوبه که تذکر بدم برای بینندگان. اسم مثلا حزب کمونیست کارگری میاد، ما پیشتر با این حزب صحبت کرده، میتونید برید در همون پلیلیست فهرست پخش چه میگویند با نظراتشون آشنا بشید. با حزب دموکرات کردستان من گفتگو کردم، با کمله شاخه کردستانی حزب کمونیست ایران گفتگو کردم. یک برنامه داریم که اصلا راستگرایان ایرانی طرفدار اسرائیل چه میگویند، بنابراین طیف های گسترده ای هستن. اما اگر یک هر کدوم از این آقایان خانم هایی که اسمشون اومد یا جریان ها میخوان بیان صحبت بکنن، خیلی خیلی این رو استقبال میکنیم و آقای گنجبخت این بخش مهمی از تاریخ رو از دارن تعریف میکنن و خوبه که حتی چند نظر رو در موردش داشته باشیم. آقای گنجبخت، یه قسمتی از صحبتتون یه چیز خیلی جالبی رو اشاره کردین در مورد پرچم شیر خورشید. ببینید، ما قبلا ملی‌گرا به پیروان دکتر مصدق میگفتیم، جبهه ملی معمولا میگونن ملی‌گرا بودن، طرفداران شاهنشاهی سلطنت طلب یا پادشاهی خواه بودن، هر کسی یه اسم می‌ذاشت. شیر و خورشید هم به نوعی نماینده طیف، یعنی پرچم طیف گسترده ای از مخالفان جمهوری اسلامی بود. بعضیا خیلی خیلی معدود قبولش نداشتن، ولی واقعا طیف گسترده ای قبولش داشتن. الان یک قلب مفهومی شده که به نظرم خطرناکه. پادشاهی خواه به خودش میگه ملی‌گرا، در صورتی که مثلا طرفداران دکتر مصدق همین داشتیم دیگه، شعار میدادن در خیابان‌های اروپا که ما باید استخوان‌هاش رو از قبر در بیاریم بسوزونیم. ویدیوش هست، دوستان میتونن برن ببینن. استخوان‌های مصدق میگفت پرچم شیر و خورشید هم تبدیل داره میشه به نماد تحمیلی جریان پادشاهی خواهیم. ما چه باید بکنیم برای پس گرفتن یک سری از چیزهایی که در انحصار یک گروه نیست و به یک نوعی ملی میتونه حساب بشه؟
1: بله، چاره ای نداریم به غیر از گفتگوی ملی برای آشتی ملی. ببینید، یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که اگر ما واقعا فکر میکنیم، که من فکر میکنم، ما هیچ نیروی سیاسی تو ایران رو نمیتونیم از بین ببریم، و اون کسانی که این تصور میکنن حالا مرگ بر سه مفسد از این حرفایی که دی واقعا حالت شوخی پیدا کرده، فقط یه سری شعاره که از جنبه روانشناسی، از جنبه روانشناختی یه سری آدم ها رو ارضا میکنه ولی با واقعیت هیچ جور نیست. اگر ما این آشتی ملی و قبول کردن همدیگر رو به رسمیت میشناسیم، رفتار و گفتارمون هم باید با این جور در بیاد. ما مثلا، ما جمهوری خواه نمیتونیم برگردیم به پادشاه خواه بگیم شما فاشیستید. بعد
0: اگر عقاید فاشیستی ابراز بکنن چه؟
1: چه میتونیم بگیم؟ این خیلی مهمه.
0: بگیم شما یک کم فاشیستید.
1: درست اگه بکنیم خوب میشه. یعنی چی؟ یعنی ما بهشون بگیم دوستان، رفتار شما انحصارگرایانه است. ما حاضریم با شما بحث بکنیم که چرا این رفتار انحصارگرایانه شما رو به هدفی که ادعا میکنید که دموکراسی و آزادی در ایران نخواهد رسید. ببینید، سیاست یه ویژگی داره. شما همیشه بعد از آخر شروع کنید، هدفتون رو بگید، بعد بحث کنید ابزاری که دارید استفاده میکنید، این ابزار آیا شما رو به اون هدف میرسونه یا نه. این بحث ما با اینا خواهد. من به اینا هیچ وقت نخواهم گفت شما دموکرات نیستید، نخواهید بود.
0: یه لحظه اجازه بده این قسمت شاید خیلی بحث رو روشن میکنه. آخه ما یک طیفی هم داریم در همون نهله، یک طیفی هم داریم این سخنان رو که براتون تکرار میکنن رو میگه. به من بگه چطوری با اینو باید صحبت بکنیم بگیم شما فاشیست نیستید. ببینید، میان میگن که بعد از انقلاب خبری از حقوق بشر و اینها نیست، 48 ساعت مملکت رو دست میبندیم، تصفیه حساب هامون رو میکنیم، بعد مملکت رو باز میکنیم. این یکی از صحبت هایی که در
1: من این رو خب تحقیل میکنم جناب غفوری، یعنی نیستش که من خودم رو سرمو کردم زیر
0: میبینید حتما. بله من میفهمم. با اینا چیکار کنیم؟ با اینا که صحبت نمیخوام بکنم، خواهم رو بکشن.
1: طوری انشالله گربم ندارم که بگم نه این اتفاق نخواهد. ببینید، ما وقتی یه هدفی رو تعیین کردی که آشتی ملی و قبول کردن یکدیگه است، یک جایی وظیفه خودمون باید بدونیم که محدودیت ها محذوریت هامون چیه در شیوه گفتگو. اگر به گفتگو اعتقاد داریم، اگر به گفتگو اعتقاد نداریم، خب فکر میکنیم که ما به تنهایی میتونیم بکنیم این اشتباهی که مجاهدین کردن. خاطرتون هست امروز هم این پادشاهی خواها، یعنی جریان خود شاهزاده داره میکنه این تصور که آقا ما خودمون هستیم و میتونیم بکنیم. اولین حرفی که باید به اینو زد اینه که آقا نمیتونید، بی خودی وقتتون رو تلف نکنید. شما مدلی که درست کردید، چون ببین من با اینا که بحث میکنم زود بهشون نمیگم شما فاشیستید و غیره، میگم آقا شما یه مدل تو کلتون ذهنتون درست کردید. اینم خیلی شبیه مدل که مجاهدین درست کردن و خیلی زیاد با هم فرق نداره. این مدل چیه؟ مدل اینه که ما بریم به سرعت دو قطبی بکنیم جامعه رو و اعلام بکنیم که هر کی با ما نیست با دشمنه، دشمن رو سیاه سیاه میکنیم. وقتی دشمن رو سیاه سیاه کردیم، از هر ابزاری میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه این دشمن شر رو، به قول جملات خودشون استفاده بکنیم، شر رو از بین ببریم. به همین دلیل اگه لازم باشه بمب، حالا اخیرا که صحبت بمب اتمی هم شده و غیره و غیره، این مدلی که درست کردن و بر اساس این مدل فکر میکنن و عمل میکنن. حالا این مدل کار میکنه یا کار نمیکنه؟ یک. دومی که اگه کار بکنه چی میشه؟ مدل من سوال اول اینجوری پاسخ میده، نه خیر، این مدل تو جامعه متکثر ایران و پیشرفته کار نخواهد کشید و به جایی نخواهد رسید. اما اگر به جایی هم برسه چی خواهد شد؟ بغیر از این که شما از یک حمام خون رد بشید، که البته آقای دکتر سعید قاسمی نژاد یه دفعه در یه مصاحبه این موضوع رو گفتن که حمام خونی را خواهد افتاد و اسم درختای پهلوی را مثل که انتخاب کردن،
0: درخت های خیابان پهلوی برای آمادن تشنه مزرشون آویزان کردن.
1: حالا شما باید اول وارد این بحث باشون بشید و بحث باشون بکنید. حالا یه جور بحث کردن با این دوستان اینه که مثلا بگیم آقا شما، آقا این همشون نفوذی هست. خب این نوع حرف زدن همون اول دیالوگ رو قطع میکنه، اجازه نمیده.
0: آقای گنجاف، من واقعا نمیخوام، چون خیلی بحث مهم تاریخی داریم ولی بحث امروز هم خیلی مهمه. ببینید وقتی طرف میگه همه شما، ببینید اینو گفتن، شما با کنار شاهزاده نمیستی، شما پشت شاهزاده اید. اگر رهبری او رو قبول کردید پشتش آمدید، ما صحبت میکنیم. با این چه گفتگویید بکنیم؟ آقا
1: گفتگو بهشون بگیم که همین که من گفتم بهشون، یه آقا شما از آخر شروع کنید. اونم اینه که آیا شانس پیروزیتون چقدره؟
0: میگن 95% مردم با پهلوی هست.
1: خیلی خب، یعنی لطفاً یه وقتی به ما بدید. شما الان این حرف رو 2 سال شروع کردید، از دوران شما تو این 2 سال آیا تونستید همچه کاری بکنی؟ ببینید وظیفه ی آدم سیاسی اینه که بیاد اون برنامه رو که داره اعلام بکنه که چگونه موفق میشه. ببینید ما اینطوری، ما الان با مجاهدین بحثمون چیه؟ 37 سال پیش شما اعلام کردید که رئیس جمهور منتخب دارید، پارلمان منتخب انتخاب کردید، کابینه انتخاب کردید. آخه دید 37 سال، من اونها تو بیشتر 37 سال که نمیتونید شما رئیس جمهور منتخب داشته باشید. که من با مجاهدین بحث کنم اینطوری حرف میزنید، بیاید خواهش میکنم بیلانتون ارزیابی بکنید، بیلان منم بخواید بگید آیه گنج بخش جمهوری خواه ملی کرد و ملی، شما بیلانتون چی بوده؟ و منم مطمئن باشید یه سوزنی به خودم میزنم بعد جوال دوزی به بقیه. ولی مهمترین مسئله که من اینجا روش تاکید دارم این نوع فضایی که ما دو وجود بیاریم، مثلا با این تجزیه طلبا. خب ما هم میدونیم که هم کومله، هم حزب دموکرات، هم همشون مسلح تجزیه طلب.
0: آقا این چیزیه که همه این احزاب غیر از پاک همه این احزاب رد میکنن. آقا گنجو
1: اونو خب اونو شما بحث کنیم بگیم نه خیر، شما حقتون هم از تجزیه طلب باشید. من اینجا تجزیه طلبی رو به عنوان ناسزا به کار نمیارم، به عنوان
0: نه میفهمم. منتا همه اونها میگوین من چون باهاشون
1: شما باور نکنید منم نمیکنم، بیان باشون بحث بکنید من بهشون بگم چرا. تجزیه کسانی که از بخشی از سرزمین ایران رو متعلق به خودشون میدونن اینها تجزیه طلبن، حالا چه شکل اقلیم پیدا بکنه مثل کردستان، چه شکل این که زورشون برسه که اگه اون رفراندوم امریکا قبول کرده بود الان ما یه کشور کردستان داشتیم در شمال عراق. ولی این هدف حقشون هست. ببینید شما از دوران بعد جنگ جهانی دوم که جمهوری مهاباد درست شد، این ایده همیشه وجود داشته باشه که ملت کرد قراره یا خودمختاری بگیره، که همون حالا همون تجزیه جدا کردنه، یعنی جدا کردن ایران.
0: چرا خودمختاری جدایی آیه داشته؟
1: به خاطر اینه که بر اساس خون کرد استواره، نه بر اساس حقوق شهروندی. حقوق اتنیک سیاسی یعنی جدایی. شما اگر
0: الان در فنلاند یه جزایری داریم اسم سوئدیا میگن اولند، این جزایر سوئدی زبانن، بخشی از خاک فنلاندن، ولی یه نوع خودمختاری داره.
1: نه خب خیلی جاهای دیگه هم میتونه حساب کنه، مثلا کبک.
0: مثال زدم چون اینجا، بله مثال زدم چون اینجا زندگی
1: میکنم. ماها با کانتکس ایران روبرو هستیم. ایران ویژگی خودش داره. ایران بعد انقلاب مشروطه یک ملت ایران درست شد. ما ملت های ایران نداریم. در درون ملت ایران گوناگونی زیادی وجود داره، گوناگونی فرهنگی زبانی، دلیلش هم وسعتشه. یه رابطه فراکتال وجود داره بین بزرگی سرزمین و تعداد اتنیکایی که اونجا زندگی می‌کنن، هرچی بزرگتر این تعدادشون بیشتر میشه. پرسشی که ما داریم اینه که ما آیا در قانون اساسی ایران آیا ما از حقوق شهروندان نام میبریم یا از حقوق اقوام، که نو اقوام هم قبول ندارن، میگن ما یه ملتیم، شما بعد ملت کرد به رسمیت بشناسید. خب این معنی دیگه مسلح هم هستن. اسلحه یعنی چی؟ اسلحه یعنی این که من
0: اینم در چارچوب دفاع مشروع ارزیابی می‌کنم
1: کجا، یعنی مثلا
0: یه لحظه ازون من یه توضیح کوچولویی بدم بعد چون میخوایم بحث من به عنوان یعنی وظیفه اجرای من این است، چون از قبلم با دوستان صحبت کردم، بعدم اگه بخوان حتما این کارو میکنم. یه مثال بزنم، با آقای ریوار آبدانان سخنگوی پژاک که صحبت میکردم میگفتن ما اصلا حزبی نیستیم که بخواهیم کار مسلحانه بکنیم، اسلحه رو اگه نداشته باشیم اینها میان میگیرن ما رو و میبرن، مثلا مانند اینکه هر روز و شب اعدام میکنن، اسلحه رو برای دفاع از خودمون اگر به ما حمله بشه استفاده میکنیم. این مثلا موضع پژاک. یا بسیاری از دوستان دیگری که یک این رو میگن مقاومت مشروع. برای همین میخوام شما به این پاسخ بفرمایید.
1: بنده این پاسخ رو در این امضایی که حدود 7 ماه پیش این 7 گروه 8 گروه کردن و نیروی نیابتی اسرائیل شدن برای اشغال ایران، جوابشون رو خودشون دادن. این چی بوده که اسرائیل اومده بیرون که اینا رو مسلح کرده بوده، قرار بوده بیاد موساد و اینا، گفتن دیگه. خب و تبدیل به اساس نیروی مسلح همیشه تبدیل به نیروی نیابتی خارجی میشن. حالا چه جندالله که الان زیر پرچم عربستان داره مبارزه مسلحانه میکنه در بلوچستان، یا عربای مسلح در خوزستان، یا اینها که 70 سال منتظر این موقعیت بودن. شما لطفاً حرفایی رو که اینا به اسم ملت کرد در رسانه‌های خارجی میزنن گوش کنید، که مثلا NPR همین پژاک اعلام کرد که بله ما به محض اینکه فرمان برسه حمله میکنیم ایران رو به سرزمین ایران. حالا اینا بیان یه بخشی از ایران رو بگیرن، پس میدن به دولت مرکزی، میگن آقا خواهش میکنم.
0: من شخصا در این مورد نظر نگاه تو نشنیدم این رو، حتما چشم رو میفرمایید. من فکر میکنم که اون دوستان خودشون و یک نکته ای فقط آیه دکتر قبل از اینکه این بحث رو بگذاریم ازش، یک مدل انقلاب مشروطه داریم، از اونجایی که میدونم شما هم به انقلاب مشروطه و آرمانهاش در اون موقع واقعا عدالت خانه، آرمانهای تفکیک قوا، محدود کردن قدرت باور دارید. در انقلاب مشروطه استبداد صغیر که محمد علی شاه آمد و مجلس رو به توپ بست و آزادی خواهان رو آنطور سلاخی کرد، در شرایطی که تبریز محاصره بود، دیدیم دیگه تو تاریخ خوندیم هممون، از بختیاری سردار اسعد آمد، از مازندران سپهدار ولی خان تنکابونی آمد، اشایر آمدن تهران رو فتح کردن و مشروطه رو برگردوندن، برای همین استبداد صغیر شد. چرا یه قسمتی از ایران نتوانند بیایند؟ این فرض داریم میکنیم، یه فرض بزرگه، نتوانند
1: شنیدم خب خانخان براش چه جوابی دارم. اولین جمله که شما گفتین چی بود؟ عشایش. یعنی ما یک جامعه عشایری بودیم، یه جامعه بودیم که بر اساس قدرت‌های خانها بود. حالا این خانها مشروطه خواه می‌شدن، می‌مدن و به کمک مشروط همجور که خودتون فرمودین اینها اومدن تهران گرفت. یه اتفاقی افتاد که این اتفاق در دوران وسوق الدوله شد، در به تاریخ 3 دی 1296. اون زمانی بودش که مسئله شناسنامه مطرح شد. اولین شناسنامه ایرانی در دوران وسوق الدوله به اسم فاطمه ایرانی به اصطلاح ثبت شده. جالب نیست؟
0: خیلی جالبه. ولی
1: حالا در سال 1307 یعنی تو مجالس مختلف تا سال 1307 شناسنامه اجباری شد، یعنی ایرانی بودن دیگه عشیره بودن و قبیله بودن و اینا نبود، بلکه یک سندی بود که مالکیت این سرزمین هم بهش میداد، چون حق رأی براش قائل میشد پتانسیلش. حالا کسانی مخالفت کردن با شناسنامه، خب میشه حد زد روحانیت، به خاطر اینکه گفتن آقا اسم خواهر و مادر و همسر ما رو چرا شما دارید، بچه های ما رو چرا دارید، من نمیخوام کسی بدونه. ولی این رفت تا اولین سرشماری ایران 1318 که کامل نبود، تا 1335 که یه سرشماری علمی تو ایران صورت گرفت و معلوم شد صاحبان این سرزمین کیه، شناسنامه دارا. یعنی شما در هر کشوری شناسنامه داشته باشی یا پاسپورت یا غیره حق رأی داری. حق رأی هم یعنی چی؟ تصمیم برای کشور سرزمینت. یه پاکستانی نمیتونه بیاد تو ایران رأی بده، ما نمیتونیم بیاد پاکستان رأی بدیم، از ما میگن شناسنامت کو. ما از دوران عشایری قبائلی اینا ایلی اومدیم بیرون، دوران شهروندی شروع شده با حقوق برابر، همه ما باید با حقوق برابر در مقابل اون کسانی که این صحبت ها رو میکنن، در اصل هنوز با گذار مدرن خودشونو مثلا تطبیق ندادن. به خاطر همین که تو گروه های کردم همه رهبرانشون عشایری قبایلی هن. اقلیم کردستان رو نگاه کنیم، دو تا خاندان بارزانی و طالبانی اونجا رو گرفتن، به خود بقیه کردان نمیدن. توی ایران هم حالا میشه اینا رو آورد. یک ایراد بزرگی که به رضا شاه میگیرن و بعدا به محمد رضا شاه، این سرکوب این عشایر و قبایل، ولی از این زاویه نگاه نمیکنن که رضا شاه کاری که میخواست بکنه اینه که ارتش درست بکنه، ژاندارمری درست بکنه، دادگستری درست بکنه، و اینها نهادهایی بودند که حقوق و اقتدار رؤسای قبیله رو زیر سوال می‌بردن. رؤسای قبیله خصوصا اشعار کردستان، یک کتابی است به نام کرد و کردستان مال نیکیتین که اینو نگاه کنید این قبایل چجوری اداره می‌شدن. رئیس قبیله همه کاره بوده، هم قاضی بوده، هم پول خرج می‌کرده و بعدم تفنگچی داشته. خب شما نمی‌تونی تفنگچی داشته باشی وقتی که
0: یک ایده. بله من اینو کاملا گرفتم. آقای زنده‌یاد بهرام مشیری که سالها برنامه داشتن در تلویزیون فارسی زبان، اینجا یادشون رو زنده بداریم، واقعا من خیلی دیدم که در ایران به حرفاشون گوش میکردن، خیلی ها با مسائل دینی، مسائل ملی، مبارزه با خرافات، از طریق برنامه ایشون آشنا شدن. یک بحثی داشت، یک کانتکستی داشت که آقای مشیری معتقد بود که این کار اسلحه گرفتن از مردم از عشایر اشتباه بوده و اگر مردم مسلح بودن، عشایر مسلح بودن، نمیتونست استبداد این همه وقت امیر حاکم بشه. من دقیق نمیدونم آیا مثلا مدلی مثل ایالات متحده آمریکا منظورشون بوده یا نه، الانم در غیر قید حیات نیستم بپرسیم، ولی از برنامه‌هاشون، نوشته‌هاشون من اینطوری برداشت کردم که با این کار از این نظر که حق دفاع مشروع از آدم‌ها میگرفت، از شهروندان میگرفت، مخالف بودن. خب آقای بهرام مشیر خودش یه ملی‌گرای شناخته شده بود، به نهله جمهوری‌خواه هم بود اتفاقا ایشون. در برابر این اندیشه شما چی میفهمید؟
1: همون عرض کردم خدمتتون. ببینید شما یا حقوق شهروندی قائلید یا یه سری به اصطلاح امتیازات واسه خانها قائلید، چون اینا که نیروهای
0: نه، منظورش کل مردم بود، منظورش کل مردم بود. مثلا میگه برنو دست مردم چه اشکالی داشت جمع کردن.
1: خب اینا یه خورده حرفای مثلا نه با تاریخچه ایران جور در میاد نه با تاریخ ایران، چون اگر دو تا کشور در دنیا هستن که هم در اسلحه توشون آزاد، یکی سوئیس تا اونجا که من میدونم، یک کم که اسلحه خونشون دارن و یک کم امریکاست، اینا اساسا سابقه تاریخیشون میلیشیای امریکا و غیره اصلا کاملا فرق داره و الان بلای جونشون شده.
0: فنلاند هم آقای دکتر با مجوز آزاده ما میتونیم داشته باشیم.
1: نه میتونید برای این داشته باشید که بذارید جیب تفنگ، چی که نیستید که
0: نه
1: شما این نیستیم راجع به حرف میدونید تفنگ چی های یه خان بودن، فرق داره. این پیشمرگه، این کنسپت پیشمرگه که اینقدر راجع به شرم میشه، اینا پیشمرگه های بارزانی، پیشمرگه های طالبانی، این هم اصلا کاملا با اون این که آقا حق حمله اصلاحی داشته باشید واقعا با به اصطلاح واقعیت ایران و حقوق شهروندی جور در نمیاد. شما میگید بر اساس حرف آقای مشیری ما آزادی حمله اسلحه رو به تمام مردم ایران بدیم، این دیگه ربطی به تفنگچی اشایری نداره.
0: من نگفتم، نظرتون
1: رو اینو این کار میکنیم. خب اینو به عنوان یه آیته توی قانون اساسی آینده ایران بیان به رأی بذارید. شما چی رأی میدید؟
0: نه فکر نکردم راستش. من بهش فکر نکردم چه رأی میدم واقعا، ولی با ایده به رأی گذاشتنش کاملا موافقم.
1: نه باشه، ببینید شما تو اون قانون اساسی همه چی قراره به رأی گذاشته بشه، یعنی کسی رو نمیشه از ابراز عقیده حتی مسئله تجزیه، خب اگه انتخابات آزاد بشه اون کسانی که فکر میکنن بعد تجزیه بکنن برن رأی مردم رو بگیرن، بعد ولی رأی تمام مردم ایران رو بگیرن. اون سنندج از نظر قانون اساسی متعلق به کردها نیست، متعلق به کیه؟ متعلق به همه آحاد مردم ایران، اون بلوچ، اون خراسانی، اینا عکسش هم هست. تهران هم متعلق به بچهای تهران نیست، متعلق به همه ایرانه و اونه که قانون اساسی رو تعیین میکنه. قانون اساسی بر اساس برابری حقوقی شهروندانه و حقوق برابر، و اگر این حقوق برابر نهادینه بشه، اون تبعیضی که به درستی این دوستان بهش اشاره میکنن، کسی نفع تبعیض نمیکنه که به اینها حکومت‌های مختلف خب تبعیض کردن، ولی دلیل تبعیض هم باید روشن باشه که آیا این به خاطر این بوده که مثلا زبان کردی رو اجازه ندادن حرف بزنه. خب بفرمایید هر چی دوست داری درسته، ولی پول خودتونه. بعد بیاید ببینید یه بحثی هست، مثلا آموزش به زبان مادری. آموزش به زبان مادری چیزی که دولت مرکزی، دولت باید تضمین بکنه. همه آزادن که به زبان مادری خودشون آموزش بده، ولی تأمین نمیتونه بکنه. یعنی چی؟ یعنی پول بذاره که دولت مرکزی، دارم میگم پول بذاره که هر کسی که بخواد بچهش به یه زبانی درس بخونه دولت مرکزی باید پولشو بده. شما مثلا رفتید کردید، رفتید شیراز، میگید من بچه‌م میخواد به زبان مادری بخونه، نداریم از کجا بیاری، معلم داریم یا غیره. ولی اگه شهر سنندج بر اساس مالیاتی که از مردم اون ناحیه میگیره یا آقا من میخوام مدارس کرد درست کنم، حقش دولت مرکزی هم حرف دخالت نداره، این معنی عدم تمرکزه به زعم من. این معنی اینه که استاندار اونجا انتخابی باشه. ولی وقتی میگیم انتخابی باشه، نه اینکه باید کرد بشه. اگه شما نمیدونم شما مال کدوم بخش از ایرانی؟
0: من مازندرانی ام، ساری دنیا اومدم.
1: خب اول مازندرانی رفتی تو سنندج زندگی میکنی، یه برنامه خوبم دادید، میتونید شهردار سنندج بشید، استاندار مثلا کردستان بشید. این حقوق شهروندیه که باید تأمین بشه. حقوق فرهنگی اینها در قانون اساسی نیست. رفع تبعیض به یک معنایی در قانون اساسی اونجوری مطرح نمیشه. مثلا ما در آینده ایران یک گروه و یک دسته که واقعا باید سر رفع تبعیضش بهش بپردازیم باهایی های ایران هست. این باهایی ها از همه چی توی مملکت محروم بودن، باید شرایطی رو آورد که آقا اینا دوباره بتونن انتگره بشن تو جامعه، جذب بشن، شغلهای حسابی داشته باشن و غیره. این با حقوق شهروندی، قمبازی و اسلحه و اینا جور در نمیاد. یادمون نره این اتفاقی که 7 ماه پیشین تجاوز نظامی امریکایی رو اسرائیل به ایران و نیابتی شدن این احزاب کرد که تمام اسنادش وجود داره، اگرم خواستن اگه خواستن مناظره
0: من اینو اجازه بده آقای گنجاش بخاطر اینکه من اینو شنیدم و گفتگو کردم با دوستان کرد و اینا رد کردن، اجازه بدید اگر این موارد رو می‌خوایم مطرح بکنیم نماینده ای از اونها باشه یه مناظره، من خودم دعوت
1: می‌کنم. من با کمال میل
0: من در دانشم در این مورد در اون حدی نیست که بتونم اینو فکت چک بکنم، ولی خیلی مسئولیت خیلی بزرگی میمونه
1: بله ولی خب یه چیز مهم هم اینه که آقای

0: هموطن کردی صحبت میکنه و او به من میگوید که نه، من نه تنها جدایی نمیخوام، بلکه نیابتی هیچ کشوری هم نیستم. من تندنسی من به اون طرفه که قبول بکنم حرف این هموطن.
1: خب آنها رو اینو میگن به حرفهایشان گوش فرادهید و به اعمالشان ایمان بیاورید. این حرف کنفوسیوسه. او یعنی که خیلی گفته میشه شما همین دوستان خب پادشاهی خواست از دموکراسی اینا که خب مرگ بر سه مفسد و این میدن همشون عاشق دموکراسی و
0: نه بابا اینا کلامشون که مرگه که
1: و اتفاقا همینه، ماها باید به حرفهایشان گوش فرا دهیم و به کردارشون ایمان بیاوریم. و این همینجور همین خصوصیت به خود منم هست، یعنی اگر من دارم با اینو صحبت میکنم بهشون میگم که آقا شما چرا یک در حوزه شهروند شدن کار نمیکنید، هنوز در دوران عشیره و قبیله و اینها زندگی میکنید. کردها یک طیفیه هستن خیلی بزرگ، اون کتابی که خدمتتون گفتم بخشایی از اینها اصلا زبان هم دیگر رو نمیفهمن. بله خب این مهم نیست، اینا نیست، ولی وقتی شما اینو تبدیل به یک پرچم سیاسی میکنید، پرچم خودتون رو درست میکنید، مسلح هم هستید. حالا ما و بعدم تو این پروژه تجزیه ایران که توسط اسرائیل بوده شرکت کردید، خب آخه کدوم حرفتون رو باور کنید؟
0: من اجازه بدیم من این رو پس بگذاریم به همون مناظره‌ای که بعدش رو میدیم. من از دوستان کرد هم خواهش میکنم هر کدوم که دوستان شرکت کنم بگم، من از شما هم همینطور دعوت میکنم بریم تو این وقت باقی مانده اون قسمت های خیلی مهم با باقی مانده از مواضع شما رو، چون مواضع رو در برابر عرض به حضور شما که مواضع شما رو در مورد دموکراسی، در مورد پرچم، در مورد ملی‌گرایی، بحث جدایی طلبی و اینها رو شنیدیم. این روندی که طی کرد جمهوری سیستم جمهوری خواهان ملی، اسامی که گفتید، اسامی مبارزان، مدافعان حقوق بشر و افراد بسیار ارزنده است که اینها هر کدوم الان یه جای دیگرند، چرا اون جمعی که تشکیل شده بود به صورت یک جمع متشکل تا امروز ادامه پیدا نکرد؟ آیا فکر میکنه که دوباره میشه ذیل اون همون اصولی که در سال 1363 اعلام شد، حالا با کمی آپدیت شما بتوانید طیف گسترده ای از ملیگرایان هماندیش خودتون و جمهوری خواهانی که ملیگرا هستند یک جا جمع بکنید؟ حالا شخص شما، منظورم شما نویست ها اصلا جمع بشوند.
1: ببینید این جمهوری خواهان ملی ایران از بین نرفت. ببینید یه اتفاقی افتاد، اتفاقم این بودش که به عنوان یه نهل فکری شروع کرد ائتلاف کردن اول، بعد ما به این نتیجه رسیدیم که باید یه جریان بسیار گسترده جمهوری خواهی درست کرد و اون آغاز اتحاد جمهوری خواهان ایران بود. اتحاد جمهوری خواهان ایران توسط این احزاب و گروه ها درست نشد. یه شخصی به نام رامین صفی‌زاده ایدهش رو آورد، با 7 نفر حرف زد که یکیش من بودم، ولی کسان دیگه زنده یاد مهداد مشایخی بود، کاظم علمداری بود، محمد عرسی بود، رضا سیاوشی بود و چند نفر دیگه که ایده ایجاد اتحاد جمهوری خواهان ایران رو مطرح کرد. 7 نفر این اتحاد جمهوری خواهان بعداً با رابطه برقرار کردن با جمهوری خواهان ملی ایران، با حزب دموکراتیک مردم ایران که حتما معرف حضورتون هست، فدایان مختلف و غیره اومد و همجور که میدونید بزرگترین تشکل جمهوری خواهی تاریخ ایران رو درست کرد که در یک بیانیه داد که 200 نفر امضا کردند و بعد هم در برلین در سال 2003 اولین اجلاسش رو با 700 نفر عضو درست کرد. حالا اینو بپرسید چرا کارش نگرفت؟
0: بله همین سوال من همین بود.
1: دقیقا ببینید اشتباه من نوعی. ببینید شما با هویت‌های دیگه ائتلاف میکنید با حفظ هویت خودتون، ولی با

0: هویت‌های کاملا متفاوت نمیتونید سازمان مشترک درست کنید. به محض اینکه شما این سازمان مشترک درست کنید، این سازمان مشترک در درونش سری تناقضایی به وجود میاد. بزرگترین اشتباهی که من به خودم میگم اینه که با فدایان خلق سازمان مشترک درست کرد.
1: اتحاد جمهوری خواهانو میفرمایید دیگه، درسته؟
0: الان بکنم 15 نفر هن. اون موقع با 700 نفر شروع شد. و چرا؟ به خاطر اینکه اینها هویت فداییشون رو همیشه ارجح میدونستن به امر جمهوری خواهیشون.
1: و من از کسی دعوت خواهم کرد برای گفتگو و این آجری فرو که این گفتگوی جمعی شکل بگیره واقعا بین ما ایرانی.
0: بنده جز کسانی بودم که میگفتم اینها باید سازمانشون رو منحل کنن و بپیوندن به اتحاد جمهوری خواهان. من که نمیتونستم در آن واحد هم عضو جمهوری خواهان ملی باشم هم اتحاد جمهوری خواهان. ما کاملا به اصطلاح فتیله اتحاد جمهوری جمهوری خواهان ملی رو آوردیم پایین. حزب دموکراتیک مردم ایران هم همین کاری کرد، یعنی بابک امیرخسروی، فرهاد فرجاد و غیره. ولی بعد یه مدت که چون فدایی حاضر نبودن تحت هیچ شرایطی اون هویتشون رو حسب بکنن و بیان بگن یه سازمان جدید شده، چون نمیتونید عضو دو سازمان سیاسی باشید.
1: اگر یک سازمان به صورت سازمان مادری و چتری و دربرگیرنده باشه، این امر ممکنه آقای دکتر؟ البته جبهه که طبیعتا سازمان ها میتونن عضو جبهه باشن.
0: اگه ائتلافی باشه درسته، ولی شما نمیتونید یه سازمان با یک مدیریت حزبی داشته باشید بعد در درون یه سازمان دیگه باشید با همون مدیریت حزبی.
1: این دو تا اتحاد جمهوری خواهان، خب اتحاد از اتحاد چند هویت مستقل متمایز باید چیکار؟
0: اگر اینا رو به عنوان حزبی با هم دیگه جمع شده بودن خب درست بود، ولی اینا عضویت فردی بود. عضویت فردی دیگه اون توضیحات حزبی خودت بعد عادتا از نیم نمیتونید عضو. من آدمایی رو میشناسم الان که عضو 3 سازمان هستن با شکل حزبی، عضو حزب چپ هستن، عضو اکثریت هستن، عضو اتحاد جمهوری خواهان هستن. در یه صبح که صبح مصاحبه میکنن به یه اسم مصاحبه میکنن، بعد از ظهر به اسم دیگه. این درست نیست.
1: چپ همون فدایان اکثریت نیست؟
0: چرا یکی ولی اسمش رو اول که شروع کردن حزب چپ تو پرانتز فدایان خلق بود که بعد دیدن خیلی بده، آبروریزیه، بعد اون فدایان خلقش رو برداشتن.
1: اکثریت فکر کنم متعدن
0: نه اکثریت نه فدایان خلق فقط. چرا؟ دلیل داره. به خاطر اینی که بچه های اتحاد فدایی هم تو اونم یه نهله دیگه فدایی بود پیوستن به اونا که الان هم هستن، تو رهبریشون هستن و اکثریت. بعد اینم جالبه، تمام این احزاب دیگه هم احزاب فدایی کماکان هستن. خب آقا شما یه حزب بزرگ درست کردی، خب خودتو منحل کن برو تو اون حزب بزرگ دیگه. چرا این هویت رو نگرده؟ یه مشکل حالا اینا رو میشه بحث کرد. یه جالبتر هم این بوده که خب من اصلا مشکل داشتم با کسانی همسازمانی باشم، نگفتم همکاری ائتلافی، که اینا رهبرشون مثلا حمید اشرفه که خب یه آدم سالمی زیاد نبوده کسی که دوست داشته.
1: حمید اشرف ولی کشته شده بود اون زمان، خیلی قبل انقلاب.
0: نه پرچمشون حمید اشرفه، یعنی عکس حمید اشرف رو میذارن. خب همجور که شما با اون بخش از پادشاهی خواهی که عکس پرویز ثابتی رو میذاری که نمیرید همسازمانی بشید، که نمیشه، جور در نمیاد. و خب این چیزا به وجود داد، ولی چیزی که باعث شد ما از اتحاد جمهوری خواهان بیایم بیرون نامه فرخ نگهدار بود به خامنه ای. فرخ نگهدار یه نامه به خامنه ای نوشت.
1: در چه سالی؟
0: این
1: حدودش هم اگه بدونید
0: اجازه بدید 5 سال 6 سال تقریبا 2008. حالا میتونم در اختیار بهتون بگم سال 2008 که این داد همه رو در آورد، یعنی توی سازمان سیاسی، که این اتحاد جمهوری خان فراموش نکنید اصل اولی که زده بود همین هفت اصلی که جمهوری خان ملی یه خورده بهترش رو اتحاد جمهوری خان داشت. ولی نکته‌ای که موجوده این بودش که جمله اولش بود که بزرگترین مانع برای دموکراسی در ایران نهاد ولایت فقیه که قانون اساسی رو اساسا بلا موضوع کرده. بی خودم نیست مثلا حتی اون کسانی هم که قبلا با قانون اساسی موافق بودن و کیا بودن؟ اجرای بی تنازل قانون اساسی، این حرفی بودش که اومد زد و اینا، اونا هم به این نتیجه رسیدن با وجود نهاد ولایت فقیه قابل اجرا نیست
1: و... ولی سایر ارکان قانون اساسی رو قبول داشتن، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو.
0: آره اینا میگفتن که ما تفسیری که ما از قانون اساسی داریم اسلام رحمانی. خب اینم یه از اون حرفای عجب غریبه دیگه. ولی الان خوشبختانه این بخشی که الان با مهندس موسوی هستن اعلام کردن ما رفراندوم میخوام این قانون اساسی رو قبول نداریم. خب این گزار خیلی مهمیه که با بحث و گفتگو به وجود اومده و با حقیقت. فراموش نکنیم آیت الله منتظری هم کسی که ولایت فقیه آورد تو قانون اساسی، بعد از دیدن این موضوع در عمل چی گفت؟ گفت ولایت فقیه شرکه، که راست هم میگفت، یعنی شریک آوردن از خداست که به جای خدا داره حرف میزنه. به همین دلیل خب این اتحاد جمهوری خواهان الان هستن. ببینید یه منصور اولسون هست که متخصص داینامیک گروه، میگه هیچ سازمانی از بین نمیره. خب همیشه یه 4 5 تا 10 تا 15 تا متولی پیدا میشن که اونو نگهدارن. حالا از اینجا به نظر من برسید، من فکر می‌کنم سازمان سیاسی تو خارج از کشور درست کردن غلطه، بلکه دقیقاً یه نحله فکری باید به وجود بیاد، فضا سازی بکنه واسه مردم ایران، چون اونا باید تصمیم میگیرن. تغییر و تحولات اساسی هم در داخل ایران میشه. این نظر منه و فضایی هم که فکر میکنم باید درست بشه فضای بحث و گفتگوه بین داخل و خارج و البته آشتی ملی.
1: اگر جا حدود 5 الی 7 دقیقه وقت داریم برای این برنامه، من دلم میخواد اگر ناگفته ناپرسیده گذاشتم شما تکمیل بفرمایید. خواهش میکنم.
0: خب یعنی مهمترین قسمت بحث من مود
1: اونم فکر میکنید اونو میتونید در حدود اجازه بدید حدود 7 دقیقه فکر میکنید اونو میتونیم جمعش بکنیم؟ میکروفون در اختیار.
0: از آخر شروع کنیم. آشتی ملی، شما باید از روش، کنش و کارهایی بکنید که اون آشتی ملی برسید، نقد بکنید به جای اینکه حسب بکنید. نظر من این بودش که باید دو طیف متخاصم که پهلوی یه سمتشه و موسوی یه سمت دیگه شه، یکی 57 به قول اینا، یکی ضد 57، بتونن با هم بر سر یک موضوع همکاری کنن و اونم انتخابات قانون اساسی، تغییر قانون اساسی انتخابات. به همین دلیلم من به سراغ این پروژه رفتم و اجازه بدید توی موقع دیگه ای دیتیلش رو تعریف بکنم، به خاطر اینکه این در اصل اون چیزی بودش که من به شاهزاده رضا پهلوی پیشنهاد کردم و خب متاسفانه همجور که دیدید طی 2 سال گذشته این دو قطبی شدن و جاوید شاه و دیگه این چهارای اخیر این آخرین نبرد پهلوی برمیگرد و اینا جایگزین شد، ولی این پیشنهاد من بود و این پیشنهاد الان چیز عملی نداره به خاطر رفتار شاهزاده، ولی یک چیز وجود داره، ایدهش در داخل ایران. در داخل ایران
1: میشه خلاصه در 2 دقیقه برام بگید چی بوده؟ چون من خیلی کنجکاو شدم.
0: خب ببینید این طول داره که راجبش صحبت بکنم، اجازه بدید که توی موقعیت دیگری توی فردش نیست، فقط همینو خواستم بگم. چون یه سری موازی سازی های هم مثل پروژه شاهزاده تا تاجزاده آقای مهدی نصیری هم صورت گرفت که عاقبت تبدیل شد از شاهزاده تا شاهزاده اصلا فراموش شد. سری اتفاقاتی افتاده این وسط که احتیاج داره یه مقدار وقت بیشتری بذاریم سرش. حالا اگر شما خوب تشخیص دادید، بنده با کمال میل حاضرم.
1: من شما همینجا دعوت میکنم در برابر دوربین که اگر شما مایل بودید هفته بعد این بحث رو ببریم به پیش، به خاطر اینکه من فکر میکنم سرعت تحول آقای دکتر گنجبخش بسیار بالاست و هر ایده‌ای که ایده کمک کننده باشه خوبه که هر چه زودتر مطرح بشه. حتما با شما تماس خواهم گرفت بعد از این برنامه و یک قرار ملاقات و ضبط دیگری خواهیم گذاشت. من خیلی کنجکاو شدم و مایلم که نظرتون در این مورد داشته.
0: مرسی، خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید.
1: سپاسگزارم از شما که شرکت کردید. بله، همونطور که دیدید بحث جالبی بود. من همینجا از تمام کسانی که اسمشون اومد، سازمان‌هایی که اسمشون اومد، دعوت میکنم که اگر تمایل دارن تماس بگیرند. اکثر دوستان شماره شخصی منو دارند. در غیر این صورت خود برنامه عصرانه یک آیدی تلگرامی داره، @عصرانه001، که میتونید با اون تماس بگیرید و من از شما دعوت خواهم کرد که اگر نظری دارید در مورد این برنامه حتما با ما در میون بگذارید. برنامه عصرانه رو که دنبال میکنید، پلیلیست چه میگویند یا فهرست پخش چه میگویند رو حتما در نظر بگیرید. برای این سلسله بحث ها بسیاری از سازمان هایی که اسم برده شدن در این فهرست پخش حضور دارند و اگر هنوز فرصت گفتگو باشون فراهم نشده حتما اضافه خواهند شد. با تأکید بر این که من در این برنامه سعی کردم که نقش یا طرف افراد غایب رو هم داشته باشم و بگیرم، این برنامه رو به پایان میرسونم. دوباره بکنید عصرانه رو. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. به طلوع اولین تجربه آزادی.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: گزارش های تازه رسانه های آمریکایی حاکی است که پنتاگون از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام خواسته آماده سازی برای احتمال از سرگیری عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کند. همزمان کاخ سفید گزینه های حمله پیش از انتخابات میان دوره ای را هم بررسی می کند، هرچند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنوز تصمیم نهایی نگرفته است. در این قسمت گفتگو می‌کنیم با شاهین مدرس، سالگر مطالعات امنیتی از روم ایتالیا. خوش آمدید آقای مدرس. قبل از اینکه پرسش را از شما بپرسم، می‌خوام مصاحبه‌ای رو که انجام دادیم با الکس سلسکی بشنویم، مشاور پیشین آقای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل. با توجه به افزایش فشار نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی، ما از آقای الکس سلسکی پرسیدیم که آیا اسرائیل همچنان به امکان دستیابی آمریکا به توافق با حکومت ایران امید داره، یا به این نتیجه رسیده که تنها تداوم حملات میتونه تهدید جمهوری اسلامی رو مهار کنه. بشنویم.
1: ما در اسرائیل به شدت معتقدیم که جنگ هنوز ادامه داره و این حکومت خونریز که بیش از همه مردم خود و پس از آن سر و سر منطقه جهان و کسانی که میخواهند از این حکومت رها بشن رو تهدید میکنه، و تا زمانی که این حکومت برچیده نشه جنگ به پایان نمیرسه. ما معتقدیم برای رسیدن به این هدف هر اقدامی که لازم باشه باید انجام داد. اگر ایالات متحده و کاخ سفید نیز به این نتیجه رسیده باشند که واقعا امیدوارم چنین باشد، باید دیده باشند که هیچ یک از این مذاکرات به نتیجه نمیرسه و نمیتوان به این حکومت اعتماد کرد. حتی اگر توافقی هم به دست بیاد، ما باور نداریم که جمهوری اسلامی به اون پایبند بمونه. اونا هرگز به توافقهای خود پایبند نموندن، دروغ گفتن و باز هم دروغ خواهند گفت. بنابراین فشار اقتصادی و فشار نظامی تنها ابزارهایی که میتونه مانع از آغاز جنگ از سوی اونها، حمله به اسرائیل، رویارویی با اروپا و ایالات متحده و کشتن مردم خودشون بشه. ما واقعا معتقدیم که آمریکایی ها نیز این واقعیت رو درک کردن و بارها به ایران حمله خواهند کرد تا این هدف محقق بشه، خواه اکنون باشه، دو هفته دیگه، دو ماه دیگه یا دو سال دیگه، هر چه زودتر بهتر.
0: خب آقای مدرس، همونطور که شنیده ما ایسلسکی به معتقدی که مذاکرات با جمهوری اسلامی نتیجه نخواهد داشت و آمریکا دیر یا زود حملات خودش رو از سر خواهد گرفت، تحلیل شما رو بدونیم، هدف واشنگتن از عملیات احتمالی چه خواهد بود؟
2: وقتتون بخیر جناب یزدیانی گرامی. میشه گفت که در این مرحله اون چه که پنتاگون اعلام کرده، و اون هم نه به صورت رسمی، میشه گفت درس پیدا کرده، و این درس پیدا کردن در حیطه مطالعات امنیتی خودش یک پیام سیاسی بسیار قویه به طرف مقابل و به جامعه جهانی که ما خواستیم که این اطلاعات به دست شما برسه. این هستش که برای یک گزینه نظامی دارن آماده میشن. این با دستور یا فرمان حمله متفاوته. ما احتمال این وجود داره که پیش از 3 نوامبر انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده شاهد یک حمله گسترده نباشیم. احتمالش منتفی نیست، ولی احتمالش کمتر میتونه باشه. به احتمال زیاد این موضوع موکول خواهد شد به بعد از 3 نوامبر. اما تفاوت بسیار مهمی وجود داره در اون چه که درس پیدا کرده از سمت پنتاگون، و اون اینه که در دور پیش، به عنوان مثال پیش از جنگ 40 روزه، بحث آمادگی در سر این بود که یک حمله محدود، هدفمند و پرقدرت صورت بگیره. این بار بحث از اهداف وسیعی داره شکل میگیره. بحث فرماسیون و شکل گیریش رفته به این سمت که بخواد بره زیر ساخت‌ها، بخش‌های انرژی و بخش هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده. برای همین به نظر میرسه پیامی که واشنگتن داره به تهران میرسونه پیام کاملا روشنیه که ما آمادگی کامل این رو داریم که آنچه که از شما باقی مانده رو در هم بکنیم.
0: خب به موضوع انتخابات میاندوری اشاره کرده آقای مدرس. اسرائیل تا چه اندازه حاضره که برای تصمیم نهایی آمریکا و نتیجه انتخابات میاندوری منتظر بمونه؟ اگر اسرائیل تهدید فوری خب بخواد تشخیص بده، آیا ممکنه مستقل اقدام کنه و بعد آمریکا رو در موقعیت همراهی با جنگ قرار بده؟
2: تاریخ اسرائیل نشون میده که قطعا هر جایی که تهدیدی رو حس کنه خودش به شکل مستقل وارد عمل خواهد شد. اما یه نکته بسیار مهمی رو در نظر داشته باشیم. انتخابات در اسرائیل تا تقریبا یک هفته پیش از انتخابات میان دوره ایالات متحده برگزار خواهد شد و این به این مفهوم خواهد بود که اون یک هفته زمان بسیار حساسی خواهد بود برای اینکه ببینیم در حال حاضر که رابطه شخص آقای نتانیاهو و آقای ترامپ انقدر مجدداً گرم شده و روابط خوبی رو دارن پیش میبرن، آیا آقای نتانیاهو حاضر خواهد شد که از اون فرصت یک هفته‌ای برای تشدید تنش به نفع برد سیاسی خودش هم استفاده بکنه یا نه؟ این یه نکته است که باید در نظر داشته باشیم. ممکنه با یک بازی انتخاباتی روبرو باشیم. نکته دومی که باید در نظر بگیریم که احتمالش هم کم نیست اینه که جمهوری اسلامی در اوج جنون بیاد دست به حرکتی بزنه و تحت عنوان یک حمله پیشدستانه بخواد حرکتی رو علیه اسرائیل انجام بده. این نکته رو هم باید در نظر بگیریم. به نظرم اینها دو عاملی هستند که میتونه این معادله رو به شکل بسیار غیر قابل پیشبینی برهم بزنه به طوری که پاسخ رو پاسخ محدودی دیگه نکنه.
0: خب آقای مدرس، اگر این حمله محدود حالا یا گسترده از سوی جمهوری اسلامی بخواد صورت بگیره، الان پیش از انتخابات میان دوره‌ای چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟
2: ببینید، مهمترین دستاوردی که میتونه داشته باشه اینه که بگه ما منتظر نموندیم تا شما بخواید به ما حمله کنید. یه نکته رو در نظر بگیریم. جمهوری، همینطور که ما میدونیم، جمهوری اسلامی هم میدونه که بعد از 3 نوامبر احتمال این که بخواد حمله گسترده‌ای بهش شکل بگیره زیاد هست. و فراموش نکنیم جمهوری اسلامی نظامیه که از بحران و از جنگ تغذیه میکنه. برای همین دنبال این خواهد بود که یک روایت داخلی رو هم بسازه، بگه ما پیش دستی کردیم قبل از این که به ما حمله شه چنین کاری رو کردیم. ولی حقیقت اینه که در چنان مخمسه‌ای و در چنان دوراهی که انتهای هر دوراه بن‌بسته گیر افتاده جمهوری اسلامی که عملاً در موقعیت کیشومات قرار داره در حال حاضر.
0: خب اگر آیه ترامپ هنوز تصمیم نهایی رو نگرفته بر اساس حالا گزارش‌های موجود، چه عاملی احتمالاً میتونه ایشون رو به صدور فرمان حمله وادار کنه؟ به واقع جمهوری اسلامی الان چه انتظاری میشه داشت؟ کوتاه لطفا.
2: ببینید، اون چه که میتونه تصمیم آقای ترامپ رو تغییر بده، یکی همین اقدام تروریستی به اصطلاح پیشدستانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل میتونه باشه که ایشون رو بلافاصله وارد خواهد کرد، یکی هم افزایش سطح تنش به شکل کنترل نشده در منطقه خواهد بود. این دو عواملی خواهند بود که میتونن دست آقای ترامپ رو به شدت باز کنن برای اینکه بخواد این گزینه رو پیش ببره.
0: موضوع توافق احتمالی و یا اون تسلیمی که ازش نام برده میشه چی؟ و اون که حالا به هر حال اگر جمهوری اسلامی بخواد اون موضوع برنامه هسته‌ای خودش رو بخواد به آمریکا در نهایت روشن کنه،
2: جمهوری اسلامی آخرین اهرم فشاری که داره اون ذخایر اورانیوم غنی شده 60%ی که در اختیار داره، ذخایری که بیش از یک سال آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای رد اونها رو گم کرده و خودش هم خوب میدونه اگر اون رو از دست بده دیگه هیچ چیزی نخواهد داشت، هیچ چیز دیگه در چنته نخواهد داشت.
0: پرسش همینجا مدرس، اصخایی میکنم صحبتون رو قطع میکنم، اگر واشنگتن به این نتیجه رسیده باشه که جمهوری اسلامی بعد از هر توافقی دوباره بخواد برنامه هسته‌ای، موشکی و چه بسا شبکه نیابتی خودش رو بازسازی کنه، آیا یک توافق محدود اساساً هنوز برای کاخ سفید ارزش راهبردی میتونه داشته باشه؟
2: به نظر من در مرحله‌ای که ما درش قرار داریم هیچ نوع توافقی با این نظام نمیتونه ارزش راهبردی داشته باشه برای کاخ سفید.
0: سپاسگزارم از شما. آقای شاهین مدرس، سالگر مطالعات امنیتی، از روم ایتالیا با ما بودند.

خودش را گذاشته. اتفاق آشنایی می سپارمت به آن دو ستاره که دیگر مال ما نیست. به تمام زیباها برو زیبا، سرنوشت را نمی شود از سرنوشت.

کشتن، گلوله به سرش زدن. این سیاوش ایران

0: 복사를
1: رویترز در روزهای گذشته خبر داده که جمهوری اسلامی مبلغ 200 میلیون دلار برای کمک به خانواده‌های حزب الله لبنان پرداخت کرده. در این گزارش اومده حزب الله قصد داره در مرحله نخست به هر خانواده 3000 دلار پرداخت کنه و اولویت با خانواده‌هایی خواهد بود که روستاهاشون ویران شده یا به دلیل حضور اسرائیل امکان بازگشت به این مناطق وجود نداره. وزارت خارجه آمریکا این ادعا رو تکذیب کرده و گفته حزب الله با منابع ناشناس سعی میکنه با این گونه اخبار آبرویی برای خودش حفظ کنه، اما این خبر با واکنش‌های فراوانی در بین مردم ایران هم همراه بوده. در این زمینه در این لحظه گفتگویی داریم با آقای امیر سلطانزاده، روزنامه‌نگار از لندن بریتانیا. درود بر شما آقای سلطانزاده. وضعیت اقتصادی مردم ایران بحران زده است. حکومت دائما وضعیت تحریم‌ها و جنگ رو بهانه می‌کنه. بر مبنای خبر رویترز چطور برای کمک به مردم لبنان تحریم نیست و وضعیت جنگی وجود نداره؟
2: بحث کمک‌های جمهوری اسلامی به نیروهای نیابتی و خصوصا حزب الله لبنان خب چیز جدیدی نیست. سال‌هاست که حتی خود مسئولای لبنانی، حتی حسن نصرالله خیلی صریح اعلام میکنه که ما همه چیمون از ایران میگیریم. اما توی این شرایط اگر دقت بکنیم، حتی در مذاکرات اسلام آباد هم جمهوری اسلامی جبهه لبنان رو، جبهه جنوب لبنان رو به صلح، و حالا صلح هم نگیم، آتش بس با ایالات متحده گره زده. یعنی براش در یک راستا قرار داره، برای اونها هیچ فرق نمی کنه. ببینید در شرایطی که سوریه از دست رفته، واقعا لبنان براشون مهمترین بخش خارج از مرزهاشونه. یعنی تنها نیروی نیابتیه که فکر میکنم میتونه به نحوی امنیت ایران رو تامین بکنه. توی این شرایط عجیب نیست که ما تصور بکنیم که شاید بخشی از اون پولهایی که خارج از ایران مونده و بعد از تحریم‌های ایالات متحده امکان بازگشت به ایران نداره رو به نحوی دیگه از راهکارهای دیگه، از مسیرهای دیگه به دست حزب الله رسونده باشه. اینکه آیا این کار انجام داده یا این کار انجام نداده، مسئولیتش با خبرگزاری رویترزه. به هر صورت خبر این رسانه هست، اما یعنی جای دیگه تایید نکرده الزامن. اما باید ببینیم که به کدوم مسیر میخواد بره. فقط ما اینو میدونیم که در حال حاضر یک واقعیت وجود داره. اون یکی از عرصه‌هایی که جمهوری اسلامی برای حفظ امنیت خودش به اون وابسته است، برای بقای خودش به اون وابسته است، در کنار حوثی‌ها حزب الله لبنانه. مسئله اینجاست که حوثی‌ها از تهران حرف‌شنوی ندارن، اما حزب الله میتونه در راستای نظرات تهران عمل کنه.
1: خب بسیاری از مقام‌های حکومت در مورد احتمال اعتراضات مردمی به دلیل بحران‌های اقتصادی هشدار دادند. در آخرین مورد حداد عادل دیروز گفته باید به سرعت به مشکلات رو رسیده کنیم و حل کنیم. چرا حکومت برای جلوگیری از اعتراضات علیه خودش هم شده از این دلارها دست کم برای مردم استفاده نمی‌کنه؟
2: بله، خب این واقعیتیه که سال‌هاست ادامه داره دیگه. بسیاری میگن که شاید اگر هزینه‌های سرسام‌آوری که تهران در سوریه و لبنان و یمن و حالا جایی مختلف خرج کرده بود، و حداقل نه همش، حتی بخشش هم در ایران خرج کرده بود و جلوی فساد رو هم حتی میتونست بگیره و اجازه میدادیم به دست مردم، اصلا این اعتراضاتی که طی چند سال رخ داده رخ نمیداد و اصلا کار به اینجا نمیکشید. اما واقعیت اینه که نگاه ایدئولوژیکی در تهران وجود داره که بخشی از مسئولیت خودشونو در حکومت میدونن. یکی از چیزهایی که به نظر من ایالات متحده رو اون تاکید داره، عادی کردن رفتار حکومت ایرانه، که یعنی باید دست از این منویات دست برداره. اما این کار رو نکرده، تا اینجا هم نکرده. اما همونطور که عرض کردم، شاید این پولی که الان به حزب الله رسیده بخش از اون هزینه یا بودجه نظامیه که الان جمهوری اسلامی برای تعامل با اسرائیل در نظر گرفته. ببینید، من برخلاف اون چیزی که من فکر میکنم در تهران در خیلی جا صحبت میشه، همچنان تهران گزینه اول تعامل خودش رو اسرائیل میده، نه ایالات متحده. اگر غیر از این بود، عراقچه و پزشکیان تلاش نمیکرده همچنان با آمریکا مذاکره بکنه و به نحوی مشکل رو حل بکنه، چون آمریکا رو معتقدن که اسرائیل رو آمریکا میتونه مهار بکنه. در نهایت تقابل بین ایران و اسرائیل و این هزینه هایی که در لبنان داره میشه برای مهار اسرائیل. و بله، مردم در ایران حق دارن نسبت به این موضوع معترض باشن. اون 1 میلیاردی که مثلا آقای همتی میگه در ایران ما در بازار 1 یا 2 میلیاردی که هزینه کردیم قیمت دلار بود پایین، نیومده پایین. این 200 میلیون دلار هم در کنار اون باید قرار بگیره، در حالی که قیمت ها سرسام آور داره بالا میره. این پول ها به دست مردم ایران نمیرسه، کماکان که قبلا هم نرسیده.
1: خب حالا این خبر رسانی در مورد کمک بیش از 200 میلیون دلار در کنار خیانت به مردم ایران، آیا جنبه تبلیغاتی برای خود حکومت هم داره؟ چون وزارت خارجه آمریکا بر همین نکته تاکید کرده، گفته حزب الله دلایل فراوانی داره که این خبر جعلی مثل این رو پخش کنه.
2: این یکی از دقیق ترین اثر نظرهایی که میشه روش تاکید کرد. تو بخشای قبلی ما با هم صحبت کردیم، الان فرض رو بر این گذاشت که این خبر واقعیت داشته باشه. اگر اینجا از این زاویه بخوایم نگاه کنیم، این خیلی بیشتر با تحلیل ها و با شرایط منطقه جور در میاد. ببینید اینکه جمهوری اسلامی الان نیابتی هاش نسبت به تهران ناامید شدن، نسبت به حمایت تهران ناامید شدن، یک واقعیتیه. یعنی اگرچه تلاش میکنه جمهوری اسلامی اینطور نشون بده که همچنان بر روی نیابتی هاش کنترل داره یا اونا میتونن کمکی بکنن در این تقابلی که با اسرائیل داره، اما واقعیت اینه که اینطور نیست. یعنی هم در عراق ما دیدیم، هم در دورانی که مثلا پروازها میومد از پایگاه‌های در اردن عبور میکرد، از مسیر هوایی عراق هم میومد ایران رو حالا بمبارون میکرد و برمیگشت و هیچ واکنشی از نیابتی‌های ایران در عراق نمیدیدیم. در لبنان هم همینطور، در حالی که انتظار داشتن در میانه جنگ ایران و اسرائیل حزب الله واکنشی نشون بده، آنطور که توقع داشتن واکنشی نشون نداد. مسیر سوریه هم بسته شده. بنابراین تهران داره، برای تهران همین دستاورده، اینطور نشون میده که نه، ما همچنان اون پدرخوانده هستیم و داریم شما رو حمایت میکنیم. اما اون چیزی که کف زمین داره رخ میده با اون چیزی که داره تبلیغ میشه متفاوته. اگر این پول به دست حزب الله رسیده، خب باید یه مبارزه بیرونی داشته باشه، یعنی باید دست کم در یک سری جبهه ها اسرائیل رو عقب زده باشه یا بتونه در برابرش حداقل ایستادگی کرده باشه، که اینطور نبوده. در مورد تنها موردی که به نظر میرسه که نیابتی های جمهوری اسلامی دارن نتیجه گرفتن، عرصه یمنه، که اونم خب همه میدونن که خیلی مرتبط با تهران نیست. یعنی شاید پولو بگیره اما متناسب با خواسته های تهران عمل نمیکنه. بنابراین خیلی به ذهن نزدیکتر اینه که بیشتری موضوع باید تبلیغاتی باشه.
1: خب وقتی که حالا در نظر بگیریم که این موضوع تبلیغاتی هستش، جمهوری اسلامی حاضره به خاطر اینکه نیروهای نیابتیش رو که ازش ناامید هستن به قول شما حفظ کنه، ولی خشم مردم درون کشور رو که بیخ گوشش هستن چندین برابر کنه به خاطر این کارش؟
2: ببینید یه ایده‌ای در تهران شکل گرفته. بعد از سرکوب چندین اعتراض پشت سر هم، این اعتماد به نفس رو دارن که اینا میتونن در برابر مردم انگار بیستن. و ما دیدیم، یعنی با خشونت محض، با هر نمیدونم چه سبب، با قساوت محض اینا سرکوب کردن اعتراضات دیماه رو. قبل از اون هم این کار رو کردن، در 1498 هم این کار کردن، اعتراضات مردم رو به خاک و خون کشیدن. اما در برابر نیروی خارجی این قدرت رو نداشتن. شکست در جنگ 40 روزه و شکست در جنگ 12 روزه یک شکست استراتژیک بود. شما تمام سرانت رو از دست بدی و حتی یک فرمانده ارشد از آمریکا و اسرائیل نتونی بدانی، خب این یک شکست بزرگ نظامیه. بنابراین نگر واقعیت اینه که متاسفانه برخلاف همه حکومت‌های آزاد، حکومت‌های مقتدر حتی و غیر آزاد که مردمشون اولویتشون هستن، یعنی ما حتی در کشورهای تمامیت‌ها مثل چین هم داریم می‌بینیم که مردمشون اولویتشون هستن، در ایران اینطور نیست. در ایران رسیدن به مرحله بقا و بنابراین این جانفداهایی که بسیج کردن، این تجمعات شبانه‌ای که انجام دادن، اینا دارن آماده می‌کنن که اگه در صورت تقابل یا اعتراضات مردم، اینا رو مردم رو در روی مردم قرار بدن، اونا رو سرکوب کنن و باقی مانده اون پول یا اون لوجستیکی که در دست دارن و برای تقابل با جنگ احتمالی، چون حالا هشداری هم که دونالد ترامپ داده اینه که تا انتخابات کنگره، یعنی هیچ ضمانتی نیستش که بعد از اون دوباره جنگی نشه، یا اصلا اسرائیل بدون حمایت آمریکا و رسن خودش به تنهایی حمله نکنه. بنابراین نه، واقعیت اینه که متاسفانه هیچ وقت مردم اولویت سران جمهوری اسلامی نبودن، که شاید اگر بودند اصلا کار به اینجا نمی‌کشید.
1: سپاسگزارم از شما، امیر سلطانزاده، روزنامه‌نگار از لندن، بریتانیا. فرشاد معنما.

دم باش بینرن هجاین کود کانالی. سیمی روحانی زاده ما و دیگر و دم بنا پیشکش کرنا و برنامه دادوان. برنامه دادوان برنامه کی مافی مروفیه و آمار پیواندی دار ببن بیکاری مافی مروفی بلاو دیگه. هجای گوتریه که آمار من بیکاری مافی مروفی ده هیام هفته که داته بلا کرن. یعنی جراجا پینشم یا در باسبوی حتا کلو بپینشم. دیگر مدابن بنا پیشکش کرنا آمار بی هفته. دبی بشیدان دل سر پیلا نویا بنچاف کرنا خسرانه و بی هبونا بلگه و بریار دادگی لراشالات کردستانی دی بسکنه. دبی هفته ده هجمار اکی زده جوالاتین کرد لباجار انجدا یا راشالات کردستانی حتنا بنچاف کرن و هن جوان بشتی در باسمونا چند روژاجین هی قدروان نخویایا. لباجار مهاباده بلاتی که بنابه رسول یوسفی آزر تمنی بی 23 سالگه خلکی وی باجاری خلکی باجاری محبتیه جو در باسکرنا جزا 6 ماه گتیگا تعزیری حتی بن چافکرن او بو گتیگا ناوندی و محبتی حتی و بو حسن ولاتی که دنیا بنا به شمال خزری شمال شمالا نو به خزری او رسول فامیلیا و رسول مربتیه گرتی سیاسی بریا او چالاکوان مدنی کردن او شی خلکی باجاری محبتیه جو در باسکرنا جزا 1 سال گرتی که حتی بن چافکرن او حتی و بو حسن بو گرتیگا ها به باجاری ولاتی که میدونم های بنابه علی ریاحی خلکی مهابادی اوجی جالی هزین رژیم و حتی بنچاف کرن و با جایی که ندیار حتی و بحاسم در باجار سنه مرزی مراد ویسی ماموسته اکی جکار دورخستیه و گرتی سیاسی بریه و هر وسا سهراب بهرامی چالاگوان مدنی سنه در دو دوسیه جدا دا به جزاین گرتیگه و جزاین نقدینگیان به جن پریان حتنه جزا کرن عروسا جمال خدا رحمی و هیرش ناوگران و چالاکوان مدنی نه و خلکی باجار سنه نه در دو دوسیه جدا ده به گرتیگه و جزاین پری حافنه جزا کرن اوجی به باجار بکانجی سیاوش فیضاللهی همین 26 سالی و خلکی به باجاره باجار بکانه جالی هزین رژیمه و حتی بنچاف کرن و جکی نخویا حتی بباسن عروسا محسین گرشی او جه حال که باجار بوکانیه به 4 ماه و 15 روز گرتیگه حاتیه جزا کرن. اولاتی که دن مهیه او جه هر خلکی بوکانیه به نابی کمار بابانی که او ورزشکاره که حاتیه بنچاف کرن و با جه که ندیار حاتیه با گوهستن. لیه باجار ده گولانه. یدالله متائی اولاتی کرده او ماموسته بره یک کاراتایه خلکی ده گولانه و جه بنچاف کرن تبگره جن جیان آزادیه جی. جالی هزین اولهی و او جه حاتیه بنچاف کرن و با جه که نخویا حاتیه با گوهستن. ولات یک دنهای بنابه فرامر سعیدی چالاکوان مدنی کرده اوجی خلکی باجار ده گولانه جالی هزن رژیم و حاتیه بنچاف کرن و اوجی با جهه که نخویه حاتیه و بحاسن لباجار بجنورده مانی پرتانی ولات یکی کرده خلکی بجنورده و اوجی جبن چافگیرین خونشاندان مها بفرامبارا 404 آنه کجا آلی طایا یکم آدادگاه ها شورش یا بجنورده و به 8 سال گرتیگاه تعزیری حاتیه جزا کرن او نها لیه گرتیگاه ها بجنورده ده ده شرط و مرج گلک نباش ده تدرا گرتن لیه آشخانه علی رضا رشیدی زاروکی که کرد تمن 16 سالیه خلکی آشخانه یه نزیکی نه مهان پشتی نرزاتی ها بفرامباره پشتی که هزین رژیمه ده بیجن ویدیوین آمده بو ناوه ده نرزاتی ده دست خسنه حاتیه بنچاف کرن در باجار تکابه محمد آبدی زاروکه که کرده اوجی که تمنه 15 سالیه و زاروکه این کارجی لمال خودا جالی هزین رژیمه و حاتیه بنچاف کرن و پشت را حاتیه و گاسن بود تهرانه پشتی چند روژان لبنچاف کرناوه تو زانیاری اگلسر جه را گرتناوه و قدراوه جبردستانینه در باجار سخزه اولات یک بناوه روژان ابراهیمی جنا کرد آبی سالی و ورزشکارا MMA خلکی باجار سخزه در ایرشین هزین اداره اطلاعاته با سرمالا مالباتا و یعنی بیجین با سرمالا دایکو بابا و حتیه بنچاف کرن و با جهه که ندیار حتیه بگاسن اوجی اروسا آیدا قادری اوجی هر جنا کرده تمنی بیجی 20 سالیه او جی ورزشکاره و راهنر آوژنی هم بیجن راهنر شنایه هم خلکی باجار سقزه هم در ارشاه زین اداره اطلاعات دا حتیه بنچاف کرن و بوجه هکی نخویا حتیه باگو حسن لی یاسوجی ساینا اسلامی او جی والاتیه که لره
جنه خلکی یا سوجیا جوالی هزن اولهی و لبی بازار دهاتیا بن چاف کردن او بو جهه کی ندیار او جهاتیا و گواسن وینرن هجا هن آمار لبردست مدهنه کپرانی آوان جوالی سازی ما فی مروی هنگاه به حتی بلاف کردن آمار مهانه یا بن پی کردن ما فی ولاتین کرد لمها ایلونا بیس بیس و ششان دهیه پی کابه راپوره پینج گرتین کرد حتنه دار بکرن دو کلبر حتنه کشتن آمبرین دار کرن چار ولاتی به قتل حکومتی حتنه کشتن هفته هولاتین کرد ده مهه که ده حتنه بن چاف کرن اروسا سزه هولاتین کرد به ایدامه آن به گرتنین یعن گرتن یعن جزاین گران حتنه جزا کرن یعن جزاین گران بسر وانده حتیه سپاندن و یک بویه را جن کجیه ده به منگی ده هبویه آمار اکی دنجی هیه او آمار بن چاف کرنه ولاتیان لماها ایلونا 2026 ان لهمو ایرانه دګوري امره سازه مافه مروویا هنګاوه د ایلونا 2026 ان د تاریخم 143 حوالاتی کو ناسنامه یا پرانی اوان حتنه په شاسکرین حتنه بن چافګر د نو اوان دا 17 چالاکون انجن نه زاروګ هفته حوالاتین کورد شش حوالاتین بهایی 30 حوالاتین عرب او هر زده بن چافګرن له دبرن کو هاتنه تو مارکرن پارزګه اورمیه بو یک کو 36 حالت بو یا له خوزستان 30 حالت بو له پارزګه سنجی 28 حالت ته پشکاشر بر کردان کتی کو هفته حالت بو د به بشدا امدل سر امارا دار وکرنه بسکنه بیکارم راپورو امر کوم کوم کرنه ل کرماشانه ل گپیگا قزل حساره خسرو محمدینیا مسعود توماشالانی و سیروان شعبانی سه هولاتین کرد خلکی کرماشانه نه و جبن چافکیری نرزاتی مها بفرانبارا 404 نه ده دوسین هاو بشتا جوالی تایا 23 آ دادگاه شورش یا رژیم ل تهرانه و به ایدامه هات نجازا کرن اونها ل گپیگا قزل حساره دا کرد جداد مینه لباجار بوکانه محسن اسلام خواه ولاتی که کرد خلکی بوکانه ده تمنه 16 سال ده هاتیه بن چاف گرن اونها ده بن مترسیا دار بکرنه دایه هر سال اصفهانه سپیده ها رجا دوشنبی سیزده رزبره علی رضا سپاهی و علی رضا رئیسی دو کس جگرتین خونشاندان این گشتین مها بفرانبارا 404 لگرتیگاه دستگرد آ اصفهانه هاتنه دار بکرن عروسا له شهر کردجی سیاوش جمشیدی غیر آبادی ولاتی کی لره او اوجی جبن چاپکری نرزاتی محب فرانبار 404 نه له شهر کرد کوبره جبر تهمت اولهی د نو وان د محاربه به ادامه هات بو جزاکرن جزادار وکرنا به هات جبری کرن هل در ها دار وکرنه امارکه کو هاتیه بلافکرن جالیه رخصنامه فی بروان ا ایران و بیکا و اماره د نهمهن در باسویده هری کم هفتی گرتین سیاسی حاتنه بدار وکرن رژیم ایرانی لنرزاتی ها محبه فرانباره و حیانه ها آلیه کم هفتی گرتین سیاسی بدار وکرنه گو آلیه کم نیوی آوان به پیواندی دیگل نرزاتی ها دابونه و گو جذاب سروانده حاتنه سپانده هر روسا صدو نهوی دو چار کسی دنجی ده بنگفره بدار وکرنه دانه گو صدو سیزده کس جوان گرتین نرزاتی محبه فرانباره نه ده به هیامه دا 35 کس لدوسیم پیواندی دار به نرزاتین مها بفرانباره 9 کس لدوسیم پیواندی دار به شر 12 روژی و 4 روژی و 26 کس دنجی ده دوسیم سیاسی و ایدولوژین جدا دا حتنه بدار وکره بدار وکران گرتین سیاسی دوی هیامه دا دو حاله کی دا زیده بویا کو گرتن و چکرنا دوسیان بو سالین بره وکه نرزاتین شورش راشن جیان آزادی هیا که دیگه ها دوسین که تهمت نیزی نه سال برین حال گرتگیه دابونه. هر اصار خستنام افم روان آ ایرانه. هیا 11 رز بره بدار وکرنا 35 کسان لپیواندی لگال نرزاتین مها بفران باره تومار گریه. هر اصار دوی هفته دا ولاتی بستدام سیاستا بکل برکرنا خلکی گوشنا هولاتیان لسر سنوران و نباش بنا روش آبوری که رول سنوران دکن جارک دن بنا قربانی لامی راوائی خدر شیر یعنی خدر عبدالله حاجی کاسبکار و ورزیر کرد خلکی
میراوایه لدبرن سنورین به باجاره به گله راس راس اسبا پازاران هاتیه گشتن. بینرن هجا دوی بشیدم ده آورکی لراپور و آمار پیواندیدار و مپیکرنا موافه جنام بدن. لکرماشانه لطاقه پردیس آکرماشانه ده فاطمه لطفی 46 سال و زهرا شهبازی 26 سال. جالی برای خواه کد بیتا کره مالبات امیر حسین شهبازی 18 سالیه به چکان هاتیه کشتن. لگوری چاکانین آگهدار او اوزانیارین که بلاگونه بشینا کوکی دنابرا مالبات ده او یکا قومیه و حتی نها زانیاری اکی سر راست بسر بنچاف کرنا امیر حسین شهبازی نهاتیه بلاف کرن. اروسا اماره که مهانه هیه که بحثل بمپیکرنا ما فجنان لمها ایلونا 2026 انداده که بکاوی اماره الهفده چالاکوان انجن حتنا بنچاف کرن. سیویک چالاکوان انجن جعالیه دادگه هانوه به ایدام گرتن آلدانا دربن قامچیان حتنا جزا کرن. چارده بویر انجن کجی حتنا تومار کرن و چوار جن حتنا بدار کرن. بله بینرن هجا اوا آمار و بویرن وی هفتی بون و او آمار و بویرن وی هفتی نشان دادن گو بن پیکرنا ما فی مروان در روشالات کردستانه دبوارن جدا دا بردان دکه جبن چاف کرنا والاتیان و حتی بیس روشن کرنا وان حتی دار بکرنو جزاین گران و تندو تیجی لدجی جنا به وی آوای امگیشنه داویا برنامه خوی دادوان حتی دادوان اکیدن ببینن خیر.

Ganz gut. Das ist ein Bier.

این روزها کافیه درباره رابطه ها توی شبکه های اجتماعی جستجو کنید. خیلی زود با نسخه های آماده ای روبرو میشیم. آدم سمی رو حذف کن، بلاکش کن، انرژی منفی رو بیرون بریز. اصطلاحاتی که قرار بود برای فهم رفتارهای آسیبزا به کار میان، گاهی خودشون به میانبر تبدیل شدن. زبان روان درمانی هم وارد گفتگوی روزمره شده و واژه‌هایی مثل سمی، نارسیسیست، گسلایت و تریگر با سرعت زیادی مصرف میشن. گاردین رشد این نوع گویش رو در سالهای اخیر همزمان با گسترش شبکه‌های اجتماعی بررسی کرده. البته خود این ایده تازه نیست. کتاب Toxic People و یا مردم سمی یا آدم های سمی نوشته لیلیان گلاس در سال 1995 منتشر شد و درباره تیپ های مختلف آدم های سمی و شیوه برخورد با اونها مواردی رو گفته بود. تفاوت امروز شاید توی سرعت و گستردگی اون باشه. برچسبی که زمانی در ادبیات خودیاری بود، حالا میتونه درباره شریک عاطفی، دوست، والد، مدیر یا همکار طی چند ثانیه صادر بشه. مشکل اما از جایی شروع میشه که سمی به جای توصیف یک الگوی رفتاری تبدیل میشه به توصیف خود انسان. آدم هایی هستند که کنترل میکنن، تحقیر میکنن یا به بقیه آسیب میزنند. این مسائل و این موضوعات واقعی هستند، اما هر آدم سخت، هر اختلاف جدی و هر رابطه خسته کننده لزوماً نمیتونیم بهش بگیم که اون آدم یک آدم سمیه و یا اون رابطه یک رابطه سمیست. الپایس نشریه معتبری که توی اسپانیا منتشر میشه هم به همین ابهام اشاره کرده و نوشته که تاکسیک معیار علمی ثابت و مشخصی نداره و توی فرهنگ عامه به راحتی به آدمهای مختلف این برچسب چسبونده میشه. شاید اینجا کمکمون بکنه یک داستان آشنا دربارش صحبت بکنیم. کتاب شازده کوچولو نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری. نخستین بار توی سال 1943 این کتاب منتشر شد. پسرکی میدونید البته از سیاره کوچیک خودش به زمین میاد. پیش از اون توی سیارهش با گل سرخی روبرو بوده. دوست بوده. همخونه بوده. که خیلی هم دوستش داشته، اما گاهی از دستش هم خسته و هم سردرگم می شده. این گل امروز، یعنی در داستان، امروز داستان بسیار زیبا، مغرور، پرتوقع و گاهی به قول امروزی ها ادایی هستش. شازده کوچولو بعدن فکر میکنه این رابطه اون رو خسته کرده و خیلی خوبه که اگر بتونه به یک سفر دور و درازی بره. حالا همین گل رو بیاین وارد شبکه‌های اجتماعی امروز کنیم. غرور، حسادت، توقع، نیاز به توجه، رفتارهای متناقض و همون چهارخار معروف. خیلی اینها که در هم که قرار میگیرن به این نتیجه میرسیم که آقا رد فلک، احتمالاً کسی میگه بلاکش کن، رهاش کن برو. اما اگزوپری داستان رو اینجا تموم نمیکنه. شازده کوچولو سفر میکنه، گلهای زیادی رو میبینه و بعد میفهمه گل خودش، گل سیارش برای اون با همه گلهای دیگه فرق داره. حتی دلش براش تنگ میشه. این به این خاطر بوده و یا این رو متوجه میشه که برای گلش خیلی وقت گذاشته بود. مدتهای زیادی ازش مراقبت کرده بود و بهش توجه کرده بود. توی زمین روباه از شازده کوچولو میخواد که اون رو اهلیش کنه. یعنی بینشون پیوندی به نوعی شکل بگیره. این اتفاق طبیعتاً، یعنی این شکل گیری پیوند در لحظه نمیتونه رخ بده. روباه از صبر، نزدیک شدن تدریجی و حتی اومدن توی ساعت مشخصی حرف میزنه. از تکرارهایی که به یک رابطه شکل میدن و در پایان و در نهایت شازده کوچولو میفهمه هر چیزی که به خاطرش زمان بگذاری اهمیت پیدا میکنه، مهم میشه و با پیوندی که بعد از اون شکل میگیره البته مسئولیت هم ایجاد میشه. شاید این حرف امروز نامتعارف باشه،
ما گاهی دوست داریم جزئیات و امورات مرتبط با رابطه مثل منوی رستوران باشه وقتی که می‌خوایم سفارش بدیم. احترام، توجه، درک شدن بدون سوء تفاهم، حالا تازه و بدون هر گونه دردسری، اینها رو اوردر میدیم. اما آدم‌ها اینطور کار نمی‌کنن. رابطه یعنی تعامل و داد و ستد. رابطه اختلاف داره، دلخوری داره، زمان میخواد و گاهی نیاز میشه که ما خودمون رو اصلاح کنیم. البته این به معنی باقی موندن در محیط پر آزار نیست، اما هزینه انزوا هم واقعیه. یک فراتحلیل از 90 مطالعه با بیش از 2.2 میلیون نفر انزوای اجتماعی و تنهایی رو با افزایش خطر مرگ مرتبط دونسته. سازمان جهانی بهداشت هم توی گزارش سال 2025ش تنهایی و گسست اجتماعی رو مسئله گسترده با پیامدهای جدی برای سلامت و جامعه هر دو با همدیگه دونسته. خیلی نیاز نیست که مدام در پی این باشیم که اطراف ما چند تا آدم سمی وجود داره و یا چه ارتباطات و یا نوع روابط سمی با دیگرون داریم یا دیگران با ما دارن. سوال سخت‌تر اینه که ما چقدر حوصله فهمیدن آدم ها رو داریم. برچسب زدن سریعه، اما فهمیدن و درک کردن زمان بر. حذف کردن ساده است. ساختن هستش یه حوصله میخواد. تنبلی ذهنی دقیقاً همینجا خودش رو نشون میده. وقتی یه کلمه آماده میتونه جای گفتگو، بررسی صادقانه و حتی پذیرفتن سهم خودمون در یک رابطه رو بگیره. ما هنوز جمله های روباه رو دوست داریم. یادتون میاد که اول همین آیتم خدمتتون عرض کردم از شازده کوچولو. بله. ما هنوز جمله های روباه رو دوست داریم، اما آیا حوصله راهی رو هم داریم که اون برای ساختن یک پیوند پیشنهاد میداد؟

دختر 15 ساله در اتوبوس مدرسه نشسته بود. کتاب‌ها و دفتراشو جمع کرده بود و داشت به خونه برمیگشت. چند دقیقه بعد مردی مسلح وارد اتوبوس شد و پرسید ملاله کیه؟ او رو باعث میشناخت. بعد 3 گلوله شلیک شد. یکی از اونها از سر ملاله یوسف زای وارد شد و پس از عبور در ناحیه شونش باقی موند. 2 دختر دیگه هم زخمی شدن. اون روز 9 اکتبر 2012 طالبان میخواست صدای دختری رو که از حق تحصیل حرف میزد برای همیشه خاموش کنه. برای فهمیدن اینکه چرا یک گروه مسلح یک دختر مدرسه‌ای رو هدف قرار داد، باید به دره سواد در شمال غرب پاکستان برگردیم، جایی که ملاله در سال 1997 به دنیا آمده بود. از سال 2007 طالبان کنترل بخش‌هایی از منطقه رو در دست گرفت و محدودیت‌های شدیدی روی زندگی مردم به خصوص زنان و دختران اعمال کرد. مدرسه رفتن دخترها ممنوع شد و شماری از مدرسه‌های دخترونه هدف حمله قرار گرفتند. پدر ملاله ضیاءالدین معلم و مدیر مدرسه بود و آموزش بخش بزرگی از زندگی خانواده اونها محسوب می‌شد. ملاله در سال 2009 زمانی که تنها حدود 11 سال سن داشت برای وبلاگ اردوی بی بی سی با نام مستعار درباره زندگی زیر سایه طالبان، ترس از حمله به مدرسه و محرومیت دختران از تحصیل می نوشت. اما بعدها هویتش فاش شد. او و پدرش آشکارا درباره حق تحصیل دختران صحبت می کردن. در سال 2011 ملاله جایزه ملی صلح جوانان پاکستان را گرفت و برای جایزه صلح کودکان هم نامزد شد. اما شهرت برای او تهدید هم به همراه داشت. حالا می رسیم به صبح روز 9 اکتبر 2012. اون روز ملاله مثل یک روز معمولی داشت از مدرسه برمیگشت. سالها بعد خودش گفت که آخرین چیزی که از اون روز به یاد میاره لحظه ایه که با دوستش در اتوبوس مدرسه نشسته بودن. اونها امتحانشون رو تموم کرده بودن و در راه بازگشت بودن. اونجا بود که یک دفعه حافظش قطع میشه و دیگه بعد از اون چیزی یادش نمیاد. 2 فرد مسلح وارد اتوبوس رو متوقف میکنن، وارد اتوبوس میشن و یکی از اونها ملاله رو با نام صدا میزنه. تیراندازی میشه و ملاله به شدت مجروح میشه. همون روز به بیمارستان نظامی در پیشاور منتقل شد و 4 روز بعد برای ادامه درمان به انگلستان فرستاده میشه. در انگلستان ملاله در کمای القا شده پزشکی بود. پزشکان بعداً اون رو از کما خارج کردن و مشخص شد با وجود شدت جراحت آسیب جدی به مغزش وارد نشده. اما مسیر بازگشتش طولانی بود. چندین عمل جراحی و دوره‌های توانبخشی در پیش داشت و آسیب عصب صورت باعث فلج شدن سمت چپ صورتش شده. خودش بعدها روایت کرد که وقتی چشم باز کرد نمیدونست کجاست و تازه توی بیمارستان بود که فهمید چه اتفاقی براش افتاده. اما گلوله چیزی رو که طالبان میخواست از بین ببره از بین نبرد. ملاله چند ماه بعد در 16 سال روز تولدش به سازمان ملل رفت و در برابر نمایندگان کشورهای مختلف سخنرانی کرد. او درباره انتقام حرف نزد، بلکه درباره حق هر کودک برای داشتن مدرسه، کتاب و آینده حرف زد. در سال 2013 ملاله و پدرش بنیاد ملاله را راه اندازی کردند، سازمانی که هدفش حمایت از حق تحصیل دختران در سراسر جهانه. و 1 سال بعد در اکتبر 2014 نام ملاله در کنار یک فعال حقوق کودکان هندی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل اعلام شد. ملاله فقط 17 سال داشت و به جوانترین برنده جایزه نوبل در تاریخ

توی یک شهر قدیمی ژاپن درست وقتی هوا تاریک شده، ناگهان 11 عرابه عظیم چوبی با صدها فانوس روشن وارد خیابون ها میشن. عرابه هایی که هر کدوم شبیه یک اثر هنری چند صد ساله و موسیقی همراهشون توی کوچه ها نواش میپیچه. اینجا جشن پاییزی تاکایاماست، جشنی که هر سال در نهم و دهم ماه اکتبر، یعنی امروز و فردا، برگزار میشه و یکی از تماشایی ترین آیین‌های سنتی ژاپنه، پر از رنگ و موسیقی و ضرب و آهنگ. ناکایاما شهری تاریخی در استان گیفو در منطقه کوهستانی هیداست. جشن پاییزی اون در اصل مراسم سالانه زیارتگاه ساکورایاما هاچیمانه، زیارتگاهی که خدای نگهبان بخش شمالی شهر در اون پرستش میشه. ریشه های جشن رو معمولاً به اواخر قرن 16 یا اوایل قرن 17 نسبت میدن و در گذشته مراسم با شکرگزاری برای برداشت خوب محصول پیوند داشته. بنابراین چیزی که امروز برای گردشگران شبیه یک نمایش با شکوه، برای جامعه محلی همچنان یک آیین مذهبی و اجتماعیه. قلب جشن یا تای ها هستند، عرابه های چوبی بسیار پیچیده و تزئین شده ای که بعضی از اونها صدها سال قدمت دارند. چوبکاری ظریف، لاککاری، فلزکاری و تزئینات دقیق اونها رو بیشتر به معماری متحرک شبیه میکنه، مثل یک سازه، تا وسیله برای رژه. یا تای ها اونقدر ارزشمندن که به عنوان میراث فرهنگی عامیانه ژاپن نیز ثبت شدن، میراث فرهنگی مهمشون، و نگهداریشون فقط کار یک موزه یا دولت نیست. خانواده ها و انجمن های محلی نسل به نسل مهارت های ساخت، تعمیر و مراقبت از اونها رو منتقل می کنند. روی یکی از همین عرابه ها اتفاق عجیبی هم میفته. ناگهان عروسک ها جون میگیرند و نمایشی با عروسک های مکانیکی معروف به کاراکوری اجرا میشه. عروسک ها با شبکه ای از نخ ها و سازوکارهای پیچیده توسط عروسک گردان هایی که پشت صحنه پنهان شدن حرکت میکنند. نقطه اوج زمانیه که دو کودک روی تاب حرکت میکنند و خودشون رو روی شونه های حوتی میرسونند. سپس باد بزن حوتی باز میشه و یک پرچم ظاهر میشه. این نمایش نتیجه مهارتیه که برای اجرای چند دقیقه‌ای اون سالها و سالها و همینطور نسلها تلاش کردند و اون رو حفظ کردند و به ما رسوندن. در کنار یاتایی ها یک دسته بزرگ مذهبی هم توی خیابونهای شهر حرکت میکنن. گروهی شامل نوازندگان، رقصندگان شیر و مردانی با پوشش رسمی سنتی کامیشیما. این راهپیمایی بخشی از مراسم مذهبیه و حرکت میکوشی، یعنی همین زیارتگاه قابل حمل، در مرکز اون قرار داره. برای کسی که با فرهنگ ژاپنی آشنا نیست، دیدن صدها نفر در چنین پوشش‌هایی در خیابان‌های یک شهر امروزی میتونه شبیه باز شدن ناگهانی یک تومار تاریخی باشه. اما تصویری که احتمالاً جشن رو برای همیشه در ذهن نگه میداره، شب 9 اکتبر با تاریک شدن هوا، 11 یاتای با صدها فانوس روشن آراسته میشن و یکی یکی در شهر به حرکت در میان. نور فانوس ها روی چوب و تزئینات عرابه ها میفته و موسیقی رژه رو همراهی میکنه. در نهایت عرابه ها به سمت انبارهای خودشون برمیگردن و با ترانه این مخصوص که در ارتباط با جشن شبانه تاکایاما خونده میشه بدرقه میشن. این بخش از جشن یوی ماتسوری یا جشن شبانه نام داره و فقط در شب 9 اکتبر برگزار میشه. نکته مهم اینه که این میراث یک شیء قدیمی پشت شیشه نیست. مردم شهر هنوز اون رو میسازن، تعمیر میکنن، اجرا میکنن و به نسل بعد میسپارن. جشن‌های یاما، هوکو و یاتای ژاپن در سال 2016 در فهرست میراث فرهنگی ناملموس
یونسکو قرار گرفتن. مجموعه ای از 33 جشن محلی که تاکایاما یکی از نمونه های شاخص اونه. جشن پاییزی تاکایاما در خیابان حرکت میکنه. روی چرخ‌ها با دست‌های نسل‌های مختلف، با عروسک‌هایی که به حرکت در میان و با فانوس‌هایی که شب رو روشن می‌کنند. هر سال در 9 و 10 اکتبر شهر دوباره همون مراسم رو اجرا می‌کنه. نه برای بازسازی گذشته بلکه برای ادامه دادن اون. سنتی که قرن‌ها پیش آغاز شده هنوز هم جریان داره. Thank you.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیلوفر حقی بوژانی در کرمانشاه بازداشت شده. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، بازداشت خانم حقی بوژانی روز چهارشنبه 15 مهر توسط ماموران اطلاعات سپاه و بدون ارائه حکم قضایی در منزل خانوادگی او صورت گرفته. منابع آگاه دلیل بازداشت نیلوفر حقی بوژانی را فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالب و استوری‌های اعتراضی در صفحه شخصی اینستاگرام او عنوان کردند. رویترز در گزارشی اختصاصی در روز جمعه 17 مهر نوشت تامباراک فرستاده ویژه دونالد ترامپ در عراق و سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه تلاش کرده طرحی برای صادرات نفت عراق بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز ایجاد کند. بر اساس این گزارش، باراک تلاش کرده شرکت شریک تجاری خود را وارد پروژه 15 میلیارد دلاری احداث خط لوله انتقال نفت از عراق به سوریه کند. کمیته نوبل مستقر در نروژ روز جمعه نام برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 را اعلام کرد و بلافاصله سازمان ملل از اعطای این جایزه استقبال کرد و آن را نشانه ای از ضرورت حقوق بشر دانست. ناوی پیلای برنده این جایزه که اکنون 85 سال دارد از نخستین زنان غیر سفید پوستی بود که در آفریقای جنوبی به حرفه وکالت پرداخت و در طول فعالیت خود از مخالفان نظام تبعیض نژادی از جمله نلسون ماندلا دفاع کرد. پیلای پس از پایان آپارتاید به دستگاه قضایی آفریقای جنوبی راه یافت و سپس به عنوان قاضی در دادگاه بین المللی کیفری ویژه رواندا فعالیت کرد. او در این دادگاه در شکل گیری رویه های حقوقی مهمی نقش داشت که تجاوز جنسی را که در شرایط مشخص انجام می شد از مصادیق جنایت علیه بشریت و نسل کشی به رسمیت شناختند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که این کشور شمار قابل توجهی از نیروهای خود را با ماموریت دفاعی در عربستان سعودی مستقر کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سجاد حیدرخان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت ما اکنون شمار قابل توجهی از نیروها و همچنین تجهیزات خود را در ریاض مستقر داریم. او افزود که پرسنل نظامی پاکستان در عربستان سعودی برای حمله به حوثی‌ها از مرزها عبور نخواهند کرد، بلکه صرفاً در راستای دفاع از قلمرو عربستان سعودی عمل می‌کنند. شرکت اوپن ای آی روز پنجشنبه اعلام کرد که عوامل فعال جمهوری اسلامی با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی این شرکت و هویت‌های جعلی به عنوان روزنامه‌نگار در چندین رسانه آمریکایی مطالبی علیه جنگ ایران منتشر کردند. اوپن ای آی در بیانیه ای نوشت که حدود 12 رسانه در نقاط مختلف جهان نزدیک به 100 مقاله نوشته شده به قلم 7 روزنامه‌نگار جعلی را منتشر کردند. این شرکت اعلام کرد حساب‌های کاربری چت جی پی تی را که برای ویرایش مقالات، ارائه پیشنهادهای تحریریه و همچنین تولید دیدگاه‌های شبکه‌های اجتماعی به زبان فارسی از این ابزار استفاده می‌کردند، مسدود کرده است.

دم در میگفتن برگرد، بس که ترس این حوصله‌ام رو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات،

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

جمهوری خواهان ملی چه کسانی هستند و چه میگویند؟ همراه من باشید در این عصرانه به این بحث میپردازیم.

0: شانزده مهر سال 1405 است، برابر با 8 اکتبر 2026 میلادی. همونطور که میدونید ما در عصرانه یک پلیلیست یا فهرست پخش داریم به اسم چه میگویند. تا به حال به سراغ کسانی رفتیم که کنشگران سیاسی، رهبران یا نمایندگان یا کسانی هستند که خودشون رو به نوعی متعلق میدونن به جریانهای سیاسی مختلف. در اون پلیلیست که برید خواهید دید که سازمانها، جریانها و احزاب سیاسی آمدن صحبت کردن، همینطور کنشگران مستقلی که تعریف میکنن خودشون رو در یک جریان سیاسی. امروز میخواییم صحبت بکنیم در مورد جمهوری خواهان ملی ایران. جمهوری خواهان ملی ایران چه کسانی هستن؟ چه سابقه ای دارن؟ همراه من امیر حسین گنجبخش است. دکتر گنجبخش خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما، خیلی خوشحالم که تو برنامه‌تون شرکت میکنم.
0: برای اون دسته از مخاطبان که شاید خیلی آشنا نباشن، چون شما خیلی نام پرآوازه هستید در عرصه سیاست ایران، هم همونطوری که در بخش آکادمیک به همین صورت، آقای امیرحسین گنجبخش برای اون دسته از کسانی که خیلی شاید آشنا نباشند میگویم مدیر یک بخش پرتونگاری هستند در انستیتیو ملی بهداشت آمریکا، یکی از بزرگترین مرکزهای تحقیقاتی دنیا میشه بهش گفت. اما آنچه که امروز سوژه ماست جهت و اندیشه سیاسی دکتر گنجبخش است. آقای گنجبخش، شما از نهله جمهوری خواهان ملیگرا میاد خودتون رو به اونها وابسته میدانید و امروز هم ما یک بخشی داریم، یک اسمی داریم به اسم باز جمهوری خواهان ملی. اونها خودشون رو بخشی از جریان آقای پهلوی میدونن با اینکه جمهوری خواه هستن. چه تفاوتی وجود داره بین اون جمهوری خواهی ملی که شما میگویید و اون جمهوری خواهی ملی که این دوستان میگویند؟
1: بله و سلام به شما مجدد. ببینید، این جمهوری خواهان ملی ایران سابقه سیاسی دارن، یک رفتار سیاسی دارن، یک متافیزیک سیاسی دارن، یه روحی داشته این جمهوری خواهان ملی که من کوشش میکنم این رو مثلا طرح کنم و راجبش صحبت بکنم، که این روح کاملا با وضعیت و موقعیتی که این گروه جدیدی که خودشون جمهوری خواهان ملی ایران نام گذاشتن و اخیراً به وجود اومدن و در اصل همه چیز جمهوری خواهی رو فراموش کردن و رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو اعلام کردن، این دوتا روح کاملاً در تناقض با هم قرار داره. من حرفی ندارم که جمهوری خواهانی هستند که رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو قبول کردن در دوران گذار، که حالا یک بحثی هم این است که اصلا این دوران گذار چیه، که رهبری ایشون رو قبول کردن. ولی جمهوری خواهان ملی ایران که سال 1163 به وجود اومدن، اینها کلن پیدایششون، کانتکست پیدایششون و اهدافشون با این جمهوری خواهانی که خودشون ملی اعلام میکنن در تناقض.
0: این جمهوری خواهانی که میفرمایید سال 63 حالا اعلام موجودیت کردن یا گرد هم اومدن، چه کسانی بودند؟ در چه فضایی، در چه کانتکست سیاسی اعلام موجودیت کردن سال 63؟ چون سال خیلی خیلی خاصیه، دهه 60 بعد از وقایع دهه سال 60 بعد سرکوب هاست، اپوزیسیون میاد توی اروپا و خب خیلی اتفاقا میفته. این داره برای ما این بخش از تاریخ رو توضیح میدید.
1: بله، اگه خاطرتون باشه بعد از خرداد 60 و
0: من 4 سالم بود، البته خاطرم نیست ولی
1: ما همش فکر میکنیم کم سنی و یکم چیزا، من سعی میکنم اینو رعایت کنم توی صحبت ها. شورای ملی مقاومت درست شده بود در کنار نهضت ملی مقاومت دکتر شاپور بختیار و پادشاه خانم زیر پرچم جبهه نجات آقای علی امینی جمع شده بودند که مثلا شخصیت‌های مهمی مثل شاهین فاطمی، مثل هرمز حکمت، مثل داریوش همایون در اون خب فعالیت میکردن.
0: نه.
1: شورای ملی مقاومت هم توانایش رو پیدا کرده بود که بخش بزرگی از روشنفکرها رو به سمت خودش بکشه، حتی احزاب سیاسی، حزب دموکرات کردستان بود،
0: آقای دکتر متین دفتری بود،
1: دقیقا آدم هایی بودن که میشه بهشون گفت جبهه دموکراتیک ملی بودن، یعنی هدایت الله متین دفتری بود، حمید کوسری بود، مهدی خانبابا تهرانی بود و همینجور هم که میدونید خیلی از روشنفکرهای اون دوران جمع بودن. در این میان یک کمبودی وجود داشت، این که اون بخش از فعالان سیاسی شناخته شده که خودشون رو خیلی نزدیک جریان نهضت ملی دکتر مصدق میدونستند، اینها هم بتونن یک سازماندهی پیدا بکنن. اون جمهوری خواهان ملی ایران اصل پیدایشش از اونجا بود، یعنی خود اون روشنفکرانی که قصد پیوستن به شورای ملی موقت رو نداشتن، خب خیلی بحث بود بین خود کسانی که میپیوستن و کسانی که نمیپیوستن، و نهضت ملی مقاومت بود که دکتر شاپور بختیار داشت. این جمهوری خواهان ملی ایران در اصل زاده این، یعنی اون نیرویی که خودشو متفاوت از این جریانات اعلام کرد.
0: بله، اسم میگید به ما های گنجبخش چه کسانی بودن که این رو تشکیل دادن؟
1: اول از شیوه پیدایشش صحبت بکنیم. شیوه پیدایش اون جلساتی بودش که عمدتا در پاریس شکل میگرفت و بسیاری میمدن اونجا بحث میکردن، صحبت میکردن تا مبانی نظری این جمهوری خواهان ملی ایران رو به اصطلاح تدوین بکنن. یک بیانیه که آماده شد معروف به بیانیه 16 آذر بود، چون در 16 آذر 1363 این بیانیه پخش شد و من اول امضا کنندگان 21 نفر امضا کنندگان اولیه رو نام میبرم که سابقه سیاسی این امضا کنندگان روشن باشه. کمال عرس بود، عبدالکریم انواری بود، مهران براتی بود، بهروز بدیع بود، امیر پیشداد بود، رحمت خسروی بود، علی راسخ افشار بود که رئیس مسئول تشکیلات جبهه ملی داخل بود، اومده بود به خارج، منوچهر رسا بود، رضا رهبری بود، علی شاهنده بود، حسن شریعت مداری که معرف حضورتون هست از حزب خلق مسلمان، فرخ شایی، عباس شیرازی، احمد طهماسبی، محمد علی همایون کاتوزیان، علی گوشه، عبدالکریم لاجی، حاج قاسم لباسچی. اگه نگاه بکنید اینا در هر چهار دیدگاه مختلف به هم توافق کرده بودن. این چهار دیدگاه کدوم بودن؟ جبهه ملی ایران، همراهان و همنظران خلیل ملکی که در جامعه سوسیالیستا بودن،
0: نیروی سوم، در واقع
1: نیروی سوم، بچه های چپ سوسیال دموکرات سوسیالیستای آزادی خواه بودن و حزب خلق مسلمان که دو شخصیت بارزشون حسین منتظر حقیقی بود و حسن شریعت مداری. در کنار اینا یه کسانی بودن که اینا امضا نکردن و نقش اساسی در ایجادش داشتن. دو نفری میتونم از یه جا نام ببرم، دو نفر دیگر هم از جای دیگه. یکیشون علی اصغر حاجی‌سید جوادی بود که دلیل این که امضا نکرد تهدیدی بود که مجاهدین کرده بودن. مجاهدین بی اجازه نامه های علی اصغر حاجی‌سید جوادی رو میخوندن، نامه های خصوصیشو، و بعد تهدید کرده بودن که اگه امضا بکنه اون رو این نامه ها رو علنی میکنن.
0: اینو خود آقای حاجی‌سید جوادی گفتن؟
1: بله، خود آقای حاجی‌سید جوادی دلیل عدم امضا رو، چون این متنی که به اسم بیانیه 16 آذر بیرون اومد، اگه کسانی قلم سید مخشو سید حاجی‌سید جوادی رو میشناختن میدونن قلم ایشونه، بسیار بسیار فرازاش قلم ایشونه. یه نفر دیگه هم بیژن حکمت بود که اونم نقش اساسی داشت در این نوشته، به دلایل امضا نکرد. دو نفر دیگه هم امضا نکردن که اونها شاید به خاطر این که نمیخواستن اسمشون اونجوری مطرح شد، ولی نقش بسیار مهمی در این تدبیر داشتن. یکی امانوئل یوسفی بود، یکی حمید شوکت که معرف حضورتون هست. اینها امضا نکردن. ویژگی های این بیانیه رو خدمتتون میگم، چون این روح خیلی مهمه.
0: بله.
1: یکی ضرورت بازسازی نیروی دموکراتیک بود که کم بود داشت در ایران. دوم، ایجاد یک تشکل وسیع. ایجاد یک تشکل وسیع به این معنی که ائتلافی از نیروهایی که با جمهوری پارلمانی مبتنی بر حقوق بشر موافقن ایجاد چه احزاب و گروه ها. فرم تشکلش این، حالا ویژگی های سیاسی چی بود؟ حاکمیت ملی، دموکراسی پارلمانی و تفکیک قوا، اون چیزی که ما به دموکراسی لیبرال میشناسیم، آزادی عقیده و مذهب، جدایی دین از حکومت، برابری زن و مرد، عدم تمرکز قدرت بر مبنای انجمن‌های ایالتی انقلاب مشروطه، نه این فدرالیسم قومی و اینجور چیزایی که الان مطرحه. و این اتفاقا ویژگی ملی بودن این جریان رو نشون میداد که ما تمامیت ارضی و یک پارچگی ایران یکی از اصول اساسی ملی‌گراییه و بر این اساس هم بود که ما که اون موقع، اولا بنده اصلا تو این جریان نبودم، من دارم به اصطلاح روایت تعریف میکنم. این جمهوری‌خان ملی که تشکیل دادن بسیار بر سر ملی بودن حساسیت داشتند و به توصیه حاج قاسم لباسچی پرچم شیر و خورشید رو هم به عنوان پرچم ایران اعلام کردن، ولی به عنوان یه جریان ملی اعلام کردن، نه چماق حزبی بر سر این اون، که سر این خواهیم رسید که چگونه آرمان‌های ملی، نمادهای ملی تبدیل به چماق‌های حزبی میشه، که این کاریه که مثلا این گروهی مثل جمهوری‌خان ملی جدید و تأسیس داره میکنه با جاوید شاه گفتن، و خود شما میدونید که بقیهش چجوریه. یه نکته دیگرم بگم، همون موقع بچه های سوسیالیست های آزادی خواه درست شدن که این سوسیالیست های آزادی خواه شاید اولین سازمان منسجم سوسیال دموکراتیک بود که بنیانگذاراش، من اینا رو که یادمه میگم، بیژن حکمت بود، حمید شوکت بود، مهران براتی بود، مانی علوی پسر بزرگ علوی، پرویز دستمالچی، مهران میرفخرایی و بسیاری از بچه های دیگه اونجا بودن و اینها هم به عنوان یه نهله پیوستن خودشون رو ارگانایز کردن. پس ما چهار گروه بودن، این سه یک هدف مشترک داشتن، ایجاد یک جمهوری پارلمانی بر اساس تفکیک قوا، آزادی احزاب و عقیده و غیره.
0: آرمان مشروطه، درست میگن؟
1: بله، یک جوری ادامه انقلاب مشروطه، یعنی ما به اونجا برسیم. ولی خب پادشاهی دیگه از بین رفته بود، ساقط شده بود و خب شکل جمهوری اون موقع خب اهمیت پیدا میکرد. در ادامه این، من خودم موافق ائتلاف احزاب نبودم و بهشونم گفته بودم، خیلی هم نزدیک باشون کار میکردم، اعلام کرده بودم که من تا زمانی که عضویت فردی نشه من عضو این جمع نمیشم. در یک جلسه در برلین، چون نمیخوام زیاد بگم جزئیاتش، در یک اجلاس برلین عضویت فردی رو آورد و من همون موقع عضو، این سال 1368.
0: یعنی 4-5 سال بعد از اینکه، 5 سال حدودا بعد از اینکه اعلام موجودیت.
1: من نزدیک باشه، حتی من اون موقع فعالیت سیاسیم در جامعه دفاع از حقوق بشر در پاریس بود، عمدتا کار حقوق بشری میکردم، دبیر این جامعه بودم و بیشتر کارهای همین حقوق بشر.
0: آقای دکتر لاهیجی هم همین جامعه بودن یا؟
1: بله، چون رئیس این جامعه بودن. اینم بد نیست سابقه این جامعه هم بهش گفته بشه. این جامعه رو به ابتکار فرهنگ قاسمی، ماندانا کلبادی، بیژن حکمت و غیره درست شد و ویژگیش این بودش که برای اولین سازمانی بود که مخالفت با مجازات اعدام رو اعلام کرد. بعدن آقای دکتر لاهیجی از ایران آمدن و با توجه به سابقه سیاسی داشتن ریاست اینو به عهده گرفتن. ولی کسانی که واقعا پایه‌گذار این جریان بودند اینها بودند که خدمتتون عرض کردم و منم اونجا کار میکردم و من به محض اینکه عضو جمهوری خانه ملی ایران شدم فعالیت حقوق بشری رو کنار گذاشتم. اینم یه بحثی که خدمتتون خواهم گفت که چرا این دوتا نمیشه در آن واحد صورت. همون دور اول هم به عضویت هیئت اجرایی انتخاب شدن. بعد از اون ما یک ابتکاری زدیم که به نظر من روحش هنوز هم در جریانه. ما یک نامه سرگشاده به تمام نیروهای سیاسی ایران نوشتیم با عنوان سرنوشت ایران چه خواهد شد. در اونجا اعلام کردیم که هیچ نیرویی نمیتونه نیروی دیگر از بین ببره، به همین دلیل چاره‌ای نداریم جز این که با هم یه همزیستی بکنیم. این رو به تمام نیروهای سیاسی فرستادیم و از چپ و راست و بعدم شروع به ملاقات باشون کردیم با و من اولین بار و آخرین بار منصور حکمت از حزب کمونیست کارگری رو دیدم در یه جلسه در پاریس که بحث کردیم، ولی خب اونا توی یه دنیای خودشون بودن. ولی ما این کار رو، این ابتکار رو به خرج دادیم و فکر کردیم که امروز حالا تحت عنوان آشتی ملی، گفتگوی ملی برای آشتی ملی فرموله شده توسط طیف ماست و هنوز هم ادامه داره و هر نیروی سیاسی رو در جای خودش میاریم و به اصطلاح بررسی میکنیم.
0: من اینجا قبل از اینکه ادامه بدیم یک نکته رو خوبه که تذکر بدم برای بینندگان. اسم مثلا حزب کمونیست کارگری میاد، ما پیشتر با این حزب صحبت کردیم، میتونید برید در همون پلیلیست فهرست پخش چه میگویند با نظراتشون آشنا بشید. با حزب دموکراتیک کردستان من گفتگو کردم، با کمله شاخه کردستانی حزب کمونیست ایران گفتگو کردم. یک برنامه داریم که اصلا راستگرایان ایرانی طرفدار اسرائیل چه میگویند، بنابراین طیف های گسترده ای هستن. اما اگر یک هر کدوم از این آقایان خانم هایی که اسمشون اومد یا جریان ها میخوان بیان صحبت بکنن، خیلی خیلی این رو استقبال میکنیم و آقای گنجبخت این بخش مهمی از تاریخ رو از دارن تعریف میکنن و خوبه که حتی چند نظر رو در موردش داشته باشیم. آقای گنجبخت، یه قسمتی از صحبتتون یه چیز خیلی جالبی رو اشاره کردین در مورد پرچم شیر خورشید. ببینید، ما قبلا ملی‌گرا به پیروان دکتر مصدق میگفتیم، جبهه ملی معمولا میگونن ملی‌گرا بودن، طرفداران شاهنشاهی، سلطنت طلب یا پادشاهی خواه بودن، هر کسی یه اسمی داشت. شیر و خورشید هم به نوعی نماینده طیف، یعنی پرچم طیف گسترده ای از مخالفان جمهوری اسلامی بود. بعضیا خیلی خیلی معدود قبولش نداشتن، ولی واقعا طیف گسترده ای قبولش داشتن. الان یک قلب مفهومی شده که به نظرم خطرناکه. پادشاهی خواه به خودش میگه ملی‌گرا، در صورتی که مثلا طرفداران دکتر مصدق همین داشتیم دیگه، شعار میدادن در خیابان‌های اروپا که ما باید استخوان‌هاش رو از قبر در بیاریم بسوزونیم. ویدیوش هست، دوستان میتونن برن ببینن. استخوان‌های مصدق میگفت. پرچم شیر و خورشید هم تبدیل داره میشه به نماد تحمیلی جریان پادشاهی خواهیم. ما چه باید بکنیم برای پس گرفتن یک سری از چیزهایی که در انحصار یک گروه نیست و به یک نوعی ملی میتونه حساب بشه؟
1: بله، چاره‌ای نداریم به غیر از گفتگوی ملی برای آشتی ملی. ببینید، یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که اگر ما واقعا فکر میکنیم، که من فکر میکنم، ما هیچ نیروی سیاسی تو ایران رو نمیتونیم از بین ببریم، و او کسانی که این تصور میکنن حالا مرگ بر سه مفسد از این حرفایی که دی واقعا حالت شوخی پیدا کرده، فقط یه سری شعاره که از جنبه روانشناسی، در جنبه روانشناختی یه سری آدم رو ارضا میکنه ولی با واقعیت هیچ جور نیست. اگر ما این آشتی ملی و قبول کردن همدیگر رو به رسمیت میشناسیم، رفتار و گفتارمون هم باید با این جور در بیاد. ما مثلا، ما جمهوری خواه نمیتونیم برگردیم به پادشاه خواه بگیم شما فاشیستید. بعد
0: اگر عقاید فاشیستی ابراز بکنن چه؟
1: چه میتونیم بگیم؟ این خیلی مهمه.
0: بگیم شما یک کم فاشیستید.
1: درست اگه بکنیم خوب میشه. یعنی چی؟ یعنی ما بهشون بگیم دوستان، رفتار شما انحصارگرایانه است. ما حاضریم با شما بحث بکنیم که چرا این رفتار انحصارگرایانه شما، شما رو به هدفی که ادعا میکنید که دموکراسی و آزادی در ایران نخواهد رسید. ببینید، سیاست یه ویژگی داره، شما همیشه بعد از آخر شروع کنید، هدفتون رو بگید، بعد بحث کنید ابزاری که دارید استفاده میکنید، این ابزار آیا شما رو به اون هدف میرسونه یا نه. این بحث ما با اینا خواهد. من به اینا هیچ وقت نخواهم گفت شما دموکرات نیستید، نخواهید بود.
0: یه لحظه اجازه بده این قسمت شاید خیلی بحث رو روشن میکنه. آخه ما یک طیفی هم داریم در همون نهله، یک طیفی هم داریم این سخنانی که براتون تکرار میکنن رو میگه. به من بگه چطوری با اینو باید صحبت بکنیم بگیم شما فاشیست نیستید. ببینید، میان میگن که بعد از انقلاب خبری از حقوق بشر و اینها نیست، 48 ساعت مملکت رو دست میبندیم، تصفیه حساب هامون رو میکنیم، بعد مملکت رو باز میکنیم. این یکی از صحبتایی که در
1: من این رو خب تحقیر میکنم جناب غفوری، یعنی نیستش که من خودم رو سرمو کردم زیر
0: میبینید حتما. بله بله، من میفهمم. با اینا چیکار کنیم؟ با اینا که صحبت نمیخوام بکنم، میخوام رو بکشن.
1: طوری انشالله گربم ندارم که بگم نه این اتفاق نخواهد. ببینید، ما وقتی یه هدفی رو تعیین کردی که آشتی ملی و قبول کردن یکدیگه است، یک جایی وظیفه خودمون باید بدونیم که محدودیت ها محضوریت هامون چیه در شیوه گفتگو. اگر به گفتگو اعتقاد داریم، اگر به گفتگو اعتقاد نداریم، خب فکر میکنیم که ما به تنهایی میتونیم بکنیم این اشتباهی که مجاهدین کردن. خاطرتون هست امروز هم یه پادشاهی خواه ها، یعنی جریان خود شاهزاده داره میکنه این تصور که آقا ما خودمون هستیم و میتونیم بکنیم. اولین حرفی که باید به اینو زد اینه که آقا نمیتونید، بی خودی وقتتون رو تلف نکنید. شما مدلی که درست کردید، چون ببین من با اینا که بحث میکنم زود بهشون نمیگم شما فاشیستید و غیره، میگم آقا شما یه مدل تو کلتون ذهنتون درست کردید. اینم خیلی شبیه مدل که مجاهدین درست کردن و خیلی زیاد با هم فرق نداره. این مدل چیه؟ مدل اینه که ما بریم به سرعت دو قطبی بکنیم جامعه رو و اعلام بکنیم که هر کی با ما نیست با دشمنه، دشمنو سیاه سیاه میکنیم. وقتی دشمنو سیاه سیاه کردیم، از هر ابزاری میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه این دشمن شر رو، به قول جملات خودشون استفاده کنه، شر رو از بین ببره. به همین دلیل اگه لازم باشه بمب، حالا اخیرا که صحبت بمب اتمی هم شده و غیره و غیره، این مدلی که درست کردن و بر اساس این مدل فکر میکنن و عمل میکنن. حالا این مدل کار میکنه یا کار نمیکنه؟ یک. دومی که اگه کار بکنه چی میشه؟ مدل من سوال اول اینجوری پاسخ میدم نه خیر، این مدل تو جامعه متکثر ایران و پیشرفته کار نخواهد کرد، شما به جایی نخواهد رسید. اما اگر به جایی هم برسه چی خواهد شد؟ بغیر از این که شما از یک حمام خون رد بشید، که البته آقای دکتر سعید قاسمی نژاد یه دفعه در یه مصاحبه این موضوع رو گفتن که حمام خونی را خواهد افتاد و اسم درختای پهلوی رو هم مثل که انتخاب کردن،
0: درخت های خیابان پهلوی برای آمادن تشنه مزرشون آویزان کردن.
1: حالا شما باید اول وارد این بحث باشون بشید و بحث باشون بکنید. حالا یه جور بحث کردن با این دوستان اینه که مثلا بگیم آقا شما، آقا این همشون نفوذی هم. این نوع حرف زدن همون اول دیالوگ رو قطع میکنه، اجازه نمیده.
0: آقای گنجاف، من واقعا نمیخوام، چون خیلی بحث مهم تاریخی داریم ولی بحث امروز هم خیلی مهمه. ببینید وقتی طرف میگه همه شما، ببینید اینو گفتن، شما با کنار شاهزاده نمیستید، شما پشت شاهزاده اید. اگر رهبری او رو قبول کردید پشتش آمدید، ما صحبت میکنیم. با این چه گفتگویید بکنیم؟ آقا
1: گفتگو بهشون بگیم که همین که من گفتم بهشون، یه آقا شما از آخر شروع کنید. اونم اینه که آیا شانس پیروزیتون چقدره؟
0: میگن 95% مردم با پهلوی هم.
1: خیلی خب، یعنی لطفاً یه وقتی به ما بدید. شما الان این حرف رو 2 سال شروع کردید، از دوران شما تو این 2 سال آیا تونستید هم چیکاری بکنی؟ ببینید وظیفه یه آدم سیاسی اینه که بیاد اون برنامه رو که داره اعلام بکنه که چگونه موفق میشه. ببینید ما اینطوری، ما الان با مجاهدین بحثمون چیه؟ 37 سال پیش شما اعلام کردید که رئیس جمهور منتخب دارید، پارلمان منتخب انتخاب کردید، کابینه انتخاب کردید. آخه دید 37 سال، من اونها تو بیشتر 37 سال که نمیتونید شما رئیس جمهور منتخب داشته باشید. که من با مجاهدین بحث کنم اینطوری حرف میزنید، بیاید خواهش میکنم بیلانتون ارزیابی بکنید، بیلان منم بخواید بگید آیه گنج بخش جمهوری خواه ملی گرا و ملی، شما بیلانتون چی بوده؟ و منم مطمئن باشید یه سوزنی به خودم میزنم بعد جوال دوزی به بقیه. ولی مهمترین مسئله که من اینجا روش تاکید دارم این نوع فضایی که من به وجود بیاریم، مثلا با این تجزیه طلبا. خب ما هم میدونیم که هم کومله، هم حزب دموکرات، هم همشون مسلح تجزیه طلب.
0: آقا اینو این چیزیه که همه این احزاب غیر از پاک همه این احزاب رد میکنن. آقا گنجو
1: اونو خب اونو شما بحث کنیم بگیم نه خیر، شما حقتون هم از تجزیه طلب باشید. من اینجا تجزیه طلبی رو به عنوان ناسزا به کار نمیارم، به عنوان
0: نه میفهمم. منتها همه اونها میگوین من چون باهاشون
1: شما باور نکنید منم نمیکنم بیان باشون بحث بکنیم، من بهشون بگم چرا تجزیه. کسانی که از بخشی از سرزمین ایران رو متعلق به خودشون میدونن اینها تجزیه طلبن، حالا چه شکل اقلیم پیدا بکنه مثل کردستان، چه شکل این که زورشون برسه که اگه اون رفراندوم امریکا قبول کرده بود الان ما یه کشور کردستان داشتیم در شمال عراق. ولی این هدف حقشون است. ببینید شما از دوران بعد جنگ جهانی دوم که جمهوری مهاباد درست شد، این ایده همیشه وجود داشته باشه که ملت کرد قرار یا خودمختاری بگیره، که همون حالا همون تجزیه جدا کردنه، یعنی جدا کردن
0: چرا
1: ایران.
0: چرا خودمختاری جدایی آیه داشته؟
1: به خاطر اینی که بر اساس خون کرد استواره، نه بر اساس حقوق شهروندی. حقوق اتنیک سیاسی یعنی جدایی. شما
0: اگر الان در فنلاند یه جزایری داریم به اسم سوئدیا میگن اولند، این جزایر سوئدی زبانن، بخشی از خاک فنلاندن، ولی یه نوع خودمختاری داره.
1: نه خب خیلی جاهای دیگه میتونه حساب کنه، مثلا کبک.
0: مثال زدم چون اینجا، بله مثال زدم چون اینجا زندگی
1: میکنم. ماها با کانتکس ایران روبرو هستیم. ایران ویژگی خودش داره. ایران بعد انقلاب مشروطه یک ملت ایران درست شد. ما ملت های ایران نداریم. در درون ملت ایران گوناگونی زیادی وجود داره، گوناگونی فرهنگی زبانی، دلیلش هم وسعتشه. یه رابطه فراکتال وجود داره بین بزرگی سرزمین و تعداد اتنیکایی که اونجا زندگی می‌کنن، هرچی بزرگتر این تعدادشون بیشتر میشه. پرسشی که ما داریم اینه که ما آیا در قانون اساسی ایران آیا ما از حقوق شهروندان نام میبریم یا از حقوق اقوام، که اینو اقوام هم قبول ندارن، میگن ما یه ملتیم، شما بعد ملت کرد به رسمیت بشناسید. خب این معنی دیگه مسلح هم هستن. اسلحه یعنی چی؟ اسلحه یعنی این که من
0: اینم در چارچوب دفاع مشروع ارزیابی می‌کنم.
1: کجا؟ یعنی مثلا
0: یه لحظه از من یه توضیح کوچولویی بدم بعد چون میخوایم بحث من به عنوان یعنی وظیفه اجرای من این است، چون از قبلم با دوستان صحبت کردم، بعدم اگه بخوان حتما این کارو میکنم. یه مثال بزنم، با آقای ریوار آبدانان سخنگوی پژاک که صحبت میکردم میگفتن ما اصلا حزبی نیستیم که بخواهیم کار مسلحانه بکنیم، اسلحه رو اگه نداشته باشیم اینها میان میگیرن ما رو و میبرن، مثلا مانند اینکه هر روز و شب اعدام میکنن، اسلحه رو برای دفاع از خودمون اگر به ما حمله بشه استفاده میکنیم. این مثلا موضع پژاک. یا بسیاری از دوستان دیگری که یک این رو میگن مقاومت مشروع. برای همین میخوام شما به این پاسخ بفرمایید.
1: بنده این پاسخ رو در این امضایی که حدود 7 ماه پیش این 7 گروه 8 گروه کردن و نیروی نیابتی اسرائیل شدن برای اشغال ایران، جوابشون رو خودشون دادن. این چی بوده که اسرائیل اومده بیرون که اینا رو مسلح کرده بوده، قرار بوده بیاد موساد و اینا، گفتن دیگه. خب و تبدیل به اساس نیروی مسلح همیشه تبدیل به نیروی نیابتی خارجی میشن. حالا چه جندالله که الان زیر پرچم عربستان داره مبارزه مسلحانه میکنه در بلوچستان، یا عربای مسلح در خوزستان، یا اینها که 70 سال منتظر این موقعیت بودن. شما لطفاً حرفایی رو که اینا به اسم ملت کرد در رسانه‌های خارجی میزنن گوش کنید، که مثلا NPR همین پژاک اعلام کرد که بله ما به محض اینکه فرمان برسه حمله میکنیم ایران رو به سرزمین ایران. حالا اینا بیان یه بخشی از ایران رو بگیرن، پس میدن به دولت مرکزی، میگن آقا خواهش میکنم.
0: من شخصا در این مورد نظر نگاه تو نشنیدم این رو، حتما چش شما میفرمایید. من فکر میکنم که اون دوستان خودشون یک نکته ای فقط آیه دکتر قبل از اینکه این بحث رو بگذاریم ازش، یک مدل انقلاب مشروطه داریم. از اونجایی که میدونم شما رو به انقلاب مشروطه و آرمانهاش در اون موقع واقعا عدالت خانه، آرمانهای تفکیک قوا، محدود کردن قدرت باور دارید، در انقلاب مشروطه استبداد صغیر که محمد علی شاه آمد و مجلس رو به توپ بست و آزاده خواهان رو آنطور سلاخی کرد، در شرایط که تبریز محاصره بود، دیدیم دیگه تو تاریخ خوندیم هممون، از بختیاری سردار اسعد آمد، از مازندران سپهدار ولی خان تنکابونی آمد، اشایر آمدن تهران رو فتح کردن و مشروطه رو برگردوندن، برای همین استبداد صغیر شد. چرا یه قسمتی از ایران نتوانند بیایند؟ این فرض داریم میکنیم، یه فرض بزرگه. نتوانند
1: شنیدم خب خانخان برایش چه جوابی دارم. اولین جمله که شما گفتین چی بود؟ عشایر. یعنی ما یک جامعه عشایری بودیم، یه جامعه بودیم که بر اساس قدرت‌های خانها بود. حالا این خانها مشروطه خواه می‌شدن، میمدن و به کمک مشروط همجور که خودتون فرمودین اینها اومدن تهران گرفت. یه اتفاقی افتاد که این اتفاق در دوران وسوق الدوله شد، به تاریخ سوم دی 1296. اون زمانی بودش که مسئله شناسنامه مطرح شد. اولین شناسنامه ایرانی در دوران وسوق الدوله به اسم فاطمه ایرانی به اصطلاح ثبت شده. جالب نیست؟
0: خیلی جالبه ولی.
1: حالا در سال 1307 یعنی تو مجالس مختلف تا سال 1307 شناسنامه اجباری شد، یعنی ایرانی بودن دیگه عشیره بودن و قبیله بودن و اینا نبود، بلکه یک سندی بود که مالکیت این سرزمین هم بهش میداد، چون حق رأی براش قائل میشد پتانسیلش. حالا کسانی مخالفت کردن با شناسنامه، خب میشه حد زد روحانیت، به خاطر اینکه گفتن آقا اسم خواهر و مادر و همسر ما رو چرا شما دارید، بچه های ما رو چرا دارید، من نمیخوام کسی بدونه. ولی این رفت تا اولین سرشماری ایران 1318 که کامل نبود، تا 1335 که یه سرشماری علمی تو ایران صورت گرفت و معلوم شد صاحبان این سرزمین کیه. شناسنامه دارا، یعنی شما در هر کشوری شناسنامه داشته باشی یا پاسپورت یا غیره حق رأی داری. حق رأی هم یعنی چی؟ تصمیم برای کشور سرزمینت. یه پاکستانی نمیتونه بیاد تو ایران رأی بده، ما نمیتونیم بریم پاکستان رأی بدیم، از همون میگن شناسنامت کو. ما از دوران عشایری قبایلی اینا ایلی اومدیم بیرون، دوران شهروندی شروع شده با حقوق برابر، همه ما باید با حقوق برابر در مقابل اون کسانی که این صحبت ها رو میکنن، در اصل هنوز با گذار مدرن خودشونو مثلا تطبیق ندادن. به خاطر همیست که تو گروه های کردم همه رهبرانشون عشایری قبایلی هن. اقلیم کردستان رو نگاه کنیم، دو تا خاندان بارزانی و طالبانی اونجا رو گرفتن، به خود بقیه کردان نمیدن. توی ایران هم حالا میشه اینا رو آورد. یک ایراد بزرگی که به رضا شاه میگیرن و بعدا به محمد رضا شاه این سرکوب این عشایر و قبایل، ولی از این زاویه نگاه نمیکنن که رضا شاه کاری که میخواست بکنه اینه که ارتش درست بکنه، ژاندارمری درست بکنه، دادگستری درست بکنه، و اینها نهادهایی بودند که حقوق و اقتدار رؤسای قبیله رو زیر سوال می‌بردن. رؤسای قبیله خصوصا اشعار کردستان، یک کتابی است به نام کرد و کردستان مال نیکیتین که اینو نگاه کنید این قبایل چجوری اداره می‌شدن. رئیس قبیله همه کاره بوده، هم قاضی بوده، هم پول خرج می‌کرده و بعدم تفنگچی داشته. خب شما نمیتونید تفنگچی داشته باشی وقتی که
0: یک ایده بله من اینو کاملا گرفتم. آقای زنده‌یاد بهرام مشیری که سالها برنامه داشتن در تلویزیون فارسی زبان، اینجا هم یادشون رو زنده بداریم، واقعا من خیلی دیدم که در ایران به حرفشون گوش میکردن، خیلی ها با مسائل دینی مسائل ملی مبارزه با خرافات از طریق برنامه ایشون آشنا شدن. یک بحثی داشت، یک کانتکستی داشت که آقای مشیری معتقد بود که این کار اسلحه گرفتن از مردم از عشایر اشتباه بوده و اگر مردم مسلح بودن، عشایر مسلح بودن، نمیتونست استبداد این همه وقت عمیق حاکم بشه. من دقیق نمیدونم آیا مثلا مدلی مثل ایالات متحده آمریکا منظورشون بوده یا نه، الان در قید حیات نیستم بپرسیم، ولی از برنامه هاشون نوشته هاشون من اینطوری برداشت کردم که با این کار از این نظر که حق دفاع مشروع از آدم ها میگرفت، از شهروندان میگرفت، مخالف بودن. خب آقای برنامه مشیر خودش یه ملیگرای شناخته شده بود، به نهله جمهوری خواه هم بود اتفاقا ایشون. در برابر این اندیشه شما چی میفهمید؟
1: همون عرض کردم خدمتتون. ببینید شما یا حقوق شهروندی قائلید یا یه سری به اصطلاح امتیازات واسه خانها قائلید، چون اینا که نیروهای
0: نه منظورش کل مردم بودا، منظورش کل مردم بود. مثلا میگو برنوی دست مردم چه اشکالی داشت جمع کردن؟
1: خب اینا یه خورده طرفای مثلا نه با تاریخچه ایران جور در میاد نه با تاریخ ایران، چون اگر دو تا کشور در دنیا هستن که هم اصله توشون آزاد، یکی سوئیسه تا اونجا که من میدونم، یک کم که اصله خونشون دارن و یک کم امریکاست، اینا اساسا سابقه تاریخیشون میلیشیای امریکا و غیره اصلا کاملا فرق داره و الان بلای جونشون شده.
0: فنلاند هم آقای دکتر با مجوز آزاده ما میتونیم داشته باشیم.
1: نه میتونید برای این داشته باشید که بذارید جیب تفنگ، چی که نیستید که
0: نه
1: شما
0: همه
1: این نیرو داریم راجع به
0: آمریکا
1: حرف
0: نیست.
1: میزنید. خب تفنگچی های یه خان بودن، فرق داره. این پیشمرگه، این کنسپت پیشمرگه که اینقدر راجع بهش حرف میشه، اینا پیشمرگه های بارزانی، پیشمرگه های طالبانی، این هم اصلا کاملا با اونی که آقا حق حمله اسلحه داشته باشیم واقعا با به اصطلاح واقعیت ایران و حقوق شهروندی جور در نمیاد. شما میگید بر اساس حرف آقای مشیری ما آزادی حمله اسلحه رو به تمام مردم ایران بدیم، این دیگه ربطی به تفنگچی های عشایری نداره.
0: من
1: اگه
0: نگفتم،
1: کسی
0: نظرشون رو
1: اینو این کار میکنیم، خب اینو به عنوان یه آیته توی قانون اساسی آینده ایران بیان به رأی بذارید. شما چی رأی میدید؟
0: نه فکر نکردم راستش. من بهش فکر نکردم چه رأی میدم واقعا، ولی با ایده به رأی گذاشتنش کاملا موافقم، کاملا موافقم.
1: نه باشه، ببینید شما تو قانون اساسی همه چی قراره به رأی گذاشته بشه، یعنی کسی رو نمیشه از ابراز عقیده، حتی مسئله تجزیه، خب اگه انتخابات آزاد بشه اون کسانی که فکر میکنن بعد تجزیه بکنن برن رأی مردم رو بگیرن، بعد ولی رأی تمام مردم ایران رو بگیرن، اون سنندج از نظر قانون اساسی متعلق به کردها نیست، متعلق به که متعلق به همه آحاد مردم ایران، اون بلوچ، اون خراسانی، اینا عکسش هم هست. تهران هم متعلق به بچه های تهران نیست، متعلق به همه ایرانه و اونه که قانون اساسی رو تعیین میکنه. قانون اساسی بر اساس برابری حقوقی شهروندانه و حقوق برابر، و اگر این حقوق برابر نهادینه بشه، اون تبعیضی که به درستی این دوستان بهش اشاره میکنن، کسی نفع تبعیض نمیکنه که به اینها حکومت های مختلف خب تبعیض کردن، ولی دلیل تبعیض هم باید روشن باشه که آیا این به خاطر این بوده که مثلا زبان کردی رو اجازه ندادن حرف بزنه. خب بفرمایید هر چی دوست دارید درست، ولی پول خودتونه و بیاید. ببینید یه بحثی هست، مثلا آموزش به زبان مادری، آموزش به زبان مادری چیزی که دولت مرکزی، دولت باید تضمین بکن، همه آزادن که به زبان مادری خودشون آموزش بده، ولی تأمین نمیتونه بکنه. یعنی چی؟ یعنی پول بذاره که دولت مرکزی، دارم میگم پول بذاره که هر کسی که بخواد بچهش به یه زبانی درس بخونه دولت مرکزی باید پولشو بده. شما مثلا رفتید کردید، رفتید شیراز، میگید من بچه‌م میخواد به زبان مادری
0: بخونه،
1: بخواد نداریم از کجا بیاریم، معلم داریم یا غیره. ولی اگه شهر سنندج بر اساس مالیاتی که از مردم اون ناحیه میگیره یا آقا من میخوام مدارس کرد درست کنم حقش، دولت مرکزی هم حرف دخالت نداره. این معنی عدم تمرکزه به زعم من. این معنی اینه که استاندار اونجا انتخابی باشه، ولی وقتی میگیم انتخابی باشه نه اینکه باید کرد بشه. اگه شما نمیدونم شما مال کدوم بخش از ایرانی؟
0: من مازندرانی ام، ساری دنیا اومدم.
1: خب اول مازندرانی رفتی تو سنندج زندگی میکنی، یه برنامه خوبم دادید، میتونید شهردار سنندج بشید، استاندار مثلا کردستان بشید. این حقوق شهروندیه که باید تأمین بشه. حقوق فرهنگی اینها در قانون اساسی نیست. رفع تبعیض به یک معنایی در قانون اساسی اونجوری مطرح نمیشه. مثلا ما در آینده ایران یک گروه و یک دسته که واقعا باید سر رفع تبعیضش بهش بپردازیم باهائی ایران هست. این باهائی‌ها از همه چی توی مملکت محروم بودن، باید شرایطی رو آورد که آقا اینا دوباره بتونن انتگره بشن تو جامعه، جذب بشن، شغل‌های حسابی داشته باشن و غیره. این با حقوق شهروندی، قمبازی و اسلحه و اینا جور در نمیاد. یادمون نره این اتفاقی که 7 ماه پیش این تجاوز نظامی امریکایی رو اسرائیل به ایران و نیابتی شدن این احزاب کرد که تمام اسنادش وجود داره، اگرم خواستن اگه خواستم مناظره
0: من اینو من اینو اجازه بده اجازه بده آقای انجاز، بخاطر اینکه من اینو شنیدم و گفتگو کردم با دوستان کرد و اینا رد کردن، اجازه بدید اگر این موارد رو می‌خوایم مطرح بکنیم نماینده‌ای از اونها باشه، یه مناظره من خودم دعوت
1: می‌کنم. من با کمال میل
0: اسنادم، چون من در دانشم در این مورد در اون حدی نیست که بتونم اینو فکت چک بکنم، بنابراین خیلی مسئولیت خیلی بزرگی میمونه.
1: بله ولی خب یه چیز مهمم اینه که آقای چیز بعد تشکر کرد از آقای اردوغان که مثل که مانع شده و گفته که و جی دی ونس دو نفر از این که این کردهای مسلح پولم بهشون دادن و غیره. حالا این هست، اسنادش هست، اینا شایعه نیست، از حد شایعه بیرون اومده و
0: همین در مورد سر، چون من ندیدم یه همچین اسنادی رو. من خیلی خوشحال می‌کنم
1: وقتی این پروژه به این افتضاحی شکست خورده و این نقش نیابتیشون رو خب هیچ، اصلا خوبه دوست یه حزبی بیاد بگه میدونید چه، من مثلا یه نیروی نیابتی اسرائیل بودم.
0: یه چیزی رو بگم آی دکتر گنجبخت، اینم بگم، وقتی من با یک هموطن کردی صحبت میکنم و او به من میگوید که نه من نه تنها جدایی نمیخوام بلکه نیابتی هیچ کشوری هم نیستم، من تندنسی من به اون طرفه که قبول بکنم حرف این هموطن رو.
1: خب آره، حالا اینو میگن به حرفهایشان گوش فرادهید و به اعمالشان ایمان بیاورید، این حرف کنفوسیوسه. یعنی این که خیلی گفته میشه، شما همین دوستان خب پادشاهی خواست از دموکراسی اینا که خب مرگ بر سه مفسد و این میدن، همشون عاشق دموکراسی هم.
0: نه بابا اینا کلامشون که مرگه که،
1: و اتفاقا همینه، ما ها باید به حرفایشان گوش فرا دهیم و به کردارشون ایمان بیاوریم. و این همین خصوصیت به خود منم هست، یعنی اگر من دارم با اینو صحبت میکنم بهشون میگم که آقا شما چرا یک در حوزه شهروند شدن کار نمیکنید، هنوز در دوران عشیره و قبیله و اینها زندگی میکنید. کردها یک طیفی هستن خیلی بزرگ، اون کتابی که خدمتتون گفتم بخشایی از اینها اصلا زبان هم دیگر رو نمیفهمن. بله خب این مهم نیست، اینا نیست، ولی وقتی شما اینو تبدیل به یک پرچم سیاسی میکنید، پرچم خودتون رو درست میکنید، مسلح هم هستید. حالا ما و بعدم تو این پروژه تجزیه ایران که توسط اسرائیل بوده شرکت کردید، خب آخه کدوم حرفتون رو باور کنید؟
0: من اجازه بدیم من این رو پس بگذاریم به همون مناظره‌ای که بعدش رو میدیم. من از دوستان کرد هم خواهش میکنم هر کنون که دوستان شرکت کنم بگم، من از شما هم همینطور دعوت میکنم بریم تو این وقت باقی مانده اون قسمت های خیلی مهم با باقی مانده از مواضع شما رو، چون مواضع رو در برابر عرض به حضور شما که مواضع شما رو در مورد دموکراسی، در مورد پرچم، در مورد ملی‌گرایی، بحث جدایی طلبی و اینها رو شنیدیم. این روندی که طی کرد سیستم جمهوری خواهان ملی، اسامی که گفتید، اسامی مبارزان، مدافعان حقوق بشر و افراد بسیار ارزنده است که اینها هر کدوم الان یه جای دیگرند، چرا اون جمعی که تشکیل شده بود به صورت یک جمع متشکل تا امروز ادامه پیدا نکرد؟ آیا فکر میکنه که دوباره میشه ذیل اون همون اصولی که در سال 1363 اعلام شد، حالا با کمی آپدیت شما بتوانید طیف گسترده ای از ملیگرایان هماندیش خودتون و جمهوری خواهانی که ملیگرا هستند یک جا جمع بکنید، حالا شخص شما منظورم شما نویست اصلا جمع بشوند؟
1: ببینید این جمهوری خواهان ملی ایران از بین نرفت. ببینید یه اتفاقی افتاد، اتفاق هم این بودش که به عنوان نهل فکری شروع کرد ائتلاف کردن اول، بعد ما به این نتیجه رسیدیم که باید یه جریان بسیار گسترده یه جمهوری خواهی درست کرد و اون آغاز اتحاد جمهوری خواهان ایران بود. اتحاد جمهوری خواهان ایران توسط این احزاب و گروه ها درست نشد. یه شخصی به نام رامین صفیزاده ایدهش رو آورد، با 7 نفر حرف زد، یکیش من بودم، ولی کسان دیگه زنده یاد مهرداد مشایخی بود، کاظم علمداری بود، محمد عرسی بود، رضا سیاوشی بود و چند نفر دیگه که ایده ایجاد اتحاد جمهوری خواهان ایران رو مطرح کرد. 7 نفر این اتحاد جمهوری خواهان بعداً با رابطه برقرار کردن با جمهوری خواهان ملی ایران، با حزب دموکراتیک مردم ایران که حتما معرف حضورتون هست، فدایان مختلف و غیره اومد و همجور که میدونید بزرگترین تشکل جمهوری خواهی تاریخ ایران رو درست کرد که در یک بیانیه داد که 200 نفر امضا کردند و بعد هم در برلین در سال 2003 اولین اجلاسش رو با 700 نفر عضو درست کرد. حالا اینو بپرسید چرا کارش نگرفت؟
0: بله همین سوال من همین بود.
1: دقیقا. ببینید اشتباه من نوعی. ببینید شما با هویت‌های دیگه ائتلاف میکنید با حفظ هویت خودتون، ولی با هویت‌های کاملا متفاوت نمیتونید سازمان مشترک درست کنید. به محض اینکه شما این سازمان مشترک درست کنید، این سازمان مشترک در درونش یه سری تناقضایی به وجود میاد. بزرگترین اشتباهی که من به خودم میگم اینه که با فدایان خلق سازمان مشترک درست کرد.
0: اتحاد جمهوری خواهان رو میفرمایید دیگه؟ درسته.
1: الان فکر کنم 15 نفرن، اون موقع با 700 نفر شروع شد. و چرا؟ به خاطر اینکه اینها هویت فداییشون رو همیشه ارجح میدونستن به امر جمهوری خواهیشون.
0: و من از کسی دعوت خواهم کرد برای گفتگو و این آجایی فرو که این گفتگوی جمعی شکل بگیره واقعا بین ما ایرانی.
1: بنده جز کسانی بودم که میگفتم اینها باید سازمانشون رو منحل کنن و بپیوندن به اتحاد جمهوری خواهان. من که نمیتونستم در آن واحد هم عضو جمهوری خواهان ملی باشم هم اتحاد جمهوری خواهان. ما کاملا به اصطلاح فتیله اتحاد جمهوری جمهوری خواهان ملی رو آوردیم پایین. و حزب دموکراتیک مردم ایران هم همین کاری کرد، یعنی بابک امیرخسروی، فرهاد فرجاد و غیره. ولی بعد یه مدت که چون فدایی حاضر نبودن تحت هیچ شرایطی اون هویتشون رو حسب بکنن و بیان بگن یه سازمان جدید شد، چون نمیتونید عضو دو سازمان سیاسی باشید.
0: اگر یک سازمان به صورت سازمان مادری و چتری و دربرگیرنده باشه این امر ممکنه آقای دکتر؟ البته جبهه که طبیعتا سازمان ها میتونن عضو جبهه باشن
1: اگه ائتلافی باشه، درسته. ولی شما نمیتونید سازمان یه سازمان با یک مدیریت حزبی داشته باشید بعد در درون یه سازمان دیگه باشید با همون مدیریت حزبی.
0: این دو تا اتحاد جمهوری خواهان. خب اتحاد از اتحاد چند هویت مستقل متمایز باشه. اتحاد جمهوری خواهان. خب اتحاد از اتحاد چند هویت مستقل متمایز باشه.
1: اگر اینا رو به عنوان حزبی بعد یه

0: اول که شروع کردن حزب چپ تو پرانتز فدایان فدایان خلق بود، که بعد دیدن خیلی بده، آبروریزیه، بعد اون فدایان خلقش رو برداشتن.
1: اکثریت فکر کنم متعدن اکثریت،
0: نه اکثریت نه، فدایان خلق فقط. چرا؟ دلیل داره، به خاطر اینی که بچه های اتحاد فدایی هم تو اونم یه نهله دیگه فدایی بود، پیوستن به اونا که الان هم هستن، تو رهبریشون هستن و اکثریت. بعد اینم جالبه، تمام این احزاب دیگه هم، احزاب فدایی کماکان هستن. خب آقا شما یه حزب بزرگ درست کردی، خب خودتو منحل کن برو تو اون حزب بزرگ دیگه. چرا این هویت رو میگرده؟ یه مشکل حالا اینا رو میشه بحث کرد. یه جالبتر هم این بوده که خب من اصلا مشکل داشتم در با کسانی همسازمانی باشم، نگفتم همکاری ائتلافی، که اینا رهبرشون مثلا حمید اشرفه، که خب یه آدم سالمی زیاد نبوده کسی که دوست داشته.
1: حمید اشرف ولی کشته شده بود اون زمان، خیلی قبل انقلاب
0: پرچمشون حمید اشرفه، یعنی عکس حمید اشرف رو میذارن. خب همجور که شما با اون بخش از پادشاهی خاک عکس پرویز ثابتی رو میذاری که نمیرید همسازمانی بشید، که نمیشه، جور در نمیاد. و خب این چیزا به وجود داد، ولی چیزی که باعث شد ما از اتحاد جمهوری خواهان بیایم بیرون، نامه فرخ نگهدار بود به خامنه ای. فرخ نگهدار یه نامه به خامنه ای نوشت.
1: در چه سالی؟
0: این
1: حدودش هم اگه بدونید.
0: اجازه بدید 5 سال 6 سال، سال تقریبا 2008 حالا میتونم در اختیار بهتون بگم.
1: حالا حدود
0: سال 2008 که این داد همه رو در آورد، یعنی توی سازمان سیاسی، که این اتحاد جمهوری خان فراموش نکنید اصل اولی که زده بود همین 7 اصلی که جمهوری خان ملی یه خورده بهترش رو اتحاد جمهوری خان داشت. ولی نکته‌ای که موجوده این بودش که جمله اولش بود که بزرگترین مانع برای دموکراسی در ایران نهاد ولایت فقیه، که قانون اساسی رو اساسا بلا موضوع کرده. بی خودم نیست مثلا، حتی اون کسانی هم که قبلا با قانون اساسی موافق بودن، او کیا بودن؟ اجرای بی تنازل قانون اساسی، این حرفی بودش که اومد زد و اینا. اونا هم به این نتیجه رسیدن آقا با وجود نهاد ولایت فقیه قابل اجرا نیست،
1: ولی سایر ارکان قانون اساسی رو قبول داشتن، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو.
0: آره اینا میگفتن که ما تفسیری که ما از قانون اساسی داریم اسلام رحمانی. خب اینم یه از اون حرفای عجب غریبه دیگه. ولی الان خوشبختانه این بخشی که الان با مهندس موسوی هستن اعلام کردم و رفراندوم میخوام این قانون اساسی رو قبول نداریم. خب این گزار خیلی مهمیه که با بحث و گفتگو به وجود اومده و با حقیقت. فراموش نکنیم آیت الله منتظری هم کسی که ولایت فقیه آورد تو قانون اساسی، بعد از دیدن این موضوع در عمل چی گفت؟ گفت ولایت فقیه شرکه، که راست هم میگفت، یعنی شریک آوردن از خداست که به جای خدا داره حرف میزنه. به همین دلیل خب این اتحاد جمهوری خواهان الان هستن. ببینید یه منصور اولسون هست که متخصص داینامیک گروه، میگه هیچ سازمانی از بین نمیره. خب همیشه یه 4-5 تا 10 تا 15 تا متولی پیدا میشن که اونو نگهدارن. خب حالا از اینجا به نظر من برسید، من فکر میکنم سازمان سیاسی تو خارج از کشور درست کردن غلطه، بلکه دقیقاً یه نهله فکری باید به وجود بیاد، فضا سازی بکنه واسه مردم ایران، چون اونا باید تصمیم میگیرن. تغییر و تحولات اساسی هم در داخل ایران میشه. این نظر منه و فضایی هم که فکر میکنم باید درست بشه، فضای بحث و گفتگوه بین داخل خارج و البته آشتی ملی.
1: اگر اینجا حدود 5 الی 7 دقیقه وقت داریم برای این برنامه، من دلم میخواد اگر ناگفته ناپرسیده گذاشتم شما تکمیل بفرمایید. خواهش میکنم.
0: خب یعنی مهمترین قسمت بحث من مود
1: اونم فکر می‌کنم اونو میتونید در حدود اجازه بدید حدود 7 دقیقه فکر می‌کنم اونو میتونیم جمعش بکنیم. آره میکروفون در اختیار شماست.

0: از آخر شروع کنیم، آشتی ملی. شما باید از روش، کنش و کارهایی بکنید که اون آشتی ملی برسید، نقد بکنید به جای اینکه حسب بکنید. نظر من این بودش که باید دو طیف متخاصم که پهلوی یه سمتشه و موسوی یه سمت دیگه شه، یکی 57 به قول اینا، یکی ضد 57، بتونن با هم بر سر یک موضوع همکاری کنن و اونم انتخابات قانون اساسی، تغییر قانون اساسی انتخابات. به همین دلیلم من به سراغ این پروژه رفتم و اجازه بدید توی موقع دیگه ای دیتیلش رو تعریف بکنم، به خاطر اینکه این در اصل اون چیزی بودش که من به شاهزاده رضا پهلوی پیشنهاد کردم و خب متاسفانه همجور که دیدید طی دو سال گذشته این دو قطبی شدن و جاوید شاه و دیگه این شاعرای اخیر این آخرین نبرد پهلوی برمیگرد و اینا جایگزین شد، ولی این پیشنهاد من بود و این پیشنهاد الان چیز عملی نداره به خاطر رفتار شاهزاده، ولی یک چیز وجود داره، ایدهش در داخل ایران. در داخل ایران
1: میشه خلاصه در یک دو دقیقه برام بگید چی بوده؟ چون من خیلی کنجکاو شدم.
0: خب ببینید این طول داره که راجبش صحبت بکنم، اجازه بدید که توی موقعیت دیگری توی فردش چیز، فقط همینو خواستم بگم. چون یه سری موازی سازی های هم مثل پروژه شاهزاده تا تاجزاده آقای مهدی نصیری هم صورت گرفت که عاقبت تبدیل شد از شاهزاده تا شاهزاده اصلا فراموش شد. سری اتفاقاتی افتاده این وسط که احتیاج داره یه مقدار وقت بیشتری بذاریم سرش. حالا اگر شما خوب تشخیص دادید بنده با کمال میل حاضرم.
1: من شما همینجا دعوت میکنم در برابر دوربین که اگر شما مایل بودید هفته بعد این بحث رو ببریم به پیش، به خاطر اینکه من فکر میکنم سرعت تحول آقای دکتر گنجبخش بسیار بالاست و هر ایده‌ای که ایده کمک کننده باشه خوبه که هر چه زودتر مطرح بشه. حتما با شما تماس خواهم گرفت بعد از این برنامه و یک قرار ملاقات و ضبط دیگری خواهیم گذاشت. من خیلی کنجکاو شدم و مایلم که نظرتون در این مورد بشنوم.
0: مرسی، خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید.
1: سپاسگزارم از شما که شرکت کردید. بله، همونطور که دیدید بحث جالبی بود. من همینجا از تمام کسانی که اسمشون اومد، سازمان‌هایی که اسمشون اومد، دعوت میکنم که اگر تمایل دارن تماس بگیرند. اکثر دوستان شماره شخصی منو دارند. در غیر این صورت خود برنامه عصرانه یک آیدی تلگرامی داره @عصرانه001 که میتونید با اون تماس بگیرید و من از شما دعوت خواهم کرد که اگر نظری دارید در مورد این برنامه حتما با ما در میون بگذارید. برنامه عصرانه رو که دنبال میکنید، پلیلیست چه میگویند یا فهرست پخش چه میگویند رو حتما در نظر بگیرید برای این سلسله بحث ها. بسیاری از سازمان هایی که اسم برده شدن در این فهرست پخش حضور دارند و اگر هنوز فرصت گفتگو باهاشون فراهم نشده حتما اضافه خواهند شد. با تأکید بر این که من در این برنامه سعی کردم که نقش یا طرف افراد غایب رو هم داشته باشم و بگیرم، این برنامه رو به پایان میرسونم. دنبال بکنید عصرانه رو. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

0: ما آتش نزدیم، ما ویران نکردیم.
1: ای بابا مردونگی،
0: درود.

0: سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و این رادیو تماشاست، جایی که در اون تلاش میکنیم هر هفته مهمترین تحولات رو با هم مرور کنیم، از سیاست و اقتصاد و حقوق بشر گرفته در ایران تا تحولاتی که در منطقه و جهان رخ داده. همه اینها در نیم ساعت به زبان ساده و خودمونی تر اما دقیق. در این پادکست هم حرفهای مقامهای آمریکا رو میشنویم، هم تحلیل کارشناسان رو و تلاش میکنیم که تصویر روشنتری به دست بیاریم از وقایعی که در هفته گذشته رخ داده. بریم به سراغ مهمترین خبرهای هفته گذشته. تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان ادامه پیدا کرده و هنوز هیچ خبری از توافق نیست. با اینکه میانجی‌های منطقه‌ای به تلاش‌های دیپلماتیک خودشون ادامه میدن و قطر هم اعلام کرده که در حال انتقال پیام بین دو طرفه، اما هنوز اختلافاتی وجود داره که مانع رسیدن به توافق و مذاکره مستقیم شده. با این حال ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته که هدف میانجی ها نزدیک کردن دیدگاه های دو طرفه و اینکه ایجاد زمینه مشترک برای یک راه حل. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی روزهای گذشته بارها اعلام کرد که جنگ به زودی به پایان میرسه و حکومت ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. رئیس جمهوری آمریکا در عین حال احتمال ادامه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو رد نکرد. با هم بشنویم.
1: ما داریم آمریکا را از مشکلی در خاورمیانه و اسرائیل نجات می‌دهیم. در واقع ما داریم جهان را از چیزی که می‌توانست یکی از بدترین فجایع تاریخ باشد حفظ می‌کنیم. ما اجازه نخواهیم داد که ایرانی‌ها به سلاح اتمی دست پیدا کنند و هرگز هم نخواهند یافت. این موضوع قطعی است. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. این را می‌دانند و کاملا متوجه آن هستند. این ماجرا به هر طریقی که باشد خیلی زود به پایان خواهد رسید. شاید کمی پس از انتخابات یا کمی پیش از آن، اما قطعاً خیلی زود تمام می‌شود. وقتی آن اتفاق بیفتد قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد.
0: رئیس جمهوری آمریکا درباره نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی هم صحبت کرد و اینطور گفت:
2: کار ایران به هر طریقی که شده خیلی زود به پایان خواهد رسید. ببینید، اونها تورم 301% دارند، پولی ندارند، ارزی در بساطشان نیست، ارتششان شکست خورده، نیروی دریایی و هواییشان از بین رفته و همه چیزشان نابود شده. به هر حال این ماجرا خیلی سریع به پایان میرسد و وقتی چنین شود قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد.
0: دونالد ترامپ گفت باید به زودی درباره ایران تصمیم بگیرم، اینکه باهاشون توافق کنم یا اونها رو نابود کنم. رئیس جمهوری آمریکا یکی از مشکلات رو بحران رهبری و تصمیم گیری در ساختار جمهوری اسلامی دونست و گفت معلوم نیست که باید با چه کسی گفتگو و توافق کرد. بشنویم.
2: وضعیت اونها اصلا خوب نیست و به لطف مردان و زنان نیروهای مسلح آمریکا ده‌ها تن از سران تروریست ایران نابود شدند و یک راست راهی جهنم شدند. همونطور که میدونید رهبرانشون از میان رفتند، رده دوم رهبرانشون هم از بین رفتند و بزرگترین مشکل اینه که و هیچ کسی نمیدونه چه کسی داره ایران رو اداره میکنه. هیچ کس نمیدونه، اما شاید این هم چیز خوبی باشه.
0: معاون رئیس جمهوری آمریکا هم به خبرگزاری رویترز گفت پایان جنگ به جمهوری اسلامی بستگی داره. این که تصمیم بگیره که غنی‌سازی اورانیوم رو کمتر بکنه یا نه. جی دی ونس گفت اگه حکومت ایران واقعاً به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اصلاً غنی‌سازی اورانیوم تا 60% هیچ توجیهی نداره. او همچنین از ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای توافق خبر داد. تحلیل محمد قائدی مدرس روابط بین الملل رو بشنویم.
3: خب آقای ترامپ اشارهش به اینکه جنگ تموم میشه یک مقدار این یه موضوع انتخاباتیه، اما در کنار این بارها هم گفته که بعد از انتخابات با ایران میشه توافق کرد. دلیلش اینه که این تصور وجود داره که ایران الان کارتاشو داره به سختی بازی میکنه برای اینکه رو انتخابات آمریکا اثرگذار باشه. آقای ترامپ داره نیروهای جدیدی رو به منطقه خاورمیانه اعزام میکنه، ناو تئودور روزولت رو فرستاده که در بعد از انتخابات آمریکا به حول و حوش منطقه دریای عرب میرسه و با بالا بردن استعداد نظامی آمریکا در منطقه و بعد از انتخابات آمریکا که ایران یک مقدار انعطاف بیشتری به خرج بده، این انتظار وجود داره که یک توافق انجام بشه.
0: عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی فصل مشترک صحبت‌های همه مقام‌های آمریکا بوده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم هفته گذشته تاکید کرد که هر توافقی با حکومت ایران باید به گونه‌ای باشه که تضمین کنه اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. بشنوید.
4: ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. موضوع به همین سادگی است و بس. نقطه سر خط. قصد ندارم وارد جزئیات آنچه برای ما قابل قبول است یا نیست بشوم، اما این را به شما میگویم: آنها هرگز برنامه هسته‌ای نخواهند داشت و هر توافقی که آنها بپذیرند که مورد قبول ایالات متحده باشد، باید به گونه‌ای باشد که تضمین کند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
0: مارکو روبیو گفت مقام‌های رژیم ایران به جای اینکه پولشون رو خرج مردم خودشون بکنن، همه اونها رو صرف تروریسم و سلاح کردن. او اعلام کرد که جمهوری اسلامی دیگه هیچ کنترلی روی تنگه هرمز نداره و در ادامه افزود حکومت ایران فرصت‌های متعددی رو برای مذاکره و توافق داشت، اما از اونها استفاده نکرد و از دستشون داد. بشنوید. Even the media in the
4: US is beginning to cover what a bad situation. حتی اون دسته از رسانه‌های آمریکا نیز شروع به پرداختن به وضعیت وخیمی کردند که ایران با آن مواجه است. تنگه هرمز باز است. حجم نفت در حال صادر شدن از آن تقریباً به همان میزان پیش از آغاز این اقدام ما رسیده و بدین ترتیب ایرانی‌ها کنترل کامل خود را بر تنگه از دست دادند.
0: مارکو روبیو همچنین در اظهاراتی به اعتراض‌های سراسری در ایران هم پرداخت و گفت حکومت جمهوری اسلامی با کشتار مردم معترض مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شد. اما همزمان با این اظهارات مقام‌های دولت آمریکا، عملیات طرد اقتصادی هم ادامه داره و وزارت خزانه‌داری آمریکا در روزهای گذشته بخش‌هایی از صنایع ایران از جمله صنایع خودرو، راه آهن و فولاد رو هدف تحریم قرار داد و اعلام کرد که شبکه‌های مرتبط با ایران خودرو، سایپا و همینطور تأمین کنندگان خارجی قطعات هم در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتن. تحلیل معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی رو بشنوید.
5: ایران خودرو و سایپا سهمشون از جی دی پی یعنی تولید ناخالص داخلی کشور تقریبا 3%، ولی اینها تقریبا میتونیم بگیم پیشران هستن در 52 تا صنعت. یعنی ایران خودرو و سایپا، بخش در واقع خودروسازی ما، صنعت بالادست و پایین دستش تقریبا 52 تا صنعت رو درگیر کرده. فولاد و آلومینیوم و پتروشیمی شما بگیرید تا صنایع پایین دستش که عمدتا مربوطن به حوزه فروش، تعمیرگاه‌ها، فروش اقساطی، بیمه و غیره. افرادی که داخل این شبکه دارن کار میکنن چیزی حدود 700 هزار نفر هستن که تقریبا 80% متمرکزن در بخش قطعه‌سازی. یعنی ترکش اول میخوره به تمام اون قطعه‌سازا که همین الانم هم به شدت طلب دارن از خودروسازا و این فشار دوم که بهشون بیاد قطعاً یک تعدیل نیروی بسیار سنگینه. ما سابقه اش هم سال 98 داشتیم، بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد یک تعدیل نیروی بسیار سنگین در این صنعت اتفاق افتاد و موج بیکاری را افتاد.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا به بانک‌ها و مؤسسات مالی که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند هشدار داد که ممکنه اونها بدون اطلاع قبلی هدف تحریم‌های آمریکا قرار بگیرن و از اونها خواست که همکاری با حکومت ایران رو متوقف کنن. جمشید اسدی اقتصاددان اینطور میگه:
6: بسیاری از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، همین چند وقت پیش 5 نفر دیگریشون رو در این مورد گرفتن، اینها بسیاری از معاملات رو از طریق رمزد انجام میدن با صرافی هایی که خریدن یا نفوذ دارن در کشورهای دیگه. خب اینا احتمال بلوکه شدنشون به طور قطع مثل دارایی هایی که جمهوری اسلامی در بانکای فرنگی داشته بسیار زیاده، اما اگر یک ایرانی هایی خریده باشن به عنوان سرمایه گذاری و هیچ ربطی نتوان بین این دارایی ها و دور زدن تحریم ها و خریدن کالاهایی که زیر تحریمه یا فروختن پترول ایران، نفت ایران که زیر تحریم صورت بگیره، به اینها تأثیری نخواهد گذاشت. این رو یکی از گزارش های بلومبرگ اگر اشتباه نکنم اخیراً هم به این تمایز گذاری اشاره کرده بود.
0: در همین رابطه اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفت توان جمهوری اسلامی برای تامین مالی ماشین جنگیش و اقدامات تروریستی به شدت کاهش یافته و این تحریم ها با هدف قطع درآمدهای ارزی حکومت ایران و قطع دسترسی اونها به سیستم مالی جهانی انجام میشه. او تاکید کرد که کارزار طرد اقتصادی نتیجه بخش بوده، ارزش ریال سقوط کرده و صادرات نفت ایران الان به صفر رسیده. درویش رنجبر دیپلمات پیشین اینطور گفت.
7: ببینید، تحریم ها برای اقتصاد جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ای نیست. اون چیزی که در این مرحله تازگی داره و به اصطلاح طرد اقتصادی معروف شده این هست که و در پرتو این جنگی که رخ داده، این طرح طرد اقتصادی در حقیقت نه تنها صادرات نفت ایران رو به صفر رسونده به خاطر محاصره دریایی، به خاطر حتی محاصره هوایی و تا اونجایی که تونسته محاصره زمینی رو هم داره اعمال میکنه. این طرد اقتصادی در حقیقت تونسته صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه و از طرف دیگه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه‌ای که برای تولید محصولات کارخانجات در ایران مورد نیاز بوده اونا هم دچار مشکل کرده و این مسئله باعث تلاطم بسیار شدید در بازار ارز شده.
0: اما داده‌های کشتیرانی نشون میده که تردد در تنگه هرمز تا حد زیادی از سر گرفته شده. با این حال هنوز خطراتی از سوی جمهوری اسلامی کشتی‌های تجاری رو تهدید می‌کنه. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در روزهای گذشته از اصابت پرتابه‌های ناشناس به چند نفتکش خبر داد. در یکی از این موارد وزارت خارجه هند اعلام کرد که روز سه‌شنبه در پی اصابت پرتابه‌ای به یک نفتکش در تنگه هرمز 12 خدمه این کشتی زخمی شدن. یه نکته مهم اینه که بر اساس گزارش ها و داده های دریایی تنگه هرمز دیگه تنها مسیر اصلی صادرات نفت منطقه نیست. کشورهای خلیج فارس با استفاده از خطوط لوله و بنادر جایگزین تونستن بخش بزرگی از صادرات نفت خودشون رو حفظ کنن. رویترز گزارش داده که صادرات نفت کشورهای خلیج فارس به جز ایران در شهریور ماه به بیش از 80% سطح پیش از جنگ رسیده، در حالی که صادرات نفت ایران صفر شده. در این شرایط محسن پاکنژاد وزیر نفت هم استعفا کرد، استعفایی که دلیلش اعلام نشده. امید شکری تحلیلگر حوزه انرژی اینطور معتقده.
8: حتی دیماه سال قبل هم مسئله استعفای وزیر نفت در رسانه‌ها مطرح شده بود، چون اون موقع تکلیف شد. در میانه تابستان هم چنین شایعه‌ای دوباره مطرح شد، ولی خب بحث اصلی که باعث شد وزیر نفت ایران استعفا بده همون مسئله تراسی‌ها بود و عدم بازگشت پول میلیون‌ها بشکه نفتی که در اختیار این چهار نفر قرار گرفته بود به خزانه ایران بود، با توجه به شرایط سخت تحریمی و افزایش تاثیرگذاری محاصره دریایی نیروی دریایی آمریکا بر صادرات نفت ایران. این مسئله عدم بازگشت پول و تراستی ها باعث شد که حتی این مسئله به مجلس هم کشته بشه و باعث افزایش اختلاف بین جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بشه.
0: با وجود همه این بحران‌هایی که جمهوری اسلامی با اونها مواجهه، اما در تهران نشانه ای از انعطاف پذیری حکومت یا پذیرش شروط آمریکا برای توافق دیده نمیشه. در همین حال چند نماینده مجلس از طرح استیضاح عباس عراقچی خبر دادند و حمایت کردند از این طرح. این درخواست در سامانه مجلس شورای اسلامی ثبت شده اما هنوز به هیئت رئیس مجلس ارجاع نشده. درخواست استیضاح عراقچی به دلیل دیدارهای او در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شده. اما عباس عراقچی که طرفدار توافق با آمریکاست، باز هم از ادامه مذاکرات غیر مستقیم و رد و بدل شدن پیام‌ها خبر داد. همزمان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد که ما از غنی‌سازی اورانیوم دست نمی‌کشیم. محمد قائدی تحلیلگر روابط بین‌الملل اینطور میگه.
9: خب در ایران دو صدا وجود داره. یک صدا صداییه که قالیباف عراقچی و بیشتر از همه پزشکیان نمایندشن، صحبت از این میکنن که باید یک توافقی انجام بشه. ما صحبت‌های آقای پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز رو داریم که حتی اشاره کرده این که این آمادگی وجود داره که اورانیوم 60% غنی شده رو رقیق کنن و در واقع یک در باغ سبزی رو در اونجا نشون داد. در مقابلش یک افراد دیگه‌ای رو هم داریم در شورای عالی امنیت ملی که اینها بیشتر تا تلاششون اینه که از طریق بالا بردن توان نظامی و از طریق رتوریکای بیشتر مبتنی بر رفتار نظامی بتونن آمریکا رو رفتارش شکل بدن. من فکر میکنم هر دو موضوع در تهران داره همزمان دنبال میشه و امید بیشتر به این نیست که در واقع مذاکرات به نتیجه برسه. به این دلیله که مقامات ایرانی هم آمادگی این رو دارن که احتمالاً بعد از انتخابات آمریکا یک تنش بالاتر نظامی بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته.
0: و در این میان قیمت ارزهای خارجی در ایران هر روز رکورد شکنی میکنه و طی روزهای گذشته قیمت هر دلار آمریکا برای ساعاتی در بعضی از روزها حتی از 270 هزار تومان هم عبور کرد و یورو هم به بالای 300 هزار تومان رسید. اینها به معنی سقوط ارزش پول ملی ایران، موضوعی که به طور مستقیم روی معیشت مردم تاثیر میگذاره. شهروندان ایران از افزایش روزانه قیمت‌ها خبر میدن و میگن قدرت خریدشون هر لحظه داره کمتر میشه. امیر سلطانزاده تحلیلگر مسائل اقتصادی اینطور میگه.
10: در واقع مثلا معروف داریم دیگه کپکی به تندی خورده و فکر میکنن با همون روش‌های سنتی و گرفتن چند نفر یا گفتار درمانی و خبر درمانی میشه بازار کنترل کرد، اما نه، مثل اینکه زامن در رفته و دیگه با حرف هم نمیشه کنترل کرد. شما یک واقعیت، یه مابعضای واقعی در بازار میخواهی تا بازار قبول بکنه که قیمت ارز رو بیاره پایین یا کنترل بکنه. اینم اون مابعضای واقعی هم اینه که جمهوری اسلامی ترک تخاصم بکنه با ایالات متحده یا دونالد ترامپ اعلام بکنه که ما جنگ رو به پایان رسوندیم یا محاصره دریایی لغو شد یا تحریم های نفتی ایران لغو شد. یک چیز واقعی باید در بازار رخ بده تا بازار باور میکنه که باید قیمت رو متوقف کنه.
0: طی هفته گذشته در همین رابطه چند تجمع صنفی هم برگزار شد با خواسته مشترک افزایش حقوق ها و دستمزد ها. روز 12 مهر ماه بازنشسته های تامین اجتماعی در تهران، شوش، اهواز، کرمانشاه و رشت تجمع برگزار کردند و بازنشستگان فولاد و ذوب‌آهن هم در اصفهان. و روز 13 مهر هم بازنشسته های مخابرات در تهران، رشت، اهواز، تبریز، کرمانشاه، سنندج و اصفهان تجمع کردند. همگی در اعتراض به گرونی و تورم. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور اتحادیه های کارگری جهانی، درباره این تجمع اینطور گفت.
11: این زنگ خطر رو اینا مدت هاست دارن میدونن و در رابطهش فکر میکنن، ولی فکر میکنن چون فضای جنگیه، چون مسئله مذاکره و صلح و این حرف هاست، فکر میکنن این کارگر نمیاد تو خیابون چون به ضرر جامعه است، در صورتی که شکم گشته که نمیتونه این چیزها رو تحمل بکنه. اون چیزی که در یونان اتفاق افتاد و شما شاهدشید، اقتصاد ریاضتی رو اولین جایی که میخوان استفادهش بکنن از طریق بازنشستگانه.
0: اما در روزهای گذشته نام جمهوری اسلامی در چند پرونده مهم امنیتی و تروریستی هم تکرار شد. در پرونده تهدیدهای امنیتی علیه پایگاه فرفورد در بریتانیا که تحقیقات اون هنوز ادامه داره، چند نفر بازداشت شدن و مورد بازجویی قرار گرفتن، از جمله یک شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی. در پی این تهدید امنیتی آمریکا بمب افکن‌های خودش رو از این پایگاه خارج کرد. بعضی مقام‌های بریتانیا گفتن که احتمال دست داشتن حکومت ایران در این تهدید وجود داره. دونالد ترامپ هم گفت ما عاملان این تهدید رو می‌شناسیم و اونها گرفتار دردسر بزرگی خواهند شد. بشنویم.
12: احتمال وجود تهدید را می دادیم و خب چرا باید بمب افکن ها را همانجا رها می کردیم؟ جا به جایشان به مکانی نسبتاً نزدیک هزینه بسیار ناچیزی داشت. به هر حال تهدیدی وجود داشت و وقتی با تهدیدی مواجه می شویم آنها را جا به جا می کنیم و به این ترتیب مشکل تا حدی برطرف می شود. تازه ما کسانی را که تهدید کرده بودند می شناسیم و آنها حالا گرفتار دردسر بزرگی شدند.
0: در حالی که تحقیقات درباره حادثه پرواز فلای دبی ادامه داره، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت معتقده که جمهوری اسلامی در این حمله نقش داشته و اگه ارتباط حکومت ایران با این حادثه تایید بشه، اونها با واکنش بسیار سخت آمریکا مواجه خواهند شد. یک هواپیمای فلای دبی 8 مهر ماه از دبی به تل آویو در حال پرواز بود که بعد از حمله خشونت‌آمیز کمک خلبان به خلبان این هواپیما مجبور به فرود اضطراری در فرودگاهی در عربستان سعودی شد. امیر چاکی تحلیلگر سیاسی اینطور میگه.
13: با تجربه اینکه جمهوری‌اسلامی متهم می‌شده در سال‌های گذشته هم عملیات بدون مرزی داشته، در بسیار مواقع خود جمهوری‌اسلامی نپذیرفته اینا، ولی دامن اتهامات وسیع بوده، این میتونه یک همگنی و یک همراهی کشور اتحادیه و غرب و همسو با آمریکا فراهم کنه. باید تاکید کرد که در منچستر یه بحثی که دو ایرانی بریتانیایی رو دستگیر کردن در حال بررسی رابطه با تهران، در پایگاه فرانکفورت جناب پرمزیان درباره اون که مربوط میشه به فرانکفورت پایگاه هوایی که مورد سادی بمب افکن‌های استراتژیک آمریکا قرار میگیره، من شخصا برای این باورم که حتی روسیه بسیار ذی‌نفع بوده، یعنی الان باید منتظر بود تا اثبات بشه. فلای دبی، پرواز دبی به تل آویو بسیار مهمه با تجربه که کمک خلبان عمانی بوده، برخلاف توافقی بوده که اسرائیل داشته با دبی که همه خلبان ها باید از کشورهای دوست و امضا کننده لااقل پیمان ابراهیم باشن، و حتی کمک خلبان قبلا به خاطر نظرات افراطیش معلق شده بوده از خدمت، دوباره وقتی میاد در این دیگه موضوع کوششان انسان هاست، یعنی جنایت جنگی جنایت جنگیه، چه در اسرائیل چه در ایران تا هر جای دنیا.
0: همزمان دادگاهی در لندن در حال برگزاریه که متهمان اون 3 مرد ایرانی هستند به نامهای مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی منش و شاپور قلعه علی خانی. این افراد متهم شدند به اینکه از طرف نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی مأمور بودند که چند روزنامه‌نگار مخالف حکومت ایران رو در لندن تعقیب کنن و زیر نظر بگیرن، ازشون فیلم و عکس تهیه کردن تا زمینه اقدامات خشونت‌آمیز علیه اونها رو فراهم کنن. انتظار میره که محاکمه این 3 مرد ایرانی چند هفته ای طول بکشه. و در ایران ماشین سرکوب جمهوری اسلامی با سرعت به صدور و اجرای احکام اعدام مشغوله. در هفته که گذشت 3 تن دیگه از معترضان دیماه به دار آویخته شدند. سیاوش جمشیدی خیرآبادی به اتهام محاربه و تیراندازی به سوی ماموران در اعتراضهای شهر کرد و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی به اتهام دست داشتن در کشتن 4 مامور در اعتراضهای اصفهان. در مورد هیچ یک از این پرونده ها مستندات و شواهدی منتشر نشده و اصلا معلوم نیست که روند دادرسی این افراد چطور طی شده و اونها یا به وکیل دسترسی داشتن یا نه. اما داستان علیرضا سپاهی شاید یکی از تلخترین روایت های این روزهای اعدام معترضان باشه. او قبل از بازداشت با مهشاد کشانی نامزد کرده بودن، هر دو در زندان به سر می بردن، اما وقتی که خطر اجرای حکم اعدام علیرضا نزدیک شد، این دو تصمیم گرفتن با هم ازدواج کنند. اونها با خوندن خطبه عقد از طریق تلفن به عقد هم در اومدن، اما با آخرین خواسته علیرضا قبل از اعدام هم مخالفت شد. او میخواست با نوعروسش مهشاد ملاقات حضوری داشته باشه. علیرضا یک روز بعد اعدام شد. حسن نایب‌هاشم فعال حقوق بشر اینطور گفت.
14: خب یعنی مورد نال شب قبل رو هم ازدواج کرده بودن، حتی این امکان دیدار رو اصلا دیگه ودا بکنن، کسی در زندان و کسی در واقع در سلول انفرادی که فرداش اعدام میشه از اونها سلب کردن. این نشون میده که اساسا هیچ معیار اخلاقی، هیچ معیار انسانی رو جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسه و از این تراژدی، این تراژدی پوشیده بزرگ میشه در واقع این نامه‌ای رو تهیه کرد و اینکه جمهوری اسلامی تا چه حد دست به جنایت میزنه و چه حد در واقع گناهشا میدنیم. معمولا از این کلمات من کمتر استفاده میکنم، ولی در این مورد هیچ کلمه دیگه ای جای گذاشت. معمولا از این کلمات من کمتر استفاده میکنم، ولی در این مورد هیچ کلمه دیگه ای جای گذاشت. این کلمه نمیتونه بشه این اشینه بخونه.

0: برزون رضایی، اینها در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. برای محمد امین ماندنی هم که در جریان جنگ 40 روزه بازداشت شده، حکم اعدام صادر شد. شمار افرادی که در ارتباط با اعتراض های دیماه تا الان اعدام شدند به دست کم 36 نفر رسیده و به گفته نهادهای حقوق بشری 100 نفر دیگه هم در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. و به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 610 نفر در ایران اعدام شدند، از جمله حدود 80 زندانی سیاسی و امنیتی. اسفندیار آبان، فعال حقوق بشر، اینطور گفت:
1: متاسفانه ما در دوره به سر میبریم که اعدام به سبوانه ترین و خشن ترین شکل های خودش داره بر جامعه و اساسا زیست روزمره جامعه ایرانی تحمیل میشه. شما ببینید که واقعا متاسفانه جمهوری اسلامی قوه قضاییه مدام داره رکوردهای خودش رو میشکنه در تعداد جانهایی که بالای دار میگیره و سهم بسیاریش متاسفانه مربوط به افرادی هست که با اتهامات مربوط به مواد مخدر بازداشت شدن و خب شاهد این هستیم که به شکل خیلی خیلی چشمگیری در ماه‌های پس از اعتراضات دی و جنگ تعداد زندانیان که با اتهامات امنیتی و سیاسی هم اعدام شدن
0: و در این شرایط بازداشت، احضار و صدور احکام اخراج برای دانشجوهای معترض هم ادامه داره. رئیس دانشگاه صنعتی شریف خبر داد که بیش از 200 دانشجو به مراجع انضباطی احضار شدند و برای 115 نفرشون پرونده رسمی تشکیل شده. او شمار دانشجویان اخراجی رو هم در این دانشگاه 6 نفر اعلام کرد. اما در دانشگاه‌های بهشتی، امیرکبیر و الزهرای تهران و همینطور دانشگاه فردوسی مشهد هم احکام اخراج یا ممنوعیت دانشجوها برای ورود به دانشگاه صادر شد. در اینجا فرصتی داریم که بپردازیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. روز چهارشنبه سومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل بود. مراسم یادبودی برای قربانیان در اسرائیل برگزار شد. ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، حمله 7 اکتبر رو دردناک توصیف کرد و گفت ارتش همیشه باید برای احتمال حملات غافلگیرکننده آمادگی داشته باشه. او اعلام کرد که تحقیقات درباره این حمله ادامه داره و ارتش باید از این شکست درس بگیره. شمار زیادی از رهبران اروپا و دیگر کشورهای جهان هم با گرامی داشته یاد قربانیان بر لزوم مقابله با تروریسم تاکید کردند. اعتراض‌های گسترده دانش آموزان و معلمان در فرانسه که از حدود 3 هفته پیش آغاز شده به تظاهرات سراسری تبدیل شده و حالا بیش از 250 هزار نفر در شهرهای مختلف این کشور به خیابون ها آمدند. معترضان به کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ، فرسودگی مدارس و کمبود امکانات آموزشی اعتراض دارند و خواستار افزایش بودجه آموزش و بهبود شرایط تحصیل شدند. این اعتراضان در روزهای اخیر به مسدود شدن صدها دبیرستان و درگیری با پلیس هم منجر شد. و در پی مرگ یک کارمند مؤسسه تحقیقات طاعون در سیبری، نگرانی ها درباره احتمال ابتلا به طاعون ریوی در روسیه افزایش پیدا کرده. این قربانی زن 28 ساله بوده که بعد از ابتلا به زاتوریه درگذشته و حدود 200 نفر از همکاران و افراد مرتبط با او تحت مراقبت و قرنطینه قرار گرفتن. مقامات روسیه میگن تا کنون هیچ مورد تایید شده دیگری از طاعون در این کشور پیدا نشده، اما سازمان جهانی بهداشت از روسیه خواسته که اطلاعات بیشتر و دقیق تری در این باره ارائه کنه. و لیونل مسی در یک شب احساسی با تیم ملی فوتبال آرژانتین خداحافظی کرد. این فوق ستاره 39 ساله در آخرین بازی خودش در برابر بنین در حضور بیش از 85 هزار تماشاگر یک گل زد و 2 پاس گل داد تا آرژانتین 3-0 پیروز بشه. مسی با 126 گل رکورددار گل ملی برای آرژانتینه و قهرمانی جام جهانی 2022 رو هم در کارنامه خودش داره. خبرها متوقف نمیشن، اما امیدوارم این نیم ساعت تونسته باشه تصویر روشنتری به همون بده از وقایعی که هفته گذشته رخ داد. هفته آینده هم همین موقع همینجا همراه ما باشین تا مروری داشته باشیم بر تازه ترین

0: تحولات و خبرهای مربوط به ایران و جهان. من مهتاب وحیدیراد هستم و این رادیو تماشاست. به امید روزهای زیبا و روشن برای ایران.
1: باز چی شده؟ توپتم که دستته؟
2: اینا هم نقره دارم.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چه گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

امشب به یک اصل روشن می‌پردازیم. تأمین آموزش وظیفه حکومت است. مدرسه‌ای که کودک بتواند به آن دسترسی داشته باشد، معلمی که فرصت و توان آموزش داشته باشد، کتاب و امکانات لازم و محیطی که امنیت و کرامت دانش آموز را حفظ کند، اجزای همین مسئولیتند. سلام و شب بخیر، الهامی نفیس هستم در آینه جامعه این هفته. آموزش رایگان با نوشتن کلمه دولتی روی تابلوی مدرسه محقق نمی شود. اگر خانواده برای ثبت نام تحت فشار پرداخت قرار بگیرد، اگر کتاب نرسد، اگر کلاس بدون معلم بماند یا مسیر مدرسه برای کودک خطرناک باشد، باید پرسید این حق در عمل چگونه تأمین شده؟ چون طبق اصل 30 قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. بنابراین مطالبه آموزش رایگان درخواست امتیاز اضافی یا زیاده خواهی نیست، بلکه مطالبه اجرای تعهد خود رژیم است. برای فهم معنای عملی این مسئولیت می توان به کشورهایی مانند سوئد و فنلاند نگاه کرد. در آموزش اجباری سوئد اصل بر رایگان بودن آموزش است و کتاب‌ها و ابزار ضروری یادگیری بدون هزینه در اختیار دانش آموز قرار می گیرند. غذای مدرسه نیز رایگان است و در شرایط مقرر شهرداری مسئول تأمین رفت آمد رایگان دانش آموز است. در فنلاند نیز آموزش پایه، کتاب‌ها، وسایل لازم و غذای روزانه رایگانند. اگر فاصله تا مدرسه بیش از 5 کیلومتر باشد یا مسیر با

از جو به سن و شرایط کودک دشوار و خطرناک باشد، حق برخورداری از حمل و نقل رایگان یا حمایت کافی برای رفت آمد پیش بینی شده و برخورداری از محیط آموزشی امن نیز یک حق مشخص است. البته این مقایسه به معنای بی‌نقص بودن آن کشورها یا یکسان بودن منابع اقتصادی نیست. نکته تعریف مسئولیت است. وقتی کودک موظف است به مدرسه برود، نهاد عمومی هم موظف است امکان واقعی رفتن و آموختن را فراهم کند و همینطور فاصله، خطر را و ناتوانی مالی خانواده مسائلی هستند که باید برای رفع آنها اقدام شود. حالا همین معیار را اگر مقابل وضعیت مدارس ایران قرار بدهیم، خانواده های از مطالبه اجباری مبالغ چند میلیونی خبر دادند. از جمله روایتی درباره دریافت 10 میلیون تومان برای ثبت نام. این رقم شاید تعرفه همگانی مدارس دولتی نباشد، اما برای نقد این اجبار نیازی به اثبات همگیر بودن آن نیست. فقط کافیست بپرسیم چرا حق تحصیل یک کودک باید گروگان پرداخت پول باشد؟ وقتی نپرداختن پول ثبت نام یا تحویل کتاب را تهدید می کند، نام کمک داوطلبانه والدین واقعیت را عوض نمی کند، بلکه خانواده را در موقعیتی قرار داده که برای حفظ فرصت آموزشی فرزندش ناچار به پرداخت است. در بسیاری از موارد کمبود منابع مدرسه می تواند توضیحی باشد که چرا مدیر به دنبال پول است. اما این مسئله مسئولیت تأمین آموزش عمومی را از دولت به والدین منتقل نمی کند. خانواده‌ای که اجاره، غذا و درمان را به سختی تأمین می کند، نباید بابت ناتوانی مالی نگران سرنوشت تحصیلی فرزندش باشد. چون وابسته کردن امکانات مدرسه به پول والدین پیامد اجتماعی دیگری هم دارد. مدارس محلات مرفه می توانند کمک بیشتری جمع کنند، اما مدارس مناطق محروم از مردمانی پول می خواهند که خودشان گرفتارند و این سازوکار می تواند فاصله امکانات را بیشتر کند و محرومیت خانواده را به محدودیت آموزشی کودک پیوند بزند. در تصاویر ارسالی از سراوان دو دانش آموز روی یک صندلی دیده می شوند. در گزارشی از چهارمحال بختیاری نیز از دانش آموزانی سخن گفته می شود که هنوز مدرسه ندارند. این روایت ها تصویر تمام کشور نیست، اما پرسشی بنیادی دارند. چرا کودک باید برای ابتدایی ترین امکانات یادگیری منتظر بماند؟ و البته این پرسش را نمی توان فقط با جنگ و تحریم های تازه پاسخ داد، چون محرومیت آموزشی در بخش هایی از کردستان، لرستان، بلوچستان و ترکمن صحرا پیش از جنگ اخیر هم وجود داشته و کمبود فضا، دشواری دسترسی، نیازهای تأمین نشده مدارس کپری و نبود امکانات برای ملت‌های تحت ستم متأسفانه پیشینه تاریخی دارند. جنگ ممکن است بحران را شدیدتر کرده باشد، اما نمیتواند مسئولیت سالهای گذشته را پاک کند و باید پرسید چرا سرمایه گذاری و برنامه ریزی نیاز این مناطق را به طور پایدار پاسخ نداده. کوهستانی بودن لرستان و استانهای کردستان، گستردگی بلوچستان یا پراکندگی سکونتگاه ها هزینه خدمات رسانی را بیشتر می کند، اما حق کودک را کمتر نمی کند. دشواری جغرافیا باید در بودجه و طراحی خدمات دیده شود. اگر راه خطرناک است، باید راه دسترسی ایمن فراهم شود. اگر جذب معلم دشوار است، باید شرایط ماندگاری معلم بهبود پیدا کند. چون کودک محل تولدش را انتخاب نکرده و حکومت حق ندارد کیفیت فرصت آموزشی او را به همان محل تولد واگذار کند. البته شرایط امروز، اختلال شدید صادرات نفت و محدودیت‌های تازه صنعت هوایی فشار مالی بر رژیم را افزایش داده‌اند. اما فشار مالی با خالی شدن کامل خزانه یکسان نیست.
و هیچ کدام بدون بررسی علت مستقیم نرسیدن کتاب در هر مدرسه محسوب نمی شوند. و در مقابل سخنگوی آموزش و پرورش از افزایش 46 درصدی بودجه سال جاری حرف زده و همین ادعا ضرورت پاسخگویی را بیشتر می کند و باید پرسید چه مقدار اعتبار واقعا پرداخت شده، سهم مدارس محروم چقدر بوده و افزایش بودجه چگونه در کتاب، کلاس و نیروی آموزشی دیده می شود، چرا که اثر هر گونه افزایش بودجه باید در زندگی و کیفیت تحصیلی دانش آموزان ملموس باشد و این وظیفه خانواده ها نیست که کمبودها و کاستی های آموزشی دولت را جبران کنند و مسئولیت تأخیر در توزیع کتاب های درسی نباید میان نهادهای مختلف به فرار از پاسخگویی منجر بشه. مشکلات مربوط به تأمین کاغذ، چاپ، ثبت سفارش یا توزیع باید به دقت تفکیک و مقصر هر مرحله پاسخگو شود، چون اگر خانواده به موقع اقدام کرده چرا کودک باید سال تحصیلی را بدون کتاب آغاز کند؟ و اگر مشکلی در سامانه ثبت سفارش وجود دارد، حاکمیت چه تسهیلاتی برای رفع آن فراهم کرده؟ درخواست چاپ صفحات یا استفاده از نسخه دیجیتال هم برای خانواده فاقد پول، اینترنت یا ابزار مناسب میتواند هزینه تازه بسازد. برای حل نباید صرفاً انتقال دشواری از اداره به خانه باشد. کمبود معلم هم با بازنگه داشتن در کلاس حل نمی شود. آموزش به معلم آماده، حمایت شده و دارای فرصت کافی نیاز دارد، چون استفاده از بازنشستگان و اضافه تدریس ممکن است راه حل موقت باشد، اما جای برنامه پایدار برای تأمین نیرو را نمی گیرد. اطلاعات رسمی درباره استخدام نیز باید روشن و قابل تطبیق باشد تا مردم بدانند نیاز مدارس چگونه پاسخ داده می شود. همزمان فشار قضایی و اداری بر معلمان مطالبه گر امکان اصلاح را محدود می کند. معلمی که از کیفیت آموزش و حقوق دانش آموز دفاع می کند باید بتواند مشکلات را بیان کند. و البته حکومت که نقد را محدود می کند یکی از راه های شناخت نارسایی های خودش را می بندد. امنیت تحصیلی نیز صرفاً به سالم بودن ساختمان محدود نیست. کودک باید از هر گونه تحقیر، اجبار و ترس مصون باشد. او باید بتواند آزادانه سوال کند و این احساس را داشته باشد که مدرسه فضایی برای رشد و شکوفایی اوست، چون بر اساس استاندارد کنوانسیون حقوق کودک هدف از آموزش، پرورش استعدادها، ابعاد شخصیتی و حفظ کرامت کودک است تا در نهایت او را برای حضور مسئولانه در جامعه تربیت کند. با این معیار حضور نیروهای مسلح، تجهیزات نظامی و آموزش اسلحه در شماری از مدارس باید مورد پرسش قرار بگیرد که مأموریت چیست؟ ضرورت این کار در چیست؟ و مهمتر از همه اثر آن بر آرامش کودک چگونه ارزیابی شده؟ حضور چند ساعته در یک مراسم با اینکه از ساختمان مدرسه استفاده نظامی و جنگی شود فرق دارد. بدون سند و مدرک مالی هم نمی شود گفت پولی که باید خرج کتاب درسی می شده مستقیما به نظامیان داده شده. اما حکومت نمی تواند از این سوال فرار کند. چرا درست وسط این همه کمبود و بحران آموزشی فعالیت های نظامی و عقیدتی در مدرسه ها با قدرت ادامه دارد؟ آموزش و پرورش باید توضیح دهد که در میان این همه برنامه جانبی چطور می خواهد امنیت بچه ها و کارکرد اصلی مدرسه را حفظ کند، چون مسئله اصلی آینده بچه هایی است که دارن از تحصیل عقب می مانند و فقر، دوری را، ازدواج زودرس و مشکلات دیگر مشکلاتی نیستند که خود به خود حل شوند. اینها گره هایی هستند که رژیم وظیفه داشته باز کند، اما در عمل چشمانش را روی آنها بسته. اینکه مقامات فقط اسم یک کودک را روی کاغذ و در آمارها ثبت کنند
تا رفع تکلیف کرده باشند جای خالی او را روی نیمکت مدرسه پر نمی کند. کودک باید واقعا به کلاس درس برگردد و حاکمیت نمی تواند با آمارهای ساختگی از این حق قانونی بچه ها شانه خالی کند. ممنون که با ما بودید. تا هفته دیگر.

0: درود به مردم شریف ایران.
1: بچه‌ها

0: میثم ابراهیمی، مسعود جهانی.
1: جواد بیکس، آراز کمانگر.

0: بینرانی خوشویستی کورد کانالم کاتتان باش. قلان هیدریمو زارکی دیکه لرژفاو دبمو میوانی مالکانتان. ایران با قناغی که هستیارو پر لگورانکاری سیاسی دا تده پارد. قناغی که پرسی دا هاتوی سیستمی سیاسی، شوازی گواستنوا، شوینی هزه سیاسیکان و چونیتی پیکنانی هاو پیمان سیاسیکان، زیاتر لحر کات خراونت بردم گفتگوی گشتی. لناو امدو خدا کنگره آزادی ایران هول داداد ببید با بستریگ یا چوارچیویگ با کوکرنوی هزو کسایتی زیاواز سیاسی و مدنی کن. هزیگ که لگل زیاوازی بیرو روانگا لسر هندگ بنمای گشتی وک دموکراسی مفهم روی کن سیکولاریزم و کسرتگرایی کدبنوا. لرده پرسیاریک دیتا آراوا. کاتک کسرتگرایی یان بلین فرخوازی دبیت یکیگ لبنمکانی دا هاتوی ایران او فرخوازی تا چوی داروات. آیتانیا بمانای اویا همو روتو هیز سیاسی کن بتوانن لپروسک دا بشداری بکن یان دبیت زیاوازی بنراتکان یان لسر پرسی نتوا ماف دا صلاتو شوازی بریو بردنی ایرانیش بفرمی بناسرین. لروجه فی امرو منده لگل بریز کاکاو آهنگری نوینری حزب دموکراتی کردستانی ایران لکنگری آزادی ایران لسر ام بابتا گفتگو دکین که میوانی برنامه کمانه. کاکاوی بریز سلاو کاتت باشو بخیر بید با برنامه روجه.
1: سلاو گولان خانم من دو نبونی لیده کم لخود لحو کارانی تیکو شرط و سلاو لبینرانی عزیز و لخزمتن
0: زور سپاس کاکاوا بلو پرسیاره و بسیننو باسا کمان کاکاوا کنگره آزادی ایران خوی به بستریک با گفتگو هاو کاری و کسرتگرایی دناسینه تو سخت لسر بجداری هزه دیاواز سیاسی و مدنی کنده کد بلام لکوملگی یکی فرنتویی و فررنگ ده کسرتگرایی تنیا اویه که همو لینکان بتوانن لسر یک میز دابنیشن یاد بید بگات اوی همو لینکان ما فی بونی خویانو داواکار سیاسی کنین بناسرد به طیبتی اگر لناو کنگره ده حیزیک بشداری بکد که کرد تنیا و گروپی که ایرانی واته ایتنیکی بناسرد بلام حزبی دموکرات

0: کورد به نتویک و خاون مافی سیاسی دزاند. ام زیاوازی چون دکرید لناو کنگره ده سرسر بکرید؟
1: یکم با اوه روم کمه و ما کنگری نتوکان ایرانی فدرال نیه او کنگری آزادی ایرانه یعنی زور گرینگه که ما چون چاولو بستره دکین که خوش دا مجدد پی فرمو درسته که کسرت گرایی گره من زیادر دلم فرارنگی نه فرخوازی فرخوازی بده بده زیاده خوازی ملامالین فرارنگی او فرارنگی که لیران راهی چه لروی زمانی و چه لروی مذهبی و چه لروی جنسیتی و جنوبی و اوانه و گرینگ اویه که چون لم پتانسیله لم توانه فرارنگیه جوره و جوریه کلگ ورده گری با گیشتن باو ترگیت یا امانجی که کنگره با خوی دیاری کرد و کنگره آزادی ایران ترگیت که چیه او مبسته یا او امانجی که بر رومنی نسره و تیپرین لی کمار اسلامی یعنی پروژه یک کنگره آزادی لراستی در بستر یک با یک خستنی دستو او هیزو توانه فرارنگی که دیهوی پروژه تیپربون و بنیاتنانی دیموکراسی کی کسرتگرا لداهاتو دا کردویتی با امانجی خوی لبروه با قولی جنابت هر تنیا دانشتن و گفتگو کردن نیادنا باور ناکم کسی باوری به دیموکراسی هبه باوری به با آزادی هبه باوری به با برابری هبه تنانن للانی کمی اصلی خوشیده بونی کرد بونی ترک بونی عرب بونی لور بونی بلوچ بونی جن بونی پیاو اوانه رنگ رتکاته و بلام او پرسیاری بریز دلیره دا قولی فارسی مثل خشخاش داده که ایمه چون به پیچ مکانیزمی اگده توانین او پتانسیل فرارنگه بینین کلکیلی ور بگرین که لپروسه یکی زمانی دا ام پروژه یکا تیپربون و لادانی کمار اسلامی و دانانی یا بنیاتنانی دیموکراسی یکی کسرتگرایه پیک بینین یکم ولام او یکا هر اوی که کنگره با جدی روی لرعایت کردن و ریزدانان با فرارنگیه یعنی ام جواره و جواره لنی خوی دا قبول دکا و بانگشه دکا و لروجانی دا حدو داشتی تازه تریج لو باری و دا بیستین اما یک لحنیتی دو هم مکانیزم اکیتی یعنی مکانیزمی چون پیکاوا کار کردنی ام جواره و جواره با گیشتن یا بری و بردنی ام پروژه یا اما بشی که نوسراوه بشه کشی ننوس راوه لبر اوی که کنگره که لسیتوار منگی رابر نودا دامز راوه و اوانه که چه مجمع اوی پیدلم مجمع یا اسمبلی به انگلیسی که یا اوانه شورای ناوندی یا شورای مرکزی زورتر خریکی دارشتنی پیکاته بون یعنی هشتان نگیش تو کنگره آزادی قوناقی زی بزیکاری پسند کراوه کن و تنانت ایما او بلین متوده من هیه که او پسند کراوانه نویجن دکرینه و او پسند کراوانه که بیرو رای جاوازی لسری هیه هر بو نمونه حزب دموکراتی کردستانی ایران و کاملی شور جریز احمد چشانی کردستانی ایران پیکو و خریکن کرده کن گلاله کن اماده کردو پیدا چونوه کن با پیک حتی دا کردو با اوی که پیدلن مصوبه تحسیز پیدا کردو پیشنیاری خواهند دادن هندگلانی دی که و کارده کن تاکا کن آواده کن که با رگای اوش نجیره و یعنی رگا کراوه با اوی که گرانکاری پیک بی جا هنری سیاسی برای و برای تمتما که بالاترین ارگانا چه شورای مرکزی که دستی برای و برای او کنگریه اما چون دوتوانن رکب خن پیما به هم بش بحالی خون پیما یک ام بحریه او استعداده لبداهی و هم موقعیت و ظروفکش او دخوازه که یعنی برو زیاتر او بچین که بچون لیکو بینو چون دست پینن او دست یکتر بوی کبتوانین او پروژهی که پیناسه کراوه او هدفانه جبزی بکره
0: باشه که کاوی که گلو دستواج سیاسه بهزانه که بردوام لگوتاری زورگ لحیز سیاسی ایرانکان داده بیسترید تمامتی ارسیه. هر وکو لکنفرانسی مافی مروویج دا کردانوی که زور لسر مثلا اتنیکی کرا. بلام چشکه لویه که هندگ زر پرستنی تمامتی ارزی ده بتا خالک که پیش هر گفتگوی لسر شوازی دا هاتوی دا صلات مافنتوی کن و دا بشکرنی دا صلات وگ مرزی که پیش وقته دادن درید. حزب دموکراتی کردستانی ایران چون ام دو پرنسیپا لگل یکتر بابلین دبینید. واتا اگر حزب دموکرات لیک لاو باوری به مافی کرد با دیاری کرنی شوازی جیانی سیاسی و برای بردنی نوسکه هیو للایک دیکه و دیوید لپروژه یکی هاوبشی ایرانی بشداری بکد. سنوری او هاو بشیه لروانگی زناب تانه و لچویه آیا تمامیتی ارزی دبید پرینسیپی که هاو بش بی که هیز گفتگوی که لسر نکرید یا دبید شوازی ده هاتوی پیوندی نوان نوچه و نواندی خوی ببیتا بابتی گفتگو ده و کاته ده
1: زور راشکاوانه بلم هم اوانه که برگری لتمامیتی ارزی دکن زور نادروز برگری لیدکن تنانت باسی لیدکن تا اوانی که ناونگران اوان زورتر و تا اوانی که نا لبرانبر اوان دا بجورشی دی که در روان تمامیت ارزی زور باش برگریان نکردو اساسا تمامیت ارزی هیچ پیوندی که با چونیتی هاوکاری و با بونود میلیون ایرانی نیا لنی خوی دا یعنی تمامیتی ارزی تریتوریال انتگریتی روی لدروی ایرانا. تمامیتی ارزی تنیا سندی بالا دست و معتبر لآسی جهانی دا کباسی لیه کردو چارتیری رخراوی نتو اگردو کانا منشوری سازمانی ملل متحده. لبدا دولتانی اندامی رخراوی نتوی گرتو کن برونی دبی ریز لتمامیتی ارزی یکتر بگرن توابو تمامیتی ارزی که همان تریتوریال انتگریتی و هیچی دی کنیا واتا سنوری رسمی و پیناسکراو لعاصی نیو دولتی دا او ایرانی که استحایا او سنوری که حیاتی قطر بوشی ویا، آمریکا بوشی ویا، بورکینا فاسو بوشی ویا، ژاپن هر بوشی ویا که ایا دلا امولاتانه دی که دبیر ریز لتمامیت ارزی بگرد تمامیت ارزی هیچ پیوندی که نبجوری حکومت یا نظامی سیاسی و هیا یعنی اصلا پیوندی به کماری و پاشایتی و نیا پیوندی به چندوچونی دابش کردنی دستالادنی و خویی گولاد دا نیا بویا بزنال کره شماری تمامیت ارزی کره جنوبی یا کره جنوبی کره شمالی نقص کردو مگر وی که حمله بو یک تر بکن الوی دا تمامیت ارزی دنا اگل کره شمالی دا باکور دا حکومت یکی کومونیستی اعاوا دجمروی هیا اما هیچ ربطی برش رایوی نتو یکرتو کانیش نیا بوی اساسا اما بو خم حول دادم که و همیشهش اوام کتوا، همیشهش هر اوام نوسیوا، به فارسیش او دلیم، تمامیت ارزی هیچ پیوندی که به جوری، یعنی به نوع نظامی سیاسی لنیو خوی ایران دن نیا، نوع نظامی سیاسی لنیو لچورتیوی ایران دا توافقی که سیاسیه، رکوتنی که سیاسیه، ایدیوی که آیا ایم باو توافق دگین یا ناگین، امج لایه لایه، یکم اوی که لپرسیاره که ده بو، اما تنیا یک بستر یا یک میدان ما نیه با سیاست کردن و که حزب دموکراتی کردستانی ایران. کنگره نتوکان ایرانی فدرال خویم به نتو دا زانن لچوارتیوی ایرانی که دموکراتیک و فدرال دا خریکن هاو پیمانی کن پیکن آوا خریکن سالاکی دکن. لولاو بستگی فراگیر برای آزادی و برابری لیران دا هیا کمالک حزبی دیکی اوانی که خواهم به نتوی سر به نوچکان یعنی او منطقانه او هرمانه پی ناصنع کن وکو کردستان بلوچستان و اوانه جا تچپن چه سوسیال دموکراتن چه لیبرالن چه کومونیستن هشتیکن امانه حاتون لبستری چی دیکه دا لمیدانه کی دیکه دا خری کی خباده کنگره آزادی ایران بستری کی دیکه یا بشیوه کی دیکه با ترگیت و با هدف کی دیکه اگر قرار به تمامیتی ارزی ببیت پرنسیپی کی بنرتی بو یا وکو شرطیک بو پیکا و بونو پیکا و کار کردن که بو حزب دموکرات حقیتی که بتواوتی پیداگری کردو تایستا و پیداگری دکا لسر مافا بنرتیکا بلان با من یکشتی تازه دیکش بلان هندگ لما فکانی من وکو تاکیکی کرد وکو مروفیک وکو انسانیک و ایما وکو نتوی کرد اساسا لدس هیچ کسی کدانیا کوابو باز کردنی یا کردنوی مجال بو حاتن آرائی او باسانا من بحلا دسان هیچ غیر کردیک بوینیه لسر او بریار دا آیا من ما فی خندن بزمانی زکماکیم ای یعنی هیچ غیر کردیک
0: که کوابا پی اورن کنوانی جنابت کنگری دلید آمانزی اوی دنگی زیوازکان بناسینی تو شوینیگ یا رگایگ بو بجداری کسرت گرانه درست کرد. بلام لداهتوی سیاسی ایران ده. زیوازی که گرین که لنوان بجداری کردن و خواب بشی کردن لبریاردن ده. پرسیارکی من اویه که آیا حزب دموکراتی کردستانی ایران دیوید کرد هر بجداریک بید لپروژه گورینی سیاسی ایرانیا دیهوید کرد با یکیک لاینا دیاری کرکانی دانانی بنماکانی ایرانی دا هاتو بیدو اگر اوی دوما بابلین راست به کنگری آزادی ایران تا استا چنده امجوره لحوبشی سیاسی با کرده و پیشنده و هر چنده زانم که زناب تان تازه بودن تنوعی حزب دموکرات لو کنگره.
1: نه، اما بذار پیوندی به کنگره و نه، اما پیشی 25 سالی را بردوما و دگل اپوزیسیون همیشه سر کلم لی داره. بویش بحثی تازه نبود راستی. حزب دموکرات و نتایج کرد قرار نیب بیته کواسوری پیش لش کرد. قرار نیه ما بتنیایی یا بذاری نه ایم کرد یا حزب دموکرات به هزینه آزاد کردنی ایران لچن کوماری اسلامی بدات او قرار نه آزاد کری اگر ایم تاو لقوناغ کانی تارنوسی سیاسی ایران هر لئستاوب کن تا چن قوناغ اولاته قوناغ کان اول یکیان نهشتن یا لابردن یا روخاندنی کوماری اسلامی دوهم اداره ایران لدوی نمانی کوماری اسلامی برپابونی مجلس مؤسسان تهم لمجلس مؤسسان و برودواوا امسی قناغه زور لیک جاوازن تایبت مندی تایبت بخویان هیا شرایط و امکانات و ظروف و زشتی امسی قناغه هر لیک ناتن مثلا بونمونه لقناغ یک دائم دمان هیو کمار اسلامی بروخینین جورگ لحوکاری جورگ لروانین جورگ لابزار من پیویستا لکات یک دا که کمار اسلامی نماوا یا نامینیا ایران و اداره کرنی ایران جوری چی دی که میساق یا لیکت یا گیشتن یا حو پیمانی یا پیمان نامه یکی دی که دوی اینجا لقناقی سیوم دا که دا گاتا خل بجاردن بستری که دولتی کاتی دبی بستری برای وطنی خلب جاردنی که آزاد و دموکراتیک و رقابتی لجیر تاودیری ناظرانی نیو دولتی دبی برای و ببا او دم ایدی خلق نونری خوی خلدب جیریه و اوانی که دبن بن نونری مجلسی مؤسسان که دانوی یاسای بنتینی یا قانونی اساسی بنوسنوا اصلا جوری شدی که خباد دکن جوری شدی که قصد دکن جوری شدی که رگل یکتر تعامل دکن کوابو ایم دبی قناقکان لیت جداب کنو ایم ناتوانیم بنفسی قناقی سهم لقناقی یکم ده لگل یکتر قصد کن ناتوانیم بشرایط و ابزار و امکان قناقی یکم لقناقی دوام دا پیه که ودگل یکتر تعامل کن که اگر او قبول کن که ام دیعوازی ها یعنی ام سی قناقی قبول کن که ایم لسی قناق بسیش شرایط و بود بساب تایبت مندی دا هین او دم ایم لحر قناقی بشیوی تایبت بخوید دگل برابری خومن دگل هاوسنگری خومن دگل اوانی که لیمان نیزی کن و دگل اوانی که لیمان دورن تعامل لکن بویا امن پیم وایا اگر قرار به کرد وکو نتویک وکو خاون وکو شریک وکو بریار دریکی سرکی لبریو بردنی ایران یکی داهاتوی دیکه دا اگر حضوری نبه، شریک نبه، بریاردر نبه، کربو به تب کواسوری پیش لشکر. کربو ده به هزینه روخاندنی کمار اسلامی به تاکتنه یا به زوری نبده. کوابو همه ده به همو آنه لبرتاو بگریم. بوی دلیم لقناغ یکم ایما وکو حزب دموکرات وکو کرد وکو نتوی کرد وکو حزب کردستان کم بباوری من ده به بزوری تعامل کین و هندکشل اصلا رگاینیه زیگاینیه که اصلا بیهینی نگواره بلام لقناغ دوم بشیوه چی دیکه لقناغ سیوم بشیوه چی دیکه یعنی قناغ کانن که وکو ظرفیک وکو قاپیک محتوا و ناورق جاری دکن ایم جاری نین آوانتی کلکین کوابو بلا اوم قبول که کسی که مثلا با نمونه استا سلطنت طلبی که تنداجویا پاشای خوازا اصلا هر باوری با او ما فبن رتیانا که بنیادین اساسین وکو مثلا خیندن بزمانی زگماکی اصلا باوری پینیا نه نه لقناغی یکم ده نه نه لقناغی سی هم ده
0: بشکه که و استا که هاتی سر او بشه با پرسیار امیش پرسیاره که هلا نیو او چارسیوی ده آرسته بکم حزب دموکراتی کردستانی ایران بشیوی کرون لسر ایرانی که دموکراتیک و فدرال قصده کرد لکاتیک ده همو هیز سیاسی کانی اپوزیسیون همان تیروانی نیانی هرچن بشیوی استاروند کرده و بوی پرسیاره کم زور راستو خویه لزنابتن اگر لکنگره ده اگر بکرم و سر کنگره لباسه کمان ده لاینک بولید من دموکراسی قبول دکم بلام فدرالیزم قبول لکم حزب دموکرات چون لگل او لانه کردکد ایا فدرالیزم بو حزب دموکراتی کردستانی ایران مرزی که پیش وقتی هاو پیمانیه یعن بابته که دتواند لپروسی گفتگو پش گورانی سیاسی لسری ریک بکون
1: امن بحثم کرد یکم اوی که حزب دموکرات باوری من پیویز نکه لبرنامه سیاسی خوی بیت خواهریه منو چند ساله که جاروبر لگل نامانی برزی ری بریج منو بحثانم ها بو اصلا پیویز نکه امال فدرالیزم بین خواهریه و نه به فدرالیزمی که این شرطی که وابناغی با حوکاری کردن چون عرضم کردن بسترکان فرق دکن بله ایمه لکنگره نتوکان ایرانی فدرال اصلا بنامه ایرانی که فدرال به توافق بیشت ایمه لک همبستگی فراگیر با آزادی و برابری اصلا بنامه جمهوری که فدرال برکو گیشت پیویز نه که ایمه لکنگرش دا حتما اصلا بنامه فدرالیزم برکو بگیم هرچند لمصوبه تاسیسی یعنی او پسند کراوی سرطایی یکمینی کنگره دا نسراوه برونی نسراوه که بشیگ لاندامان و احزابی نیو کنگره باوران با نظامی که فدرالیه بو اداره کرنی ایران کوابو نیانتوانی و فدرالیزم وکو پیناسی که سیاسی وکو برنامه که سیاسی مثلا بو او حزمانی که یابو کسانی که باوران پیتی بیسر نوا کوابو هاتو برام آیا پرسیاری نیو پرسیاری برزد اویا آیا حزبی دموکرات هر کسی باوری به فدرالیزم نبو نبیبتیت نیو هاوکاری و من پیم وایا لنیو کنگره آزادی دا دموکراسی که رادیکال دموکراسی که اخلاق گرا دموکراسی که مدرن دتوانه بسترگ به بو هاوکاری کردن و پیکینانی گفتگو لسر هندگ باسو بابتو چمکو اوانه بوده هاتو یکی گل برنامه کانی که هیا کنگره لنظری دایا که لداهاتو دا کمیته یک دا ابنی بوی که بچه رشنوسی که یاسای بنتینهی پیشنهادی قانون اساسی رشنوسی که پیشنیاری آماده بکا بوی که اگر او رژیم روخا او امولات برو چو دروا چون اداره دکره یعنی او تیبینانه هیا اوانه لبرتاو جیلاو بلان بباوری من نه کرد وکو نتوی کرد نه حزب دموکرات وکو لمیجینه ترین و گوره ترین حزبی او ملته که زور ترین هزی نشیده و بورزگاری و آزادی او خاکو گله پیویز نکه لهندش شبیت خواره امن وکو کردیک وکو اندامه که حزب دموکرات امن جمهوری خواهی که فدرالیستم برنامه پسند کراوی حزب که من اویا که وابو من پیویز نکه لهو بیم خواره برام او بو معنانی که من لهیت حالت اگداناتوانم دگل هیچ مروفی که آزادی خواستی و دموکراسی خواستی ایرانی که باوری به فدرالیزم نه تا به هر دلیل یک بیه نتوانم بسمه هاوکاری و ایمه دتوانین لعاصی تاکتیک ده لعاصی پروژه چوکه ده بشه وی هاو بش هندیک هاو کاری من پیک و هبه دگل اوی که شناس و پیناس و برنامه سیاسی خو من را دگری
0: باشه که که زور جان روند کرده و بلام اگه او راج نوسه نوسره بلام لسر پرسی کرد مفنه تویه کنو شوازی دابش کردنی ده سالات ریکوتنی که بنا راتی دروز نبو ادی اوکات حزبی دموکرات ده بسی بکات
1: نه نه
0: بطابتی زنابت که لو شنانه و بابلین لوی که بوی که دفاع لسیاست کن حزب دموکرات که آیا بردوام دبید یا لناو پروژه کده بو اوی بو گورینی او تیروانی نانه که ساکوتت کار بکن یا سنوری که حزب دموکرات بلید تا اما فبنارتی قبول نکرید هیس هاو پیمانی که سیاسی بردوام بو اما معنی نابی هرچند استاد زنابت اشارت بکرد که بله اما دبی بجدار بیم بلام اگه اوان هر لگل ایمان هات نسر خد بابلین باوریان به مفی ایمان بو اوکاتی ایو دبی سبکن نو نرانی حزب لو شوینانا
1: دو شدنا بباوری من دتوانی ولامی و پرسیاری بیو نابی او دوشت لبرتاو یکم اوی که اصلا منو نمانی بباوری من نتوکان نهر کرد غیر کردیج نهر حزب دموکرات همو حزب کانی دیکی سر به نتوکانی دیکیش دبی جوری عیب کن دبی جورک تعامل کن که منو نمانی ایران معنا پیدا بکن یعنی ببوره او زوری دیدم هوا عامیانه بیلم هر نبینا گروپ یک بولا بولا که ندوره و یعنی دبی اکتری سیاسی بین دبی فاکتوریک بین دبی اکتریک بین که عاملیت من هبه ایجنسی من هبه و بتوانی با اکتی خومن با رول جیری سیاسی خومن با گمو کهی سیاسی خومن چرنوس دیاری بکن نه لدور و راوستین چون فلانه کز مثلا با نمونه مخالف فدرالیزم کوابو من هیچ گفتو باید که دگر ماکم اما یک دو سیاست موی بدلی من نیا سیاست میدانی براورده کردنی حزو آرزو اشتیای سیاسی من نیا سیاست هندک بدبستانی شیطی دایا سیاسن هندیک خلقشان و داکشانی شیطی دایا توابو ایم دبی وکو و باوری من نتوی کرد و حزبی دموکراتیش بوشی و وکو حزبی که آوا بو پیناسه و بو اعتباری که حیاتی لکو ملگینی و دولتی و ایرانی و کردستانی دا دبی باشترین درفت بو برنپیشی اوشتی که زنابت دفرموی بخور کنید چون لرگای چونیتی و حرفی ایکای کردنی کی سیاسیانا که بتوانی او زرفت او زرفیتانا پیک بینید او شانسانا پیک بینید او بسترانا خوزی توا که دتوانی هم باشترین یارگیری خوی تیداب که و هم زورترین دعوای سیاسی خوی لو بسترانا دا لو درفتانا دا بتوانی اجازه بدن لیرش ده کم یک عامیانه باسیب کم دوی بلان بیسا پینه چون من باوری من که تقسم اوه گلان خانم بزانم کاتی برنامه کشت کم اما باورم وای حق نده دری ندستین دریه حق نتیجه حلی معادله قدرته اگر ایم قدرت من نبی بهیز بین حزم افیق به ایم نادریه بلان اگر ایم معادله حلی معادله قدرت ده لحلکی ده اکتری کی عملیت دار بین زور شد با او جوری که ایم دمان هوی در نصره توا بلام اگر اکتری که عملیت دار نمیم باوری من کس خیر من پیه نکم
0: که وفیم خوش بردوان بین بلام رو که اشاره شد بکر بداخل و کت بواری او من پیه نداد بایا برز که که وی اهنگری نیونر حزب دموکراتی کردستان ایران لکنگری آزادی زور سپاس که در گلمان در بوی تو بجداری باسکانی امروی بر راجف بوید
1: سپاس بو ایو و مندونه بم سرکوتو بم
0: بینرانی خوشویستی کورد کانال زور سپاس بو ایوش که تا استا هوری منو دگل منن تا به یکیشنو یکی دیکه که تن خوشون مالتن آوه

0: وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش خودش درباره قاچاق انسان گزارش داده که سپاه پاسداران و بسیج افراد نوجوان رو در گروه‌های مسلح منطقه جذب می‌کنند. در این ارتباط در این لحظه گفتگوی داریم با خانم سبا آلاله، روانشناس بالینی از پاریس فرانسه. درود بر شما خانم آلاله. طبق اساسنامه روم، سربازگیری یا استفاده از کودکان زیر 15 سال در درگیری‌های نظامی یک جنایت جنگی محسوب میشه. چرا حکومت بدون هیچ توجه به این موضوع حتی در موردش تبلیغ میکنه؟
1: خب ببینید، جمهوری اسلامی اصلا یک پیشینه تاریخی به شدت بزرگی در رابطه با استفاده ابزاری از کودکان داره. از همون ابتدای انقلاب شما بگیرید که چطور از با عنوان کودک سرباز از کودکان استفاده میکرد، بعد بسیج دانش آموزی و بعد استفاده کودکان در راهپیمایی های سیاسی، در سرودهای انقلابی و سیاسی استفاده میکرد و امروز پیدا و تا به امروز کشیده شده که داره به معنای واقعی از دوران کودکی رو مصادره میکنه. این چیزی که در تاریخ جمهوری اسلامی به شدت ملموس بوده، ولی اینکه چرا داره درش تبلیغ میکنه، ولی اینکه قطعا برای جمهوری اسلامی یک کارکردهای بسیار زیادی داره. یکی از ابعاد خیلی مهمی که برای جمهوری اسلامی داره، ببینید، جمهوری اسلامی همیشه حقوق کودک رو نه تنها به رسمیت نمیشناسه، بلکه هیچ وقت هم در رابطه با مهارت ها و حقوق اون آموزش اون هیچ وقت هیچ کاری نکرده، بلکه اینجا دقیقاً میخواد یک کاری بکنه، مسئله حق و حقوق کودک رو تبدیل به وفاداری سیاسی بکنه. یعنی به کودک یاد بده که تو باید وفادار نظام باشی، تو باید مقاومت بکنی، تو باید ایثار در برابر نظام داشته باشی. از یک طرف دیگه براش کارکرد نمادینی هم داره. شما نگاه کنید جمهوری اسلامی چه جملاتی استفاده میکنه، مداوم میگه نسل جوان همراه منه، آمادگی دفاعی فراگیره. یعنی دقیقاً از زمان کودکی تا زمان سالمندی همه در خدمت نظام هستن. این کارکردهای نمادینی که حکومت براش داره، پس قطعا براش تبلیغ میکنه. یه موضوع دیگه هم خیلی جدیتری هم هست که ما میبینیم جمهوری اسلامی در تمام این سالها تلاش کرده که ابعاد نظامی و ابعاد امنیتی رو به شدت عادی سازی بکنه. این برای کودکان یک پیامی داره. کودک وقتی در چنین مسیر قرار میگیره، همش درگیری های نظامی، اسلحه، تفنگ، چنین شرایط رو میبینه، احساس میکنه این بخشی از زندگی اجتماعی اونه و اون تبدیل به هویت اجتماعیش میشه. جمهوری اسلامی دقیقاً همین رو میخواد که این ابعاد زندگی تبدیل به هویت کودک بشه تا بتونه کودک رو به عنوان یک فرد همراه خودش داشته باشه.
0: اتفاقا همین سوال میخواستم خانم آلاله از شما بپرسم، این رفتارهای حکومت چه تأثیری بر خود کودک و در آینده بر جامعه خواهد داشت؟
1: خب ببینید، ما وقتی از مسیر اسلحه و درگیری نظامی حرف میزنیم، داریم از یک مسیر پر از تهدید، پر از ترس و پر از وحشت حرف میزنیم. این دقیقا در برابر استانداردهای روانشناختی و پایه‌های سلامت روان قرار میگیره. ما مدعی هستیم که مسیر رشد روانی و اجتماعی کودک باید یک مسیر امن، یک مسیر به شدت حمایت‌گرانه باشه. این مسیر به کودک کمک میکنه که بتونه این مسیر رشدی رو در یک فضای درست، در یک فضایی که نسبتاً سلامت روانیش رو بتونه به دست بیاره طی بکنه. ولی وقتی این فضا براش آلود میشه، اتفاقاً به شدت روی تنظیم هیجانات کودک تاثیر میذاره. ما وقتی از هیجانات حرف میزنیم، فقط اون ناراحتی و غمگین حرف نمیزنیم. هیجانات و احساسات بخش بزرگی از زندگی ما هستن که در تصمیم‌های فردی و اجتماعی ما اثر دارن. روی روابط اجتماعی ما، روی روابط تحصیلی کاری کودکان میتونه به شدت تاثیر داشته باشه. یک موضوع خیلی مهمی هم که در کودکی بهش میتونیم اشاره بکنیم که روش میتونه اثر داشته باشه، میتونه به شدت روی روابط و اعتماد کودک اختلال ایجاد بکنه. کودک با روابط به جهان وصل میشه، کودک با اعتماد به جهان وصل میشه. وقتی توی این مسیر با اختلال روبرو میشه، نه تنها مسیر رشدی خودش، بلکه مسیر آیندهش هم دچار مشکل میشه. شما تصور بکنید کودکی که نتونه با جهان بیرون ارتباط برقرار بکنه، به جهان بیرون اعتماد بکنه، نه تنها خودش درگیر میشه، بلکه قطعا افراد دیگه ای رو هم درگیر میکنه. و چطور ما میبینیم یک زنجیره معیوبی شکل میگیره که توسعه فردی و اجتماعی یک جامعه رو هم میتونه درگیر خودش بکنه.
0: خب این گزارش وزارت خارجه آمریکا چه تأثیر بر وضعیت جمهوری اسلامی در آینده خواهد گذاشت؟ آیا ازش میشه جاهایی استفاده کرد برای محکومیت جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه عرض کردم خدمتتون طبق کنوانسیون روم جزء جنایت جنگی حساب میشه این رفتار جمهوری اسلامی؟
1: ببینید، خب ما همیشه دیدیم هر گزارشی که به این صورت شکل میگیره یه سری هزینه های سیاسی و اعتباری میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه. درسته که ما الان در حال حاضر ما با حکومتی روبرو هستیم که به شدت اعتبارش در سطح بین المللی کاهش پیدا کرده، ولی همچنان نیازمند این اعتبار و این روابط هست و اینجا دقیقاً میتونه این براش هزینه های سیاسی و اعتباری داشته باشه. از یه بعد دیگه وقتی نگاه میکنیم ببینید مسئله کودکان و نوجوانان خط قرمز همه دولت ها و حکومت ها هستن. حکومتی که مرز بین کودکی رو رد بکنه ابعاد اخلاقی و انسانی رو رد کرده و اینجا دقیقاً جمهوری اسلامی میتونه براش یک موضوع پیش بیاد که به چگونگی دیده شدن حکومت ها حکومت کمک کنه، یعنی اینکه در تمام فضای کشورها به این نگاه میکنن که ما با چه حکومتی روبرو هستیم، حکومتی که مرز کودکان را رد میکنه، حق و حقوق کودکان را به رسمیت نمیشناسه و با سرنوشت کودکان این گونه رفتار میکنه، قطعا نمیتونه حکومت معتبری باشه. و این وقتی مرز کودکان رد میشه در کنار اون هزینه سیاسی و اعتباری به شدت میتونه مرز اخلاقی و انسانی رو هم رد بکنه که این میتونه هزینه های به چندگانه براش داشته باشه.
0: خانم آلاله، در بسیاری از نقاط جهان در واقع کودک را زیر 18 سال حساب میکنن. آیا حکومت با توجیه اینکه سن بلوغ بر اساس احکام اسلام 15 سال برای مرد 9 سال برای زن هست، برخی از این موارد رو توجیه میکنه؟ این توجیه تو نگاه بین المللی اصلا قابل قبوله؟
1: بذارید اصلا من با یک توصیف روانشناختی این موضوع رو برای شما توضیح بدم. ببینید بلوغ یک مسیری بسیار پیچیده و بسیار چندلایه است. اصلا نمیتونیم با یک مثلا بعد شرعی فقط اون رو توضیح بدیم. به چه خاطر؟ به دلیل اینکه بلوغ کودک باید بر اساس نیازمندی های روانی، فردی و اجتماعی کودک انجام بگیره. چون به شدت با سلامت روان کودک رابطه داره. هیچ گروه غیر متخصصی، هیچ دولتی و هیچ حکومتی اجازه این رو نداره که بر اساس ساختار سیاسی یا بر اساس یک سری از ارزش‌ها و بافت اجتماعی اونجا تصمیم گیری بکنه که مثلا بلوغ باید به این صورت باشه. حتی اگر می‌بینید دولت‌ها، همینطور که خودتون هم بهش اشاره کردید، دولت‌ها یک سنی رو در نظر می‌گیرن، این به صورت فردی یا تک بعدی نبوده. نگاه بکنیم میبینیم ماحصل ده ها تحقیق و پژوهش در علوم زیستی، علوم اعصاب، علوم اجتماعی، روانشناسی رشد، روانشناسی کودک تصمیم گیری میشه به دلیل اینکه باید متوجه باشیم که بلوغ یک فرایندیه که باید بتونیم از نظر جسمی، جنسی، شناختی، هیجانی، فردی و اجتماعی کودک رو بررسی بکنیم تا بفهمیم که مثلا بلوغ در چه شرایطی شکل میگیره. خب این یک مسیریه که باید در یک شرایط تخصصی قرار بگیره که جمهوری اسلامی دقیقاً داره این مرز رو میشکنه. در کنار اون یک موضوع خیلی مهمتری هم هست که باید بهش دقت بکنیم. وقتی این عدد اینجا پایین میاد، جمهوری اسلامی یک هدف بسیار معنادارتری هم داره. جمهوری اسلامی اگر دقت کرده باشید همیشه جملاتی به کار میبره که این کودکان خودشون تصمیم گرفتن، این کودکان حق انتخاب داشتن، انتخاب کردن که در چنین شرایطی قرار بگیرن. دقیقا جمهوری اسلامی وقتی این عدد رو میاره پایین، میخواد مسئولیت حفاظت کودکان رو از روی دوش خودش برداره و مسئولیت رو بندازه بر روی کودکان، در صورتی که این در فضای بین المللی، در فضای حق و حقوق کودک و در شرایط سلامت روان، مسئولیت حفاظت کودکان تا سن 18 سال به دلیل همون شرایطی که براتون توضیح دادم کاملا بر عهده خانواده و دولت‌ها موظف هستن که مسئولیت این حفاظت رو داشته باشن. جمهوری اسلامی نه تنها میخواد این مسئولیت رو بر دوش کودکان بندازه، بلکه میخواد دقیقاً از زیر بار این موضوع هم مسئولیت خالی بکنه.
0: خب خانم آلاله، چیزی نزدیک به یک دقیقه فرصت داریم. شما فرمودین که این کودکانی که میان در این مسیر نظامی قرار میگیرن آسیب‌هایی میبینن، اما یه سری تصاویری که اتفاقا پخش میشد مثل مقام‌های جمهوری اسلامی از کشتن صحبت میکنن و از تهدید صحبت میکنن، آیا این کودک بیمار نخواهد شد در آینده؟
1: ببینید خب خیلی از تحقیقات و پژوهش ها هستن که اگر فضای امن و فضای حمایتی برای کودک تشکیل نشه، قطعا ما با یک سری اختلالات رفتاری، اختلالات اضطرابی میتونیم در کودکان روبرو شیم. ما میبینیم کودکان پاسخی که به چنین فضاهایی میدن یا در خودماندگی هست، مثلا در سکوت خیلی مطلق فرو میرن و یا به دلیل اینکه نمیتونن پردازش بکنن با رفتارهای تکانشی و پرخاشگری این کار رو انجام میدن. ولی ما نمیتونیم بگیم که قطعا با اختلال روانی رو برست، میتونیم بگیم با یک سه با مجموعه ای از اختلالات رفتاری، اختلالات هیجانی میتونه روبرو باشه که سلامت کودک رو به شدت میتونه به مخاطره بذاره.
0: سپاسگزارم از شما سبا لاله، روانشناس بالینی از پاریس فرانسه.

0: رو باز اون ور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

وقتی حکومتی تمامیت خواه سقوط می کند، با نفرت چه می کنیم؟ با خشم، با میل به انتقام، با خاطره کسانی که دیگر در میان ما نیستند و هرگز بر نمی گردند. و از همه سخت‌تر، با کسانی که به ما ظلم کرده اند چه می کنیم؟ به درنگ خوش آمدید. درود، من عرفان ثابتی هستم. تا اوایل این قرن در هر ارتباطی جلب توجه فقط یه وسیله بود برای دستیابی به هدفی مثل ارسال پیام و اقناع مخاطب. تازه خود این اقناع محتاج ارائه استدلال و شواهد و مدارک بود. اما از وقتی شبکه‌های اجتماعی رواج پیدا کردن، جلب توجه دیگه فقط یه وسیله نیست، بلکه به نوعی هدف و گاهی یگانه هدف تبدیل شده. شاید بتونیم بگیم امروز اون برهان وجودی معروف دکارت، یعنی می اندیشم پس هستم، جاش رو داده به برهان توجه محور، دیده می شوم پس هستم. با توجه به منطق حاکم بر الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی، دیده شدن بیش و پیش از هر چیز مستلزم برانگیختن احساسات منفی مثل خشم و ترس و نفرته. گویی تو این شبکه ها متانت و خیشتنداری و پایبندی به اصول عقلانی و اخلاقی دیگه نه یار شاطر، بلکه بار خاطره. بنابراین عجیب نیست که کسایی که حتی در معتبرترین دادگاه های کشورهای دموکراتیک غربی مجرم شناخته شدن، به عنوان کسانی که به نظریه های توطئه بی اساس دامن زدن و محکوم شدن به پرداخت غرامت های سنگین، همین آدم ها وقتی تو شبکه های اجتماعی میان بیش از 100 برابر نامدارترین استادان علوم اجتماعی دانشگاه های معتبر غربی دنبال کننده و علاقه مند دارن. در چنین اوضاع احوالی شاید اشتباه نباشه اگه بگیم که جان استوارت میل خیلی درست فکر نمی‌کرد که فکر می‌کرد بازار آزاد افکار به پیروزی نهایی حقیقت منتهی میشه، بلکه ممکنه در خیلی از موارد به رواج دروغ منتهی بشه. ما تو این برنامه در درنگ سعی نخواهیم کرد که با صدای بلندتری حرف بزنیم که سهم بیشتری از توجه شما را جلب کنیم. نه، ما میخوایم چند دقیقه از این شتاب فاصله بگیریم برای اینکه بهتر بفهمیم، تأمل کنیم، درنگ کنیم. قبل از اینکه چیزی رو باور کنیم یا بهش واکنش نشون بدیم، یه بار دیگه، دوباره دیگه بهش فکر بکنیم و اطراف و اکناف و جوانب گوناگونش رو در صورت امکان بررسی بکنیم. اینجا جایی برای کمی آهسته تر واکنش نشان دادن، کمی آهسته تر پاسخ دادن و کمی بیشتر فکر کردن، درست برخلاف دنیای اطرافمون که ما رو دائما میخواد به سرعت و شتاب بیشتر واداره. در نزدیک به نیم قرن اخیر ما ایرانیان تجربه های تلخ خشونت، سرکوب، تبعیض، بیعدالتی، فقر، ناامنی، ترس، تبعید و مهاجرت اجباری رو به شکلهای مختلفی از سر گذروندیم و شاید به همین دلیله که داستان مردی که امروز دربارش صحبت میکنیم برای ما بیگانه نیست. مردی که در یکی از تاریکترین لحظات تاریخ روبروی کسایی ایستاد که متهم به جنایتهای هولناک بودند. این مرد میتونست تمام عمرش رو به دنبال مجازات و انتقام جویی و نفرت پراکنی سپری بکنه، اما مسیر دیگه ای رو انتخاب کرد. او با این پرسش دست در گریبان بود که چطور میتونیم عدالت رو از انتقام جدا کنیم، چطور میتونیم جنایت ها رو از یاد نبریم اما در چرخه نفرت و کینتوزی هم گرفتار نشیم، چطور میتونیم حقیقت رو فاش بیان کنیم حتی وقتی ابراز حقیقت لزوما چیزی رو فوراً تغییر نمیده. و شاید از همه مهمتر

آیا ما چطور میتونیم آینده بهتری رو رقم بزنیم که لزوما خودمون اون رو به چشم نخواهیم دید؟ امروز به سراغ کتابی میریم که نویسندهش در پیگرد قضایای بعضی از آمران یکی از بزرگترین فجایع تاریخ نقش مهمی داشته، اما حرفای ایشون فقط درباره گذشته نیست، درباره خود ماست، درباره ما ایرانی ها، درباره اینکه ما با زخم‌های تاریخیمون چه کار می‌خوایم بکنیم، درباره اینکه ما عدالت رو چطور می‌فهمیم و درباره امید به ایجاد ایرانی بهتر برای نسل‌های بعدی. امروز از آقای بنجامین فرانکلین و کتاب عشق مهمتر از نجات جهان است سخن خواهیم گفت. تصویر آقای بنجامین فرانکلین رو من ابتدا در یه فیلم های مستندی مثل حسابدار آشویتز، تعقیب کیفری شر و ما اکنون نخواهیم مرد دیده بودم و اینقدر از شخصیت ایشون خوشم اومده بود و مجذوبشون شده بودم که یک بار قبل از اینکه ایشون از این دنیا برن یک شعری میخوندم از یه شاعر اوروگوئی، ماریو بندتی. وقتی اون شعر رو خوندم ناخودآگاه به یاد ایشون افتادم. میگه چه خوش است آن که دانم که تو در میان مایی، چه خوش است آن که دانم که تو در میان مایی. ایشون واپسین دادستان بازمانده از دادگاه نورنبرگ بودن که حدود 3 سال و نیم قبل در 7 آوریل 2023 درگذشتند. یکی از فرزندان ایشون که خودش هم حقوقدان شد و به پدرش بعدها کمک میکرد در بعضی از پرونده های رسیدگی به پرونده های قضایی رسیدگی به جنایت ها، ایشون میگه پدر ما همیشه از ما 4 فرزندش هر شب یک سوالی رو میپرسید امروز برای بشر چه کردید؟ امروز برای نوع انسان چه کردید؟ سر شام این سوال رو میپرسیده ایشون از فرزندانش. حتی بعد از 100 سالگی اینقدر سرگرم خدمت به مردم بود که میگفت اونقدر کار دارم که برای مردن وقت ندارم. شاید بتونیم زندگی پربار آقای بنجامین فرانکلین رو تجسم 3 فضیلت عدالت، عشق و سخاوت بدونیم. سخنان آغازین ایشون در دادگاه نورنبرگ حاکی از فهم و بصیرت عمیق یک جوان 27 ساله بود که دادخواهی رو به انتقام جویی نیالوده بود. ایشون چی گفت اونجا تو دادگاه نورنبرگ؟ ایشون گفت هدف ما، دادستان دادگاه نورنبرگ بود ایشون، گفت هدف ما نه انتقام است و نه صرفا مجازاتی عادلانه. ما از این دادگاه میخواهیم که با اقدام کیفری بین المللی حق انسان برای زیستن در صلح و کرامت فارغ از نژاد یا عقیده را تأیید و تصریح کند. بنجامین فرانکلین دریافته بود که تأمین صلح و کرامت همه آدمیان مستلزم همبستگی جهانیه. ایشون میگفت به صراحت، میگفت استدلال کلی من اینه که کل دنیا یه سیاره کوچیکیه، همه ما باید در منابع این سیاره سهیم بشیم تا همه بتونن در صلح و کرامت زندگی بکنن و این کار شدنیه، میشه انجام داد. پذیرش این امر خودش اولین قدمه. ما اگر بپذیریم همه ما بخشی از نوع انسان هستیم، دیگه نمیان بگیم گروه ما علیه گروه دیگر و اینجوری کمتر درگیری رو خواهد داد. ایشون تأکید میکرد که ما همه ما آدمیان باید از بچگی، در واقع کودکان رو تربیت بشن به چه 3 چیز رو به کودکان یاد بدن: شفقت، شجاعت و مصالحه و صلح و دوستی و کنار آمدن با دیگران رو. حالا کتابی که امروز راجبش داریم صحبت میکنیم در عنوان اصلی انگلیسیش هست وداع گفتارها، در واقع حاصل گفتگوهای ایشونه با از قضا یک روزنامه‌نگار بریتانیای ایرانی تبار، خانم نادیا خمامی. عنوان کتاب هست در عنوان انگلیسیش هست وداع گفتارها. در واقع ایشون میان آمدن
درس هایی که از عمر طولانی یک قرنی خودشون گرفتند، 101 سالیشون زندگی کردن، آمدن درس های زندگیشون رو در گفتگو با یک روزنامه‌نگار بریتانیایی ایرانی تبار مطرح کردن. ترجمه فارسی کتاب که اخیراً منتشر شده با عنوان عشق مهمتر از نجات جهان است، یه ترجمه خیلی شیوایی به قلم آقای دکتر بهراد رحمانی. حالا میریم به سراغ خود کتاب که ببینیم کتاب چیه. ابتدا بگم که بر این کتاب آقای فیلیپ سنز، یه متخصص نامدار حقوق بین الملل هستند، ایشون خیلی یه جمله جالبی نوشتن در توصیف آقای بنجامین فرانکلین. میگن ایشون یکی از استثنایی ترین انسان‌های دنیاست از نظر من. خانم خمامی هم تو کتاب در ستایش آقای فرانس نوشتن از او میتوانیم درس‌هایی را درباره تاب‌آوری روح انسان حتی در مواجهه با بدترین مصائب بیاموزیم. میتوانیم بفهمیم که فارغ از اینکه اهل کجاییم یا چه شغلی داریم، وجوه اشتراکمان بیش از آن است که میپنداریم، و میتوانیم بیاموزیم که اتحاد ما را نیرومندتر می کند. در واقع چه برای ما ایرانی ها، چه برای غیر ایرانی ها که در یه زمانه زندگی می کنیم که با اخبار ناخوشایند از همه سو محاصره شدیم، سخنان آقای فرانس به نظر بنده تسلی بخش و راهگشای. در واقع میتونیم ببینیم ایشون خیلی جالبه، خانم خمامی یه جا در کتاب از آقای فرانس سوال می کنند که اگه شما بخواید فقط 3 تا توصیه به جوانان ارائه بکنید چی میگید؟ آقای فرانس بیدرنگ، حالا اسم برنامه ما درنگه ولی ایشون اونجا بیدرنگ که البته محصول درنگ و تحمل 100 سال زندگی، میگن این که کاری نداره. توصیه اولم به جوانا اینه که هرگز ناامید نشید. توصیه دوم هم اینه که هرگز ناامید نشوید. توصیه سوم هم باز اینه که هرگز ناامید نشوید. چرا؟ چون داستان زندگی خودشون رو تعریف میکنن ایشون. ایشون از یک خانواده مهاجر یهودی بسیار فقیر که از اروپای مرکزی یا شرقی در واقع مهاجرت کرده بودند به آمریکا که در یه تنگ دستی محض به سر می بردند، حالا به لطف یک کمک هزینه تحصیلی موفق شدن برن در بهترین دانشگاه آمریکا تحصیل بکنن و بعد همینطور که می دونیم تبدیل شدن به جوانترین دادستان دادگاه نورنبرگ. به همین دلیل فصل اول کتاب عنوانش هست درباره رؤیاها. مجبور نیستید که از جماعت پیروی کنید. ایشون تو این فصل کتاب درسی که دارن برای خواننده‌های کتاب اینه، میگن اگه رؤیایی دارین، حالا رؤیاتون هر چی است، میخواید شغلتون رو تغییر بدید، میخواید یک مؤسسه عام المنفعه تأسیس بکنید، میخواید به یه قله کوه صعود بکنید، هر کاری میخواید بکنید، اجازه ندید، نگذارید که وجود موانع با یا این واقعیت که بقیه هنوز همچین کاری نکردن جلوتونو بگیره. میگه ایشون میگه شما یادتون بیفته انسان روی ماه راه رفته، به فضا رفته، برابر این شما هم با ایمان و امید و تعهد کافی میتونید به هرچی میخواهید دست پیدا کنید. زندگی خودشون رو ایشون مثال میزنه که از اون فقر و تنگ دستی محض به موفقیت و ثروت رسید. و یه نکته جالب اینجاست که ایشون بخش عمده اکثر اون میلیون‌ها دلار ثروتی رو که اندوخته بود همه رو بخشید در همون زمانی که زنده بود. و خودشون ایشون میگه در کتاب، میگه من به شهرت اهمیت نمیدم، به میراث بها نمیدم، به پول اهمیت نمیدم، همش رو بخشیدم، مسکین و تنگ دست به دنیا اومدم، بیشتر عمرم رو در فقر گذروندم و حالا هم کل ثروتم رو میبخشم و بخشیدم. فصل دوم عنوانش هست درباره آموزش، خود را بشناسید. ایشون اونجا چه میگن؟ چکیده اون فصل میگن ما باید تو زندگی بفهمیم که چه چیزی ارزش مبارزه کردن داره و چه چیزی نمیارزه که براش مبارزه بکنیم. این خیلی مهمه که من بتونم بفهمم، تصمیم بگیرم من برای چه چیزهایی بالاخره من توانایی ها، فرصت ها و امکانات نامحدود که ندارم، باید تو زندگیم تصمیم بگیرم برای چه چیزهایی حاضرم و میخوام و میتونم مبارزه کنم و چه چیزهایی رو
رها کنم، برای اون چیزا مبارزه نکنم، مثلا من برای ثروت شهرت بهتر مبارزه نکنم، برم برای بهتر کردن دنیا مبارزه بکنم. میگن مهمترین به نظر ایشون، بزرگترین مانعی که در برابر احساس رضایت آدم ها از زندگیشون وجود داره اینه که خودشون رو با بقیه مقایسه بکنن. چرا؟ خیلی هم توضیح واضحی میدن، میگن اگه شما دائما خودتون رو در زندگی با دیگران مقایسه بکنید، به هر حال همیشه هستن کسانی که از شما با استعدادترن، ثروتمندترن، مشهورترن و منزلت اجتماعی بیشتری دارن، شما همیشه ناکام میمونید، چون همیشه هستن کسانی که ثروت بیشتری، شهرت بیشتری، سواد بیشتری، دانش بیشتری، هم امکانات بیشتری از شما داشته باشن. اما اگر شما خودتون رو نه با دیگران بلکه فقط با خودتون مقایسه بکنید و هر روز چیزی تازه یاد گرفته باشید، شما فردا نسبت به روز گذشته به دیروز پیشرفت کردید دیگه، چون هر روز شما یک قدم یا چند قدم جلوتر اومدید در مقایسه با جایی که دیروز وایساده بودید. پس خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید که اون بزرگترین عامل احساس نارضایتی از زندگیه. فصل سوم کتاب هست درباره شرایط روی پای خودتون بایستید. یعنی چیشون توضیح میدن؟ میگن اتفاقا ما هر آدمی یه سری نقاط ضعف داره دیگه، میتونه حتی این آدم، هر آدمی نقاط ضعف خودش رو، در واقع مشکلاتی رو که در زندگیش وجود داره رو بیاد به نقاط قوتش تبدیل بکنه. چجوری؟ یک را اولین قدم به نظر ایشون اینه که از ناملایمت ها و بدبیاری ها و مصائب زندگی گله و شکایت نکنه. آه و ناله مشکلی رو حل نمیکنه، فقط وقت ما رو تلف میکنه. در واقع ایشون میگن باز با تکیه بر زندگی خودشون، از سختی ها میتونیم خیلی بیشتر از آسانی ها درس بگیریم. و بازم مثال میزنن از زندگی شخصی خودشون که چگونه از اون سختی و دشواری زندگیشون مانعی نشد در برابر پیشرفتشون، اتفاقا تبدیل شد به یه نیرو محرکه که بیش از پیش مثلا ایشون درس بخونه، در مثلا تحصیلات رو به یه سکوی پرتاب در واقع در زندگی تبدیل بکنه. فصل چهارم که به فصل قبل ربط داره درباره زندگی است. ایشون میگه مسیر زندگی همیشه ناهمواره، هرگز یک مسیر مستقیم و آسونی نیست. ایشون میگه زندگی من پر از پیچ و خم و فراز و نشیب و دستانداز بوده، اما همه این پیچ و خما و فراز و نشیب و دستانداز ها رو که گذروندم، دیدم یه جایی رسیدم، انگار به یه نقطه‌ای رسیدم بالاتره. مثلا مثل اینکه شما از کوه میخواید صعود کنید به قله، خیلی سخته، اما بعد به یه جایی میرسید که میبینید چه منظره خوبی رو دارم نگاه میکنم. ایشون میگن من وقتی به اینجا رسیدم دیدم چه منظره، این منظره رو دوست دارم و فهمیدم که عبور از همه اون همه پیچ و خمهای ناخوشایند به زحمتش میارزیده. بنابراین ایشون میگه زندگی هیچ وقت نگید، فکر نکنید مستقیمه، پر از پیچ و خمه، اما آخرش به یه جایی میرسید که منظرش رو دوست داره. در واقع منظرش رو دوست دارم یعنی چی؟ یعنی یک بصیرتی من پیدا میکنم در گذر زمان که وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم چه مسیری رو اومدم، از این حسی که پیشرفت کردم، اما پیشرفت نه در مقایسه با بقیه، فقط در مقایسه با خودم، خوشم میاد که من اینقدر پیشرفت کردم. این اون منظره هست، یعنی اون از دور از فاصله نگاه میکنم به اینکه من چقدر جلو آمدم در زندگی. فصل پنجم ایشون میگن درباره اصول زندگی، میگن نیک بودن را برگزین. اینجاست تو این فصل ایشون بر تمایز بین عدالت و انتقام تاکید میکنن. میگن انتقام جویی یه غریزه انسانیه، اما ما با یعنی همه آدما دارن اینو، اما باید با اون مبارزه کنیم، به چیزی که از اون نفرت داریم تبدیل نشیم، وگرنه به دشمن یه آدم دیگه یا یه گروه دیگری از آدمها تبدیل میشی و این چرخه انتقام جوی و دشمنی و خصومت تا ابد ادامه پیدا میکنه دیگه. ایشون میگن این حرفی که من میزنم
به معنای پرهیز از قضاوت درباره تک تک انسان ها بر اساس اعمال رفتارشون نیست. اصلا به این معنی ما حتما هم باید قضاوت بکنیم رفتار خودمون و دیگران رو و اعمالمون رو، اما این قضاوت باید مبتنی بر انصاف و عدالت باشه، نه کین توزی و نفرت و یا انتقام جویی. خیلی هم خوب توضیح میدن ایشون که مثالم میذارم، میگم ببینیم ما تو حقوق بین الملل نباید در دام قبیله گرایی بیفتیم، چون اگه در دام قبیله گرایی، یعنی این گروه خوبه، این ملیت خوبه، این نژاد خوبه، این دین خوبه، این گروه خاص از انسان ها، این طبقه اجتماعی خوبه، اینا همه انواعی از چیه؟ انواعی از قبیله گرایی. تو قبیله گرایی چه اتفاقی رخ میده؟ در قبیله گرایی دیگه مسئله این نیست که من و دیگری با هم اختلاف نظر داریم، چون اختلاف نظر که امر طبیعت، مسئله خوبی اختلاف نظر. اما وقتی ما تو اسیر قبیله گرایی میشیم دیگه نمیگیم من فقط با دیگری، با اون گروه دیگه اختلاف نظر دارم، نه میگیم اون گروه دیگری ذاتن شرورن، ذاتن بدخواهن، یا اصلا ذاتن مثلا نادانن و در نتیجه قابل اصلا اصلاح نیستن و به چه دردی میخوره گفتگو و مصالحه و معاشرت، ارتباط داشتن با اونها؟ اینجا خیلی کار خطرناک میشه، حتی ممکنه نسل‌کشی ها چجوری اتفاق افتاده یا جنایت های جنگی، وقتی همین انسانیت زدایی پایان یا نقطه نهایی همین قبیله گرایی، یعنی قبیله گرایی نه همیشه اما نهایتا میتونه به انسانیت زدایی و در واقع نسل‌کشی و جنایت های علیه بشریت بیانجامه دیگه. ولی خود قبیله گرایی کجا شروع میشه؟ از اینجا که من میگم ما فقط مسئله نیست که اختلاف نظر داریم، نه، طرف دیگری، اون گروه دیگه، اون دیگری ذاتن بدخواه، ذاتن شروره، ذاتن بده، و با آدمی که ذاتن شروره یا ذاتن نادانه ما اصلا فایده نداره، به درد نمیخوره که با اونا گفتگو بکنیم و بخوایم مثلا اختلاف نظرمون رو کم بکنیم، یا حتی اگه اختلاف نظرمون کم نمیشه دست کم دشمنی و خصومت پیدا نکنیم. وقتی چون اینطوری نگاه نمی کنیم و میگیم ذاتن بدن، ذاتن بدخواهن، ذاتن خبیثن، ذاتن شرورن، ذاتن ناگاهن، گفتگو به چه درد میخوره؟ خب بابا گروه، وقتی جای گفتگو نباشه پای خشونت وسط میاد، تا گفتگو باشه امکان مصالحه هست، حتی اگه اختلاف نظر شدید باشه. بنابراین ایشون میگن حقوق بین الملل اصلا میگه عدالت رو ما قرار نیست فقط در حد دوستانمون یا آدمایی که مثل ما فکر میکنن به جا بیاریم، ما این حقوق بین الملل رو با این همه دستگاه عریض و طویل ساختیم که عدالت رو در حق کسایی که مثل ما فکر نمی کنن یا حتی دشمن ما هم بودن به جا بیاریم. به همین دلیل که وجود فی المثل دادگاه جنایی، دیوان کیفری بین المللی ضروریه، چون قرار نیست من با پیش داوری ها و نظرات شخصی خودم، باورها و عقاید شخصی خودم حکم قضایی صادر بکنم. این مغایر با انصاف و عدالت خواهد. عنوان فصل ششم اینه: درباره حقیقت همیشه حقیقت رو بیان کن، حتی اگه هیچ کسی اون موقع گوش نمی کنه. درس این فصل در واقع از نظر آقای فرنس اینه، میگه من مردم الان امروز با خیلی ها که صحبت می کنیم فکر نمی کنن که اتفاقات دوره آلمان نازی، دوره هیتلر میتونه دوباره به ویژه در کشور خودشون رخ بده، اما ایشون میگن فکر کنید این اتفاقات هنوز 100 سال نگذشته ازش که در آلمان رخ داده، اون موقعی هم تو آلمان رخ داد قبل از اینکه رخ بده هیچ کی فکر نمیکرد که چون این اتفاقاتی ممکنه رخ بده. در واقع اون عدم باور به این که عدم آمادگی نسبت به این که ممکنه چون این اتفاقاتی رخ بده و ما آماده باشیم که ازش جلوگیری کنیم نقش بازی کرد در اینکه اون اتفاقات رخ بده. به تعبیری اگه ما ندونیم که قراره، ممکنه در واقع احتمال داره یه آشویتس دیگه ای رخ بده، احتمال اینکه اون اتفاقی شبیه اون جنایت دوباره یا جنایت مشابه رخ بده در همه جای گوش و کنار دنیا وجود داره و باید همیشه فکر کنیم که هر لحظه ممکنه دوباره چنان جنایت هایی در ابعاد مختلفی رخ بده. پس باید آماده باشیم از قبل، اگه یه بار رخ داده بازم ممکنه رخ بده. حالا ایشون میگن حقیقت گرانبهاه، اون حقیقتی رو که میدونی فهمیدی بیان کن،
نه بترس، نه ترس و نه فکر کن که مردم لزومن اونام از اون حقیقت باخبرن یا اون واقعیت و حقیقت تاریخی رو به یاد میارن. میگن من به این نتیجه رسیدم، این حقیقت و این واقعیت رو دریافتم که جنایت فارغ از اینکه چه کسی مرتکبش بشه جنایته و من در سراسر عمرم مبارزه کردم که این واقعیت رو به قدرتمندا یادآوری کنم و قدرتمندایی رو که عاملان جنایت بودن رو در محاکم قضایی پاسخگو بکنم. بنابراین دو مسئله است اینجا، نه بترسیم از بیان حقیقت و نه فکر کنیم که الان اگه حقیقت رو بگیم فایده‌ای نداره، و سه در واقع ببخشید سومی هم این است که فکرم نکنیم که همه میدونن این حقیقت ها رو، همه میدونن این جنایت رو رخ داده. مثلا فکر نکنیم که الان، حالا اینو من دارم درس برای خود ما ایرانی ها میگه، فکر نکنیم که الان همه دنیا میدونن که در این جمهوری اسلامی چه جنایت هایی رخ داده، حتی مثلا در دیما چه جنایتی رخ داده. نه الان شاید حتی اکثریت اگه نگیم، اما بسیاری، حتی میلیاردها انسان در این کره خاکی هنوز نمیدونن در دی ماه چه جنایتی رخ داده. اینو با قطعیت میتونم من بگم، اگر نه اکثریت، اما از این 8 میلیارد حتما چند میلیاردشون هنوز نمیدونن در ابعاد جنایت رو که حتما نمیدونن. بنابراین باید این حقیقت رو ما به شیوه های گوناگون، البته به زبان های گوناگون که قابل فهم و برقراری ارتباط و باشه با دیگرانی که ایرانی نیستن، باید بیان بکنیم. بنابراین سراسر عمر هم اگر ما چه از واقعیت های تاریخی، جنایت های تاریخی رو بگیم، چه جنایت هایی که معاصر رخ داده، به نظر ایشون کار خوبی کردیم. ما باید، به قول ایشون میگن، عنوان فصل هست، همیشه حقیقت را بیان کن حتی اگر هیچ کس گوش نکنه. فصل هشتم درباره تاب و توانه. به قول ایشون تخت سنگ را هل بده و کمی از تپه بالا ببر. شما ببینید هر فصل یه عنوان کوتاه داره، یه توضیح جالبی داره، یه عنوان فرعی جالبی داره. حالا اینجا منظورشون چیه تخت سنگ و هل بده کمی از تپه بالا ببر؟ این یه اسطوره سیزیف یونانی هست که میگن این تخت سنگ و از کو میبرد بالا از تپه، دوباره آخر برمیگشت میومد پایین، روز از نو، روزی از نو. اینو به عنوان یه کار بیهوده میگن، ولی ایشون اتفاقا میخوام بگن نه، این کار بیهوده نیست. شما هر روز یک کمی تخت سنگو ببری بالا از این تپه، بقیه بعدن فرداش خودت، بقیه میان اینو باز از همونجا میبرن بالاتر. مثال خیلی واضح میزنن، تلاش دیرین خودشون رو تعریف میکنن برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی. و سه درس اینجا به ما خودشون میگن، میگن من سه تا درس دارم که خیلی دهه ها طول کشید تا ما این دیوان کیفری بین المللی رو تأسیس کردیم. میگن سه درس گرفتم. یک، ممکنه انجام دادن کاری ارزشمند باشه، اما لزوما دیگه خود ما که زحمت کشیدیم، سهمی داشتیم در انجام دادن این کار، خودمون زنده نباشیم که نتیجه نهایی اون کار رو ببینیم یا ازش سود ببریم. اما اتفاقا این یک نشوندنی یک شخصیت متعالی و اخلاقیه که من امروز سنگ بنای کاری رو بذارم، کاری انجام بدم که دیگران نسلهای بعدی از اون، از منافعش بهره میبرن. در واقع من امروز در جهت منافع کسانی کار میکنم که ثمره کار مفید من رو به ارث خواهند برد. درس دوم، شما میگن هیچ انسانی جزیره نیست، نمیتونید هیچ کاری رو به تنهایی انجام بدید. هیچ آدمی نمیتونه بگه من خودم فعال یا مایشا و قادر متعالم. رمز موفقیت های مستمر و به قول ایشون ماندگار ما اینه که با دیگران، گروه ها، جوامع، دوستان، همه اینها همکاری بکنیم. پس رمز موفقیت در همکاریه. سوم که به کل برنامه ما در واقع ربط داره، میگن اجازه ندید که سرعت حواستون رو پرت کنه. هی فکر نکنید همه کارا رو میشه، میگن هر چیز خوبی رو نمیشه به سرعت به دست آورد، و تازه سریع بودن موفقیت رو تضمین نمیکنه. اون حکایت قدیمی لاک پشت و خرگوش رو هم به خواننده ها یادآوری میکنن، میگن سریع بودن موفقیت هیچ چیزی رو تضمین نمی کنه. اون چیزی که موفقیت رو تضمین میکنه
پایداری، ثبات قدم، استمرار. میگن تلاش برای تغییر من هیچ وقت خسته نمی کرد. من میدونستم اون موقع به همه مردم دنیای میخواستم بگم بیایم مثلا دیوان کیفری بین المللی بذاریم، خیلی هم گفتن چه کاری، حالا حالا اصلا نمیشه، یا خیلی دهه ها طول میکشه، این چه کاری، ببرو یه کاری دیگه کن، موفقیتش تضمین شده است، یه سال دو سال دیگه چند ماه دیگه نتیجه میدیم. میگن نه، من جز اون آدما نبودم. احساس میکردم تأسیس چیزی ارزشمنده، دهه ها براش زحمت کشیدم، اجازه نمیدادم که کوتهبینی دیگران من رو از توان تاب و توان بیاندازه و ناامید و دلسرد بکنه. در واقع تلاش برای ایجاد تغییر رو ادامه دادم. ایشون خیلی واضح میگن، میگن من حدود 75 ساله که به تغییر دادن نظر مردم امیدوار بودم، درباره اینکه باید این حقوق بین الملل رو به یک جایی رسوند که مثلا یه دیوانی کیفری بین المللی تأسیس بشه و بعدم اون محکم بشه و گسترش پیدا بکنه. بنابراین ایشون میگن، میگن که چقدر یه تغییری طول میکشه به این بستگی داره که اون چیزی که به تغییرش همت گماشته ای چه ریشه ای داره، چه قدمتی داره. میگن من میدونستم خیلی دشواره که شاید در طول عمرم بیام نظر مردم رو تغییر بدم، اون چیزهایی که فکر کردن که مثلا نمایش های نظامی خیلی خوبه، این که مثلا سربازا بیان رژه برن، توپ و تانک رو بیان نشون بدن، اینا شکوهمنده در نظر خیلی. میگن در نظر من شکوهمند نیست، این چیزا کارهای خوبی نیست، نظر مردم رو من سعی کردم 75 سال تغییر بدم. میگن یه چیز دیگه که خیلی تو زندگیم سعی کردم تغییر بدم اینه که هی هر کسی فکر کنه که کشور ما بهترین کشور دنیاست، عظیمترین کشور دنیاست. میگن اینا نشونه کوته فکری و کوته بینیه. کسایی که میگن فقط و فقط کشور خودمون مهمه، فقط و فقط به کشور خودمون عظمت بدیم و بقیه رو، منافع ملی بقیه رو نادیده بگیریم یا منافع ملی اونها رو نقض کنیم و زیر پا بذاریم، میگن مثل بچه‌هایی هستن که بر سر تصاحب گوشه ای از زمین بازی با هم دعوا میکنن. میگن آدم دوراندیش به فکر ایجاد یک دنیای متحد بزرگه، دنیای واحد متحده که همه ملت ها درش با هم همکاری میکنن، به خاطر اینکه منافع جمعی کل آدم های روی کره زمین رو در واقع تأمین و تضمین بکنن. کاری هم که ایشون کرده، ایشون همینه، باز مثال میزن دیگه، میگه این قوانین حقوق بشر که ما وضع کردیم درسته، من قبول دارم خیلی خوب اجرا نمیشه، اما امروز ما بالاخره دیوان کیفری بین المللی داریم. اما آیا این پایان کاره؟ میگم بی تردید خیر. اما آیا میشه بهبود بخشید، خیلی از این بهترش کرد؟ میگم بی تردید بله، خیلی از این میشه بهبود بخشید. میگم من به زندگی خودم نگاه میکنم که ما چقدر پیشرفت کردیم. میگن الان همه دانشگاه های دنیا واحد های درسی درباره حقوق بین الملل و حقوق بشر ارائه میکنن، اما وقتی من دانشکده حقوق میرفتم، تازه کجا، دانشگاه هاروارد، اصلا این درس ها وجود نداشت. اصلا قانون اساسی آمریکا یه موقعی میگفت زنان حق رأی و حق مالکیت ندارن، اما الان تو آمریکا زنان رنگین پوستان نامزد انتخابات ریاست جمهوری میشن، حتی به ریاست جمهوری هم میرسن. بنابراین پیشرفت واقعیه، کنده اما واقعیه. نگران سرعت نباشید، نگران نباشید بقیه میگن نمیشه در دنیا مثلا خشونت رو کم کرد اینا، چون تاریخی نگاه کنید، بلند دوراندیش نگاه کنید، میبینید خشونت در تاریخ بشر کم شده. کوته نگر نباشید. اون چیزی که به نظر ایشون تاکید میکنن میگن مهمه، میگن روند، میگن روند رو شما نگاه کنید. ما امروز تعداد آدمایی که برای سر جنگ میمیرن و برای سر خشونت میمیرن کمتر از آدمایی که در قرون وسطا برای سر جنگ و خشونت میمردن. بنابراین نگران سرعت نباشیم، در فکرمون متوجه روند باشه، فرایند رو ببینیم، مسیر رو ببینیم. و در فصل نهم، فصل آخر کتاب، درباره آینده است. عنوان فرعیش هم اینه: به افق چشم بدوزید و فرمان را در دست بگیرید. ایشون میگن درسی که اینجا دارم اینه که من فهمیدم آینده پیشبینی ناپذیره. شما تو زندگی دقیق ترین نقشه ها هم میکشید، خیلی وقتا نقشه براب میشه اون نقشه. اما بنابراین من باید همیشه مواظب و مراقب باشم. از یه طرف دو کار باید بکنم: به افق چشم بدوزم، یعنی هدفمو بدونم. مثلا ایشون میگه هدف من تأمین و برقراری مثلا هرچه بیشتر صلح و کاهش خشونت در دنیا بوده، این افق بوده،
اما خب افق یعنی چی؟ یعنی مثل یه قطب نماست، من جهت رو میبینم بدون اینکه لزوما بگم، اصلا نمیتونم بگم من امروز به اون افق رسیدم. افق چیزی که هرچی بهش برسید از ما دورتر میشه دیگه. یعنی اگر امروز هم نسبت به 300 سال قبل خوشونت کمتر در دنیا، اما هنوزم باز خیلی زیاده دیگه، پس قرار بازم کمتر بشه. افق من چیه؟ کاهش خوشونت. این افق قطب نماست، به این چشم میدوزم، فرمان را در دست بگیرید. یعنی چی؟ یعنی هدایت امور که بریم به سمت اون افق، هرچند همیشه هم هیچ وقت بهش نمیرسیم، اما میتونیم هی به اون افق نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بشیم. مثلا خشونت رو کم و کم و کمتر کنیم، اتحاد مردم دنیا رو بیشتر و بیشتر و بیشتر کنیم. حالا فرمانش در دست منه یعنی چی؟ یعنی برای که برم فرمان در دست منه یعنی چی؟ یعنی نباید ناامید بشم بگم از من کاری در بر نمیاد. فرمان در دست منه، منی که قراره به تعبیر ایشون با دیگران، حالا نه فقط دوستان، با دیگر گروه ها، با دیگر جوامع انسانی همکاری کنم تا هممون سرنوشت این سیار کره زمین رو که متعلق به همه ماست ببریم یه قدم از این جایی که هست بهتر، یعنی نزدیکتر بشیم، هرچند نتونیم به طور کامل منافع تضمین کنیم، اما نزدیکتر بشیم به تامین منافع. حالا یه فصل موند که من نگفتم، فصل هفتم بود، درباره عشق. عنوان فرعیش است چیزهای مهمتری از نجات دادن دنیا هم وجود دارد. خیلی عنوان جالبیه. من از عمد این فصل رو گذاشتم برای آخر، چون یک یاد و خاطره یه عشق دلنشینی بین آقای بنجامین فرانکلین و همسرشون گرترود فرید بوده که بشه حسن ختام برنامه، یه خاطرات جالبیشون دارن. آقای بنجامین فرانکلین و همسرشون، ایشون میگن ما خب 10 سال با هم دوست بودیم از همون مثلا دوره دبیرستان، بعد دهه ها هم با هم زندگی کردیم، یعنی 70 و به اصطلاح خودشون دقیقا میگن 74 سال، تازه به علاوه اون 10 سال قبلش یعنی 84 سال، 74 سال ازدواج سعادتمندانه عاری از یک بار دعوای شدید. خیلی جالبه دیگه، میگن 74 سال ازدواج سعادتمندانه عاری از یک بار دعوای شدید. شما توی زمانه زندگی میکنه آکنده از خودخواهی، بیوفایی، گریز از تعهده، خیلی هم به اینا افتخار میکنن، جزء همون اتفاق همون سرعت در تغییر دادن یار، سرعت در تغییر دادن مثلا شریک عاطفی زندگی، خیلی هم بهش مباهات و مایه سربلندی میدونن، موفقیت میدونن که اگه چقدر مثلا شریک زندگیشو زود به زود میتونه عوض کنه، اینو میگن موفقیت. تو این زمانه آقای فرانکلین و همسرشون 74 سال با هم زندگی کردن، تازه از 10 سال قبل هم با هم دوست بودن، یعنی عاشق یه نفر بوده ایشون. کتاب رو هم، همین کتاب رو هم به همسر، به قول خودشون میگن به همسر عزیز درگذشتم تقدیم کردم. حالا من یه خاطرات کوتاه جالبی از این داستان ایشون بگم که ایشون میگن وقتی خب دوره جنگ، ایشون نظامی حقوقدان تو ارتش بوده، میگن خب من نبودم دیگه در آمریکا، تازه میگم وقتی هم که کار در نورنبرگ به من پیشنهاد شد از واشنگتن به گرتی، همون گرترود رو ایشون میگن گرتی، تماس گرفتم گفتم نظر چیه که ما حسل به شوخی بریم اروپا. ایشون خیلی آدم شوخ و طنازی بوده، تو اون مستندا میبینی. میگه ایشون هم گفت عاشق این کارم. میگه منم گفتم پس قرارمون رو گذاشتیم دیگه، میخوایم با هم ازدواج کنیم. میگه این خواستگاری من اینطوری بود، و ظرف چند هفته که اون در واقع به من گفت آره باید ازدواج میکنم، من رفتم و نامه میفرستادم به قول ایشون به دختر محبوبم. میگن تمام این نامه هایی که من در طول جنگ جهانی دوم برای همسرم فرستادم، برای گرترود، اینا رو گرترود توی جعبه کفش نگه داشته بود. این نامه ها بعدن بخشی از اون آرشیوی شد که من به موزه یادبود هولوکاست در آمریکا اهدا کردم و به عنوان گنجینه های ملی ثبت شد. حالا این طنز ایشونه، میگن من به همه زوجای جوان تو این عصر شبکه های مجازی و اینترنت توصیه میکنم، در واقع تشویق میکنم که برای هم نامه بنویسین. میگن حالا به زبان طنز، میگن ببینید نامه های من و همسرم تبدیل شده امروز به بخشی از گنجینه های ملی آمریکا، حالا مال شما هم اگه نامه بنویسین به کسی که دوستش دارین، ممکنه به گنجینه‌های ملی کشورتون تبدیل نشه، اما به گنجی بخشی از گنجینه ملی زندگی شخصی شما
تبدیل میشه و وقتی اینا رو میخورید میبینید به کسی که دوستش دارید نشون دادید که چقدر براتون عزیزه. حالا چون میگم من رفته بودم اونجا نورنبرگ بعد از پایان جنگ و در واقع همسرم هنوز نیومده بود، منتظر بودیم که بیاد و موقع هم نمیذاشتن که همسران مقامات مثلا به جز یه استثنایی همسرای این آمریکایی‌ها که مسئول بودن مثلا تو آلمان حق نداشتن تو ماموریت‌های خارج از کشور درست بعد از پایان جنگ جهانی دوم برن، میگن بالاخره نمیشده. ایشون نیومده یه مدتی و بعد از یه مدتی که من اونجا بودم و همین نامه نگاری ها میکنن قوانین عوض شد، اجازه دادن که عزیزان مثلا این مسئولان هم برن به اونها ملحق بشن. حالا میگن گرترود جز اولین گروه همسران این مسئولان بود که قرار بود با کشتی ترابری از کشتی ترابری ارتش آمریکا از نیویورک بیاد آلمان، اما یه بار کشتی قبل از ترک بندر خراب شد، حرکتش یه هفته تاخیر افتاد. بازم که اومدن به دریا کشتی دچار حریق آتش سوزی شد، دوباره رفتن و خلاصه تو کلی طول کشید که بالاخره سپتامبر 1946 گرترود رسید به بندر. حالا اینجاست یه داستان خیلی بامزه است، میگن ولی یه مشکلی وجود داشت اون موقع، به مردا اجازه نمیدادن، مردای ارتشی، برای استقبال از همسرشون برن به بندر، ممنوع بود مقررات ارتش آمریکا. میگن من خب دادستان بودم دیگه، چیکار کردم؟ از نفوذ و اختیارات شغلیم استفاده کردم هماهنگ کردم یه حکم بازداشت برای گرترود صادر کنن، میخواستم به مزی کشتی پهلو گرفت برم شخصا حکم رو بهش ابلاغ کنم. این همه زبون طنزشون خیلی دلنشین. میگم وقتی رسیدم به اسکله، کاپیتان اونجا برسید، شما مجوز داری؟ مجوز حضورت چی اینجا؟ گفتم بله، بنده برای بازداشت یکی از افراد مزنون به ارتکاب جنایت‌های جنگی اومدم اینجا. اون کاپیتان، اون نگهبانم فکر کرد، اون ارتش درجه دارم فکر کرد من راست میگم، اومدم من دادستانم اومدم یکی از مزنونای ارتکاب جنایت‌های جنگی جنگ‌های دوم رو بازداشت کنم، ببرم گذاشت من برم. رفتم، کشتی رسیده بود به اسکله، گرتون منو پشت این نردای کشتی داد میزد بنی بنی بنی. میگم از پله رفتم بالا پیداش کردم و همدیگه رو بغل کردیم بوسیدیم. یه دفعه ناخدای کشتی اومد گفت آقا شما کی هستی اومدی اینجا تو کشتی؟ میگم منم این مجوز رو نشوندم، گفتم اینم برگه، من دادستان چیز هستم، اومدم اینجا یکی از مظنونای جنایت‌های جنگی رو بازداشت کنم. میگه نه خدا عصبانی شد، فهمی من دارم شوخی میکنم، مسخره بازی دارم. گفتش این برگه که نوشتی فقط برگه است، آره، ولی فقط به درد خودت میخوره، ارزش نداره. من از کشتی بیرون کردن، انداختن بیرون و نشد. خلاصه ما اونجا دوباره با گرترود با هم از کشتی بیام بیرون. خیلی اینو به زبان طنز بامزه ایشون تعریف میکنه که ناخدا کشتی گفت این برگه حقوقی که ساده کردی فقط به درد خودت میخوره. خلاصه ایشون داستانهای خیلی جالبی تعریف میکنن، ولی نکته ای که میگن که اون عشق از نجات دادن دنیا مهمتره گاهی در وزنهای، یعنی چی؟ میگن شما ممکنه مثل من یا خیلی هم از من آدمای مشغولتر مسئولیت ها وظایف زیادی داری در زندگی، اما این نباید مانع از این بشه که شما همسرت و فرزندانت اینا از یاد ببری، هی بگی مثلا، یعنی کوتاهی کنی در مسئولیت‌های خانوادگی، وظایف خانوادگی، هی بگی من آدم مهمی هستم، یا مثلا من دارم دنیا رو نجات میدم، من دارم مثلا این نازی‌های مثلا بلند رتبه‌ای که باید محاکمه بشن رو دارم مثلا کیفرخواست اینا رو تعیین کنم، من وقت ندارم مثلا به بچه‌ها رسیدگی کنم، من وقت ندارم مثلا با تو برم مثلا با هم بریم مثلا سینما تفریح اینا. میگن که در واقع شما در زندگی شخصیت هم باید اون وظایف خانوادگیت رو انجام بدی، نمیتونی بیای بگی من چون کارهای مهمتری دارم این مسئول زندگی خانوادگی رو مثلا رها کنم، این تعهداتی من ندارم، مسئولیتی ندارم. میگن همه اینا رو تو باید دقیقا مو به مو اجرا کنی و حامی و همراه همسرت باشه. باید برای کسی که دوستش داری میگی دوستت دارم، همسرم یا پارتنرم یا شریک زندگیمه، وقت بذاری. در آخرشون میگن ببینید، من الان چون ایشون 4 سال بعد از همسرشون گرترود از دنیا رفتن زنده بودن، اینجا تو این کتاب میگن ببینید ما 74 سال بدون یه مشاجره خیلی شدیدی با هم زندگی کردیم، قبلش هم که 10 سال با هم دوست بودیم،
چرا اینجوری بود رابطه ما؟ چون چرا هر اختلاف نظری بین ما حل میشد؟ یعنی اختلاف نظر از بین نمیرفت، چون ما با هم گفتگو میکردیم، برای هم احترام قائل بودیم. یعنی این خیلی مهمه، اختلاف نظر با هم داشتن ها، اما چون برای هم احترام قائل بودن با هم گفتگو میکردن. گفتگو کردن یه چیزی رو نشون میده، من با کسی که اختلاف نظر دارم اما باهاش حاضرم بی پایان حتی مدت ها گفتگو بکنم، نشون میده که برام مهمه، برای او ارزش قائلم، او رو ارجمند و گرامی میدونم، او رو عزیز میدونم. یه لغتی تو انگلیسی هست cherish، وقتی میگن I cherish you یه جور خاصی، یعنی من تو رو عزیز میدونم، یعنی همین. مثل ایشون همسرش که یعنی اختلاف نظر با هم داشتن، همسر ایشون هم بالاخره رفته بوده. این هم یه نکته جالبه تو زندگیشون میگن دیگه، که بعد از تازه مثلا در 45 سالگی رفته دانشگاه، فوق لیسانس گرفته، معلم شده، خیلی شخصیت برجسته هم شده بوده، همسرشون هم تو رشته خودش. اما میگن که در واقع ما شراکت واقعی داشتیم، من به او کمک میکردم، او به من کمک میکرد، من صبر و تحمل نشون میدادم، او صبر رو تحمل نشون داد، من تکیه گاهش میشدم، او تکیه گاه من میشد. در واقع پشت او من بودم و او پشت من بود. در واقع میگن درسته، ما یه ارزش ها و اهداف مشترکی داشتیم، یه پیشینه مشترک هم داشتیم. او هم مثل من یک از یه خانواده یهودی اروپای مرکزی میومد که اتفاقا اونم خیلی فقیر بود پیشینش، ولی مثل من یه هدف مشترک این بود که میخواست، میگه به صراحت، میگه هر دوتامون به یک اندازه مصمم بودیم، همسرشون مددکار اجتماعی بودیم، فوق لیسانس مددکار اجتماعی گرفته، که جهان رو به جای بهتری تبدیل کنیم. این خیلی مهمه، ارزش مشترک داشتیم، اما خب بازم ما اختلاف نظر داشتیم، اما چون همدیگر رو عزیز و محترم میدونستیم، به وقتی اختلاف نظر داشتیم نمیترسیدیم یا باب گفتگو نمیبستیم، اتفاقا با هم گفتگو میکردیم. و ایشون در پایان میگن به دست آوردن جلب عشق و محبت گرترود بزرگترین مهمترین پیروزی زندگی من، که مثلا دادستان بودم، در کلی پرونده های قضایی بودم، این سران ارشد مثلا آیزانس گروپن، اون گروه جوخهای مرگ آلمان رو مثلا متهم کرد، آلمان نازی رو متهم کردم، اینا هم پیروزی و موفقیت بوده تو زندگی من، اما مهمترین پیروزی و موفقیت من در زندگی پیروزی در این پرونده های قضایی نبوده، این بوده که تونستم 74 سال، به تعبیری 84 سال، یک رابطه عاشقانه سعادتمندانه پایدار، درست اختلاف نظر بوده اما چون گفته بودنش بوده، محترمانه و سعادتمندانه رو در زندگیم به پایان ببرم. شاید بهتر باشه این برنامه رو با همون سوالی به پایان ببریم که آقای بنجامین فرانس در سراسر اون با اون دست در گریبان بود. ما امروز برای ایجاد آینده‌ای بهتر چه کار میکنیم؟ ما ایرانی هایی که میخواییم آینده بهتری رو، خیلی بهتری رو برای نسل‌های بعدی ایرانی‌ها رقم بزنیم، همین الان، همین امروز و همینجا، هر جایی که هستیم، مشغول انجام چه کاری هستیم؟ تا برنامه بعد، بدرود و جانتان خوش باد.

اشک میباره. تو خوبی من خرابم، نبودت سخت بیمار. به من گفتی برو با عشق خود دیگر میازار.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا،

هم بندی هم درد سلام، منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتن.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواهد.

پرزیدنت ترامپ جمعه شب در یک سخنرانی در ایالت نیویورک با تاکید بر اینکه تحولات مربوط به جمهوری اسلامی به سرعت در حال پیشرفت است، هشدار داد که جمهوری اسلامی یا باید تمام خواسته های آمریکا را بپذیره یا دیگه وجود نخواهد داشت.

0: خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلادین هستم و در غیاب همکارم مهدی آقازمانی در خدمت شما در این برنامه تفسیر خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه شب 17 مهر با تاکید بر کنترل کامل ایالات متحده بر تنگه هرمز گفت که اکنون نفت بیشتری نسبت به پیش از آغاز جنگ از این تنگه عبور میکنه. آقای ترامپ در ادامه با تاکید بر اینکه تحولات مربوط به جمهوری اسلامی به سرعت در حال پیشرفت است، هشدار داد که جمهوری اسلامی یا باید تمام خواسته های آمریکا رو بپذیره یا دیگه وجود نخواهد داشت. رئیس جمهوری اسلامی، این رو بگم که سالیان سال بود که مردم ایران رو و پول مردم ایران رو برای نیروهای نیابتی صرف کرده، حالا یک به یک شاهد از بین رفتن نیروهای نیابتی خودش هست و در درون ایران کنار بحران‌های فراوان اقتصادی و عدم مشروعیت با محاصره اقتصادی هم روبرو هست. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که پس از محاصره دریایی و محدودیت پروازهای هوایی، در حال بستن مرزهای زمینیه و شبکه رمز ارز جمهوری اسلامی رو هم هدف قرار داده. این در شرایطیه که وال استریت جورنال گزارشی در مورد شبکه بانک بابک زنجانی و ارتباط اون با سپاه پاسداران منتشر کرده. در این برنامه با میهمانان به وضعیت حال حاضر جمهوری اسلامی و ادامه فشارهای اقتصادی بر اون خواهیم پرداخت، اما در ابتدا به بهانه گزارش وال استریت جورنال در مورد شبکه بانکی زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها نگاهی داشته باشیم به این موضوع.
1: وال استریت جورنال با استناد به سندی از صرافی رمز ارز بایننس، جزئیات فعالیت 21 حساب مرتبط با شبکه بابک زنجانی و نقش شرکت‌های در امارات و ترکیه در انتقال پول برای سپاه پاسداران را فاش کرد. بر این اساس دست کم 67 میلیون دلار از دو حساب به کیف پول‌های مرتبط با سپاه منتقل شده است. اما بابک زنجانی کیست؟ طبق گفته‌های رسانه‌های ایران، زنجانی متولد اول فروردین 1353 است. خودش در گفتگو با هفته‌نامه آسمان گفته بود نقطه عطفش سربازی در سپاه و رانندگی برای محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی است. روایتی خود ساخته که از خودش قهرمانی ساخته است. اما خبرگزاری تدبیر این روایت و حتی تاریخ‌های ذکر شده را جعلی دانسته است و ثروتمند شدن او را از سال 90 و استفاده از روابط رانتی می‌داند. روایتی که خودش تعریف کرده و البته هیچ کس آن را تایید نکرده است این است که او برای تنظیم بازار ارز روزانه 17 میلیون دلار از بانک مرکزی می گرفت و آن را پخش می کرد و هر روز 17 میلیون تومان کارمزد بر می داشت. اما در واقعیت نام او در دوران محمود احمدی نژاد شناخته شد. در دوران تحریم‌های شدید به عنوان واسطه در فروش نفت و گاز از او نام برده شد. زنجانی شرکت سورینت قش و سپس 70 شرکت با 22 میلیارد دلار راه اندازی کرد. از خط هواپیمایی قشم ایر گرفته تا بانک در مالزی و حتی تیم فوتبال. در سال 92 برخی از نمایندگان مجلس از او شکایت کردند و گفتند که پولهایی که برای صادرات نفت دریافت کرده به ایران باز نگردانده و در سرمایه گذاری های شخصیش استفاده کرده است. در 9 دی 1392 بازداشت شد و در دادگاه نمایشی که تلاش حکومت برای نشان دادن قدرت قوه قضاییه بود در سال 96 به اعدام محکوم شد. بعد به حکم علی خامنه‌ای اعدام به 20 سال زندان تغییر یافت. اما فعالیت او در زمینه حمل و نقل و رمز ارز از داخل زندان و بعد گزارش از دیده شدن او در خارج هم منتشر شد. در دی ماه 1403 تصاویری از آزاد شدن زنجانی منتشر شد و پست‌های او در شبکه اجتماعی ایکس از آزادی خبر دادند. پس از آزاد شدن از زندان مدام بر تبل تبلیغ شرکت خود به نام داتوان کوبید، از امضای قرارداد با وزیر راه و شهرسازی برای تجهیز ناوگان حمل و نقل گرفته تا ادعای توانایی در ایجاد تحول در ناوگان تاکسیرانی با تاکسی‌های برقی و سپس با آب و تاب از رمز ارزهای خود و بانک رمز ارز خود گفت و از جلسه شورای امنیت حکومت در مورد تغییر بنیادین ثبت تراکنش‌ها نه روی سرور بلکه بر بستر بلاکچین به کرات سخن گفت. همین موضوعی که امروز وال استریت جورنال در موردش گزارش می‌دهد که شبکه او با ارتباط وسیع با سپاه در بستر رمز ارز مشغول دور زدن تحریم هاست. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه از برنامه گسترده برای قطع دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه رمز ارز خبر داد.
0: خب این گزارش تقدیم حضورتون شد. امشب هم در خدمت میهمانان برنامه خواهیم بود، اما قبل از اینکه بریم به سراغ میهمانان برنامه اجازه بدین که این نکته رو عرض کنم خدمت شما که دوستان من کیو آر کدی رو بر روی صفحه تلویزیون به نمایش خواهند گذاشت که اگر این کیو آر کد رو با تلفن خودتون اسکن کنید وارد شبکه تلگرام صدای بله همین کیو آر کدی که عرض می‌کنم وارد کانال تلگرامی صدای آمریکا میشین و میتونید نسخه شنیداری این برنامه رو اونجا دانلود کنید. اما بریم به سراغ میهمانان برنامه. امروز هم در این برنامه سه میهمان داریم: آقای بهروز یوسیان، افسر پیشین ارتش اسرائیل و پژوهشگر در مرکز امنیت و دفاع اسرائیل از تل آویو اسرائیل، آقای محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن پایتخت آمریکا، و آقای حسن هاشمیان، کارشناس جهان ادب عرب و همکارمون در صدای آمریکا. درود بر هر سه میهمان برنامه. من میخوام این سوال رو در واقع از هر سه میهمان برنامه بپرسم، اما از آقای قائدی شروع کنیم. اینکه پرزیدنت ترامپ میگه سری جنگ با ایران به پایان میرسه به چه دلیلی هست آقای قائدی؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. آقای ترامپ صحبت‌های مختلفی داشته، اما اون چیزی که به نظر من رکن صحبت‌های ایشونه اشاره به اینه که بعد از انتخابات این جنگ تموم میشه. البته که مثلا دیشب در یک کارزار انتخاباتی گفتش که یا با ایران به توافق میرسیم یا از بین میرن. من این حرف‌ها رو بیشتر حرف‌های مرتبط با کارزار انتخاباتی میبینم، خیلی اینی که آقای ترامپ بخواد مثلا ایران رو محو کنه، در این مسیر حرکت کنه نمیبینم. اما اینی که بعد از انتخابات تموم میشه، فکر میکنم که استدلال آقای ترامپ اینه که جمهوری اسلامی الان تصورش اینه با حمله به کشتی ها در تنگه هرمز و پیش از ورود کشتی ها به تنگه هرمز، با فشار به تنگه باب‌المندب میتونه قیمت نفت رو بالا ببره. با بالا رفتن قیمت نفت، هزینه سوخت و گازوئیل در آمریکا بالا میره، تورم بالا میره، و این گونه روی انتخابات آمریکا اثر میگذاره. و اگر انتخابات انجام شده باشه، جمهوری اسلامی درکش اینه که دیگه این ابزار به شکل موثری نمیتونه عمل کنه، بنابراین به سمت توافق حرکت خواهد کرد.
0: خب آقای یوسیان، نظر شما رو در این مورد بپرسیم. آقای پرزیدنت ترامپ بارها اشاره کرده که خیلی زود این جنگ به پایان خواهد رسید. فکر می‌کنید چرا همچین نظری داره آقای ترامپ؟
3: عرض ادب. یکی اینکه به نظر من آقای ترامپ برخلاف آقای بوش آنچنان نیروی زمینی وارد عراق و افغانستان که کردن، آقای ترامپ همچین قصدی یا نخواهد داشت، چنین حجمه یا نیروی زمینی وارد ایران نخواهد کرد. این یک. دوم از همه به نظر من آقای ترامپ این جنگ را به جنگ‌های 10 ساله و 15 ساله و غیر و ذالک نخواهد کشید، به خاطر اینکه دیدگاه آقای ترامپ حالا برخلاف جمهوری‌خواهی قبلی مثل آقای بوش خیلی خیلی اقتصادیه و نفع و ضرر اقتصادی این موضوع خیلی براشون مهمه. سوم از اینکه آقای ترامپ 100% این موضوع رو سرنگونی جمهوری اسلامی نذاشته، به وضوح هم اعلام کرده که دنبال یه نسخه ونزوئلایی هست. به خاطر همین در نهایت این جنگ ها خودشون حالا اینجوری که درست میدونن میخوان تا آخر دوره خودشون به اتمام برسونن.
0: بله آیه هاشمیان، نظر شما چی هستش؟ چرا پرزیدنت ترامپ تاکید میکنه سر اینکه خیلی زود به پایان خواهد رسید بعد از انتخابات؟
4: من فکر میکنم یکی از مهمترین مسائلی که در این زمینه میشه مطرح کرد این که جمهوری اسلامی با وجود تمام فشارهایی که الان بر آن هست و به شکلی اونجا یک از هم گسیختگی بزرگ اقتصادی که به دنبال آن احتمالاً از هم گسیختگی سیاسی و اجتماعی در جامعه ایران خواهد داشت، با وجود اینها آمده رو انتخابات آمریکا سرمایه گذاری کرده. یعنی تمام هم و غم جمهوری اسلامی الان تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکاست، به شکلی که بتونه اولا به شکل مستقیم با ابزارهایی که از طریق اینترنت و چیزهایی که اخیراً هم کشف شده در این زمینه به طور مستقیم در انتخابات آمریکا وارد بشه و تاثیر منفی بذاره، و دوم از طریق حملات یا تکرار حملات تبلیغاتی به موضوع تنگه هرمز و تلاش کردن به باب المندب هم برن و از این طریق بتونن نکات منفی رو وارد انتخابات آمریکا بخصوص در مورد مدیریت آقای ترامپ بکنن و سپس بیان نتایجی که میخوان در این انتخابات بگیرن. البته چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد، ولی اون چه که آقای ترامپ با اون رسیده و قانع شده این که جمهوری اسلامی تمام مانورهایی که الان داره میده در رابطه با انتخابات آمریکاست، ممکنه بعد از انتخابات آمریکا ما یه جمهوری اسلامی دیگه رو ببینیم. ضمن اینکه هفته‌های گذشته تلاش شد که از طریق کانال چین و میانجیگری چین میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده یه راه حلی را بشه، الان متمرکز شدن روی آقای پوتین و دیداری که احتمالاً آقای پوتین در میامی با آقای ترامپ خواهد داشت. و الان خواسته های جمهوری اسلامی، الان دیدیم پزشکیان با پوتین هم دیدار کرد، خواسته های جمهوری اسلامی از طریق پوتین داره منتقل میشه. و جالبه این که خواسته هایی که هفت‌گانه که جمهوری اسلامی مطرح کرده، الان یه چیز دیگه ای رو داره مطرح میکنه و ارائه میده و از طریق پوتین برای آمریکا میفرسته. بنابراین جمهوری اسلامی بسیار متزلزل، حتی در مورد خواسته های ثابتی که بایستی داشته باشه به هیچ وجه این خواسته ها ثابت نیست. در عرض یه هفته ما دیدیم چگونه این خواسته ها تغییر پیدا کرده و بنابراین قناعت آقای ترامپ اینه که بعد از این انتخابات ما شاهد یه جمهوری اسلامی بی هدفی خواهیم بود که مجبور به واقعیت ها تن بده.
0: خب آقای قائدی، شما هم همین اشاره رو فرمودید، گفتین که در واقع جمهوری اسلامی وای میسته تا انتخابات رو ببینه و بعد احتمالاً میاد به سمت اینکه تفاهم بکنه. آیا راه حل دیگه‌ای در مقابل جمهوری اسلامی هست با توجه به اینکه صحبت سر این شده که مسیرهای زمینی هم داره بسته میشه؟
2: خب البته من خودم رو یک اصلاحی بکنم، شاید بعد منظورم رو گفتم. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی درکش اینه که جنگ اجتناب ناپذیره. اگر به صحبت‌های مقامات نگاه کنیم به نظر میرسه که این گونه است. مثلا یکی از مشاورین قالیباف میگه که حتما بعد از انتخابات این جنگ اتفاق خواهد افتاد. بیشتر منظورم این بود که این در واقع انتخابات یک فاکتوریه که توش تاثیر گذاره و آقای ترامپ ممکنه که این درک رو داشته باشه که بتونه بعد از جنگ شاید با یک شرایطی توافق رو نزدیکتر کنه، در حالی که در همین شرایط ما ببینیم آمریکا یک ناوگروه جدیدی رو اعزام کرده، اواسط نوامبر به منطقه میرسن. بنابراین هم آمریکا در حد در واقع آمادگی های بسیار بالا برای شروع یک جنگ مجدد خواهد بود. همین درک کلی در جمهوری اسلامی وجود داره که ممکنه که واقعا به سمت جنگ بریم و اون پافشاری و هفت شرطی که آقای هاشمیان عزیزم بهشون اشاره کردن یکی از موضوعاتی که میتونه این ماجرا رو واقعا اجتناب ناپذیر کنه. و یک صحبت‌های جدیدی هم ما داشتیم از فرمانده نیروی زمینی ارتش که میگه که ما در زمان جنگ 49 روزه 50 یگان ارتش رو از شمال شرق تا جنوب شرق سواحل مکران و از شمال غرب تا جنوب غرب کشور اینها رو اعزام کردیم، این اعزام‌ها رو ادامه دادیم و این به نظر میرسه متناسب با آمادگی‌هایی که جمهوری اسلامی میخواد برای این جنگ داشته باشه. اما اگر که بخوایم دوباره یک بار دیگه به این تصویر کلی برگردیم، با آمدن دموکرات‌ها هم به نظر من چیز زیادی تغییر نخواهد کرد. نظرسنجی‌ها داره نشون میده که ممکنه که دموکرات‌ها با یک در واقع اکثریت جزئی کنگره رو ببرن، اما هر قانونی که وضع کنن، مثلا در خصوص قانون اختیارات جنگی آقای ترامپ، رئیس جمهور رو میتونه این رو وتو کنه و قانوناً اگر رئیس جمهور وتو کنه نیاز به دو سوم رأی نمایندگان در دو مجلس داره برای اینکه بتونن وتوی آقای ترامپ رو بشکنن. نظرسنجی ها نشون نمیده که دموکرات ها بتونن دو سوم آرا رو بگیرن. به این جهت من فکر میکنم که پیش از انتخابات و بعد از انتخابات شرایط به شکل بسیار معنیداری تفاوت نخواهد کرد.
0: یعنی شما منظورتون که دیگه جنگ به قول جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیره، حالا فقط زمانش متفاوته؟
2: من به شکل ساده اگر بخوام بگم بله همینه.
0: آیا یوسیان آیا ممکن هستش اصلا پیش از انتخابات، چه پیش از انتخابات کنگره آمریکا یا حتی در خود اسرائیل، اسرائیل بخواد دست به اقدام نظامی بزنه علیه جمهوری اسلامی؟
3: احتمال اینکه دست به حالا حمله‌ای بزنه قبل از انتخابات، این بستگی به توانایی نظامی و اطلاعاتی حالا یا کشور اسرائیل داره یا احتمالاً فکر کنم کشور آمریکا، به خاطر اینکه حمله کردن یه سری از مسائلی باید در نظر گرفت. برای مثال مقدار تسلیحات، مقدار اطلاعات که وجود داره، زمان بندی اون موضوع یا اون حمله. اگر که اسرائیل، پرانتز باز میکنم هر جایی که میگم اسرائیل، در کنارش هم آمریکا، ببینن که تسلیحات کامل، اطلاعات کامل را دارن و برای مثال این یه فرصت طلایی برای انجام یک عملیاتی که احتمال میدن بعدن چنین حالتی یا چنین فرصتی یا به دست نیارن، من قطعا فکر میکنم که از این زمان بندی استفاده کنن. به همین خاطر انتخابات داخلی اسرائیل را که از این طرف خودم میدونم هیچ دلیلی بر عقب انداختن یه فرصت طلایی برای حمله نیست.
0: اشاره کردیم به انتخابات داخلی اسرائیل. برخی از کارشناسان معتقد هستند اگر یک حمله جدی‌تر اتفاق بیفته ممکن هستش نتانیاهو برنده بشه. برعکس میگن اگر حمله پیش از انتخابات داخلی اسرائیل باشه به ضرر نتانیاهو خواهد بود. نظرسنجی‌ها چگونه است اونجا؟
3: نظرسنجی‌ها تو کشور اسرائیل به دو دسته تبدیل میشه. من خودم هم هیچ اعتقاد و ایمانی به نظرسنجی ندارم، اما جواب سوال شما رو میدم. کانال های 11، 12، 13 اسرائیل کانال های چپ یا مرکز مایل به چپ هستن که تمام نظرسنجی هاشون بلا استثنا بر علیه آقای نتانیاهوه. این قسمت اول. کانال های 14 و کانال I24 کانال هایی هستن که مرکز و راست هستن، بدون استثنا تمام نظرسنجی هاشون به نفع آقای بنیامین نتانیاهوه تو کشور اسرائیل. بخوام میخاطر من خودم اعتقادی به نظرسنجی ندارم، چون نظرسنجی ها بستگی داره از چه افرادی میپرسن، بستگی داره سوال ها رو چطوری مطرح میکنن، بستگی داره تمایلات و جناحات سیاسی اون کسی که نظرسنجی انجام میده به چه جناحی تمایل داره.
0: بله. آیا هاشمیان، نظر کشورهای منطقه در این وضعیت چی هست؟ آیا کشورهای منطقه با یک نبرد جدی‌تر موافق هستن یا اینکه همین جوری مسیر رو ادامه بده تا جمهوری اسلامی بخوش که اقتصادش و در درون فرو بریزه؟
4: من فکر میکنم که کشورهای منطقه در حال حاضر همگرایی بیشتری با سیاست ایالات متحده نسبت به گذشته، نسبت به آغاز این جنگ دارن. این همگرایی در مورد محاصره اقتصادی، در مورد محاصره دریایی، در مورد قطع کردن دستهای نیابتی جمهوری اسلامی، به خصوص اون چه که الان در یمن داره اتفاق میفته و یک سیاست واحدی هم در جهان و اتفاقا یک سیاست بی سابقه هم شکل گرفته. قبلا اروپا ها به این شکل از در واقع دولت قانونی یمن و فرایندی که سعودی ها در یمن گرفتن به این شکل حمایت نمی کردن. اگرتون باشه کلی جریان های چپ به خصوص کلی اعتراض می کردن در مورد جنگ یمن و سپس به دولت های آمریکا مثل دولت آقای بایدن کشیده می شد یا قبل از اون به دولت آقای اوباما کشیده می شد و سپس مانع تحرک سعودی ها و دولت قانونی یمن می شدن. ولی الان همگرایی کامل شده و به اعتقاد من این همگرایی میخوان ادامه پیدا کنن، منتها نه در مرحله جنگ. من اعتقاد ندارم که ایالات متحده و به خصوص آقای ترامپ بخواد یک وارد یک جنگ خیلی بزرگ با جمهوری اسلامی بشه. اولا اگر در طرف جمهوری اسلامی صدای جنگ میشنویم، این برای ما ایرانی ها خیلی معروفه که جمهوری اسلامی از طریق تبل جنگ اوضاع داخلی رو کنترل میکنه. یعنی در واقع جنگی که جمهوری اسلامی شعارش میده ابزار کنترل این رژیم در داخل ایران، جامعه رو کنترل کنه، مردم رو کنترل کنه از طریق شعارهایی که در مورد جنگ مطرح میشه. اما در مورد این طرف من بعید میدونم که آقای ترامپ که فکرش بر این اساسه که با حداقل هزینه جمهوری اسلامی رو رام کنه بیاد وارد یک جنگ خیلی بزرگ بشه حتی بعد از انتخابات. به همین خاطر من اعتقاد دارم که ممکنه ضربات محدود شکل بگیره، حملات یکی دو روزه تا سه روزه شکل بگیره علیه جمهوری اسلامی برای اینکه نشون بدن که ایالات متحده خیلی جدیه، ولی اینکه یک وارد یک جنگ خیلی بزرگ مثلا شبیه اون چیزی که در عراق اتفاق افتاد به اعتقاد من خیلی بعید. اسرائیل هم در وضعیت فعلی هم نمیتونه وارد چین جنگی بشه و ما هم فاصله زیادی تا 27 اکتبر انتخابات اسرائیل نداریم. بنابراین این که گزینه جنگ قوی باشه و مطرح باشه در حال حاضر به اعتقاد من بعیده.
0: خب آقای قائدی، میخوام این سوال رو از حضور شما بپرسم. میدونیم که کشورهای پاکستان و ترکیه روابط خوبی داشتن، خیلی هم تلاش کردن میانجیگری کنن، بعد از جنگ 39 روز هم این کار رو انجام دادن. آقای اسکات برسن دیروز اعلام کرد بعد از محدودیت هوایی و محاصره دریایی الان به سراغ مرزهای زمینی رفته، با پاکستان و ترکیه وارد گفتگو شده که مرزهای زمینی هم بسته بشه و یک انزوای جهانی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. آیا این تغییری در سیاست ترکیه و پاکستانه یا نه همچنان یکی از اهرم‌های فشاره؟
2: خب من هنوز پاسخ ترکیه و پاکستان رو ندیدم به این موضوع چی باشه. اگر که آقای اسکات برسن این تهدید رو بگذاره که در صورت ادامه مبادلات با ایران از سیستم دلاری حذف خواهند شد، ترکیه و پاکستان چاره ای ندارن جز اینکه با این موضوع همراهی کنن. اما اون چیزی که باش همراهی خواهند کرد احتمالاً مبادی رسمی که از طریق اون مبادلات با ایران انجام میشه. ما در نظر بگیریم پاکستان یک چیزی هلوش 950 کیلومتر مرز زمینی با ایران داره، ترکیه یک چیزی هلوش 500 کیلومتر یا بیشتر مرز زمینی با ایران داره، مجموع این دو کشور نزدیک به 1400 یا 1500 کیلومتر مرز با ایران دارن و این مرزها یک بخش زیادیش مرزهای ناهموار هستن. اینی که بتونن این در واقع دولت‌های این کشورها تمام این خط مرز زمینی رو در کوهستان و دشت و اینها کنترل کنن چیزیه که بسیار هزینه بره و سخته و من فکر میکنم که احتمالاً توی اون بخشش یک بخشی از تجارت غیررسمی همچنان در جریان خواهد بود.
0: ولی خب بخوان تجارت غیررسمی انجام بدن، آیا توان اینکه بخوان کشور رو با همون تجارت غیررسمی اداره کنند وجود داره؟
2: خیلی دشوار میشه به این جهت که الان در مبادی جنوبی هم ما محاصره‌ای که داریم باعث شده که محدودیت‌های زیادی وجود داشته باشه، اتکا تا حد زیادی برای واردات کالا از چین از طریق کوریدور شرقیه که به اصطلاح به کشور وارد میشه و اگر قرار باشه اون کوریدور به طور رسمی بسته بشه و بره روی تجارت غیر رسمی، شاید اون کالایی که وارد میشه به یک چند دهم درصد عدد فعلی برسه، بنابراین خیلی دشوار خواهد بود.
0: خب آقای یوسفیان، یک سوالی که در بین ایرانی ها به خصوص در شبکه‌های اجتماعی خیلی دست به دست می‌گرده و پرسیده میشه این هستش که اسرائیل در جنگ 12 روزه و 39 روزه نشون داد چه اطلاعات دقیقی داره، هر شخصیتی رو در هر جا حتی در گریز هم بود تونست شکار بکنه. این سوال مطرح میشه که چرا بقیه سران حکومت رو ادامه نداد و شکار نکرد؟ پاسخ شما چیه به این سوال؟
3: آقای ترامپ چه
0: یعنی به خاطر صرفا به خاطر مذاکره این اتفاق افتاد، وگرنه این قدرت رو داره که اگه بخواد یک بار دیگه وارد بازی بشه همین وضعیت رو تکرار کنه؟
3: از نظر قدرت تکنولوژی و قدرت اطلاعاتی اسرائیل 100% تواناییش داره. دفعه بعد آیا همچین کاری هم میکنه و یا چرا دفعه قبل به این کار ادامه نداد؟ تنها به خاطر دیکته سیاسی کشور آمریکا بود و آقای ترامپ. تا اون حدی من میتونم حتی بگم که پهپادهای اسرائیلی تو تهران که تو اون مجامع ایست بازرسی بسیج و سپاه ها می زدن، آقای ترامپ شخصا اومد گفت دست نگه دارین، هواپیما اسرائیلی که در راه ایران بودن به اهداف دیگه ای لطمه بزنن. آقای ترامپ خود شخصا به آقای بنیامین نتانیاهو تلفن زد گفت حق ندارین هواپیما رو برگردونین و خیلی مسائل دیگه ای که منتشر نشده هنوز به خاطر دیکته سیاسی و نظامی بود که کشور آمریکا به رهبری آقای ترامپ رومیز کشور اسرائیل گذاشته.
0: آیا ممکن هستش اسرائیل یا توانایی داره که اسرائیل به صورت مستقل بخواد عمل کنه؟
3: به صورت مستقل عمل کردن توانایی شاد دارن، اما بدون اجازه یا با مخالفت شدید آقای ترامپ همچین کاری ها نخواهند کرد. یعنی که اگر که آقای ترامپ بیاد بگه من چراغ زرد بهتون نشون میدم نه چراغ قرمز، توانایی تنها عمل کردن رو دارن. اما اگه آقای ترامپ بیاد بگه چرا قرمز 100% دارین، من با چنین کاری 100% مخالفم، اسرائیل حرف کشور آمریکا یا دقیق تر بگم آقای ترامپ ها نمیشکونه و به تنهایی عمل نخواهد کرد.
0: خب در این مدت آیا اصلا این درگیری های نظامی کمک کرد به اینکه اسرائیل جایگاه بهتری در منطقه داشته باشه؟
3: 100%. به چند دلیل. یکی این که درگیری های نظامی در منطقه رو، حالا اگه بگیم 60% غزه دست اسرائیل، اراضی 20% جنوب لبنان دست اسرائیل، تا اون حدی که دولت لبنان خودش اجازه داده کشور اسرائیل در این اراضی بمونه، چون میدونه توانایی مقابله با حزب الله ها نداره. در مقابل جمهوری اسلامی، کشور اسرائیل به طرز واضحی توانایی های اطلاعاتی و تکنولوژی خودش را به ظهور گذاشت، تا اون حدی که حتی نیرو هوایی آمریکا ضعیف‌تر از نیرو هوایی اسرائیل بود در عمل، یا تو اون حدی که وزارت اطلاعات اسرائیل دیدیم چه از اون آقای هنیه، چه از اون خامنه ای و غیره وزارک چقدر توانایی اطلاعاتی داره. یکی دیگه این که اگر که تا الان تهدیدی برای نه غنی‌سازی اورانیوم بلکه به دست آوردن بمب اتم بود، الان جمهوری اسلامی چنین توانایی ها نداره. 450 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده را داره و برای اسرائیل خیلی مهمه که اونا خارج کنه، اما دیگه کارخانه برای تولید بمب اتم فعلا نداره. به خاطر همین سوال شما از نظر تاکتیکی در این منطقه، در این نقطه زمانی 100% دست برتر رو برای اسرائیل داشته. با این دست برتر 2 سال، 3 سال، 4 سال دیگه اسرائیل چطوری میتونه یه پیروزی استراتژیک برای خودش به همراه بیاره، اون یه موضوع جدای دیگه است.
0: خب اتفاقا موضوع جالبی هست، بهش خواهیم پرداخت. اما آقای هاشمی، شما در بین صحبتاتون اشاره کردین به قضیه حوثی‌های یمن که یکی از نیروهای نیابتی اصلی جمهوری اسلامی دیگه الان. با این وضعیت ائتلافی که شکل گرفته و از اون طرف عربستان و امارات، از اون طرف کشورهای اروپایی هم شروع کردن، آیا باید کار حوثی‌ها رو این بار تمام شده حساب کرد؟
4: ببینید، جغرافیای یمن جغرافیای بسیار سختیه. تجربه های سابق هم اینو ثابت کرده، یعنی قبل از حوثی ها در زمان جمال عبدالناصر و مصر یک بار جمال عبدالناصر وارد یمن شد ولی نتونست کاری انجام بده، و دقیقا همین توپوگرافی ها و همین شرایط جغرافیایی براش در اونجا مشکل ایجاد کرده. بنابراین الان هم نمیشه به شکل قطع بگیم که کارهای حوثی ها تموم، و حتی خود سعودی ها هم تمایلی به این که حوثی ها از بین برن ندارن. اون چه که در یمن مهمه و برنامه جمهوری اسلامی رو شکست میده دو چیزه. یکی این که جمهوری اسلامی به باب المندب نرسه. وقتی جمهوری اسلامی به باب المندب نمیرسه، یعنی هر جایی که یمن باقی بمونه فقط داره هزینه میده، یعنی هیچ ابزاری و هیچ سودی برای جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی بدون باب المندب فقط یمن رو به عنوان یک جای هزینه بر در نظر میگیره. مسئله دوم این که حوثی ها تا حالا موافقت نکردن که در چارچوب یک کشور واحد، در یمن واحد، با بقیه گروه ها، بقیه احزاب در واقع یک کشور واحدی رو تشکیل بدن و یک دولت واحدی رو تشکیل بدن و بیان کار سیاسی بکنن. هیچ کس در یمن مخالف کار سیاسی حوثی ها نیست. قبل از اینکه حوثی ها بیان صنعا را بگیرن و کودتا کنن به دستور قاسم سلیمانی، و اتفاقا چیزی را هم که بهونه کردن بالا رفتن قیمت سوخته که الان در دوران خودشون این قیمت سوخت به چندین برابر بالا رفته. اون موقع بعد از انقلاب قرار شد که یک حالت کنفدراسیون در یمن تشکیل بشه، این حوثی ها به شکل یک فدراسیون در اون باشن. 6 تا استان طلب کردن، 6 تا استان بهشون دادن، استان هفتم رو هم طلب کردن، گفتن استان هفتم رو هم بهتون میدیم. یعنی کسی در یمن، چه گروه های سیاسی، چه کشورهای همسایه، مخالف این نیستن که حوثی ها در یمن نقش سیاسی داشته باشن. به هر حال اینا وجود دارن، بلکه مخالف اینن که حوثی ها با پیروی از یک برنامه کشور دیگه مثل جمهوری اسلامی بیان در واقع یک وضعیت تمامیت خواهی برای خودشون در داخل یمن ایجاد کنه. در واقع زمانی که جمهوری اسلامی نتونه به باب المندب برسه و زمانی که دنیا فشار میاره که باعث یک دولت واحد، یک یمن واحد، در واقع یک کشور واحد شکل بگیره، اون موقع هم حوثی ها شکست میخورن و هم جمهوری اسلامی که به دنبال حوثی هاست.
0: بله آقای قائدی، آقای یوسیان اشاره کردن به اینکه پرزیدنت ترامپ اجازه نداد که جمهوری اسلامی تمام افرادش از بین بره. خود پرزیدنت ترامپ هم یک بار در سخنرانیش اشاره کرد که ما کسی نمونده که باهاش بخوایم مذاکره بکنیم. پرزیدنت ترامپ بارها اشاره کرده به این قضیه که با مذاکره رو ترجیح میده با عملیات نظامی. آیا واقعا با جمهوری اسلامی با این وضعیتی که نمیخواد از مواضع خودش کوتاه بیاد مذاکره کردن و توافق و تفاهم شدنی هست؟
2: خب اولا که یه نکته رو من بگم، ترامپ قبلا در صحبتاش اشاره کرده که دسته اول دسته دوم رهبران ایران رو کشته و الان با دسته سومی که متعادل ترن در حال مذاکره است، و ما گزارشاتی داشتیم قبلا که با مثلا حمله به عراقچی و قالیباف مخالفت کرده به این دلیل که در نهایت نیازه که با کسی در ایران مذاکره رو بتونه انجام بده. بنابراین درک آقای ترامپ اینه که با یه گروهی در ایران در نهایت باید مذاکره انجام بشه و اون گروه باید گروهی هم باشن که متعادلن. اما در خصوص در واقع این موضوع هم که اسرائیل به شکل نامحدود میتونه هر کسی رو ترور کنه، در مورد این من یه مقدار تردید دارم و در مصاحبه هایی که با بعضی از مقامات جمهوری یکی از در واقع مستندسازهایی که به اینها نزدیکه انجام میداد، اونا اشاره میکنه که مقاماتی که توی یه جایی به اسم تونل میرفتن به اصطلاح اینها ترور نشدند و یک بخشی از مقامات مقاومت داشتن برای اینکه بتونن تو تونل برن و در واقع یک دسترسی های محدودی هم برای بعضی از مقامات وجود داشت. مثلا در مصاحبه با عراقچی، آقای عراقچی میگه که ظاهرا دسترسی براش به اون مرکز وجود نداشته. به این جهت من فکر میکنم که اسرائیلی هم در این که بتونن هر کسی رو در هر زمان در داخل خاک ایران ترور کنن محدودیت های تکنیکی در نهایت دارن. اما به سوال شما اگر بخوام برگردم، آیا آقای ترامپ میتونه با کسی در ایران مذاکره انجام بده؟ مسیر مذاکره به نظر من مسیر بسته‌ایه. تمرکز ترامپ بر موضوع هم تنگه هرمز هم موضوع هسته‌ای در هیچ کدام از این دو موضوع مقامات ایران، چه میانه رو چه غیر میانه رو، به مسیری برای اینکه امتیاز بدن نمیبینم. ممکنه که در موضوعات جزئی تر مثل اینکه مثلا این کنترل ایران بر تنگه به چه مدت با تعرفه باشه، چه مدت غیر تعرفه‌ای باشه و مسائل اینچنینی بتونن توافق کنن، اما در نهایت بر سر موضوعات کلی توافقی وجود نداره.
0: خب این سوال از آقای یوسیان میخوام بپرسم، ضمن اینکه اگر هر کدام از میهمانان برنامه نسبت به صحبت‌های میهمان دیگه برنامه نظری داره لطفا خودتون در مثل آقای قائدی زحمت بکشین و اشاره بکنین بهش. آقای یوسیان، اگر در انتخابات نتانیاهو شکست بخوره، آیا هر دولت دیگه ای بر سر کار بیاد موافق هستش که با جمهوری اسلامی مذاکره کنه یا فقط در پی حذف جمهوری اسلامی است؟
3: من یه نکته یه اشاره کنم به اون جمله قبلی مهمان گرامی تو، من نگفتم اسرائیل میتونه هر کسی را هر جایی بزند، این توانایی بی نهایت رو من نگفتم. در نهایت اسرائیل یه چکلیستی داره تو کشوی میزش وزارت اطلاعات، چه این چکلیست ها از 100% چکلیستی که داره را میدونه 90%شون را میتونه حذف کنه. بس بر سر این نیست که این چکلیستش ابدیت داره تا بی نهایت و توانایی نظامی و اطلاعاتیش تا نهایت مثلا تمامی نداره. خیر، من اینو نگفتم، بلکه یه سری افرادی هستن تو لیست سیاه کشور اسرائیل که میدونن این 500 نفر 500 نفر دومن، میدونن از این 500 نفر 450 نفرشون ها 100% میتونن حذف فیزیکی کنن و غیره و ذالک. در مورد سوالتون، متاسفانه دو جناح الان تو اسرائیل وجود داره، یکیش خوشبختانه جناح آقای بنیامین نتانیاهوه که مواضع سیاسیش در مورد جمهوری اسلامی معلومه دیگه، چکلیست کاراش رو میزه. اگر آقای بنیامین نتانیاهو انتخاب بشن، که خودم شخصا 100% موافق این موضوع هستم که سیاستشون در قبال جمهوری اسلامی واضحه، مخصوصا این که 2 سال تا 2.5 سال دیگه هم برای آقای ترامپ زمان مونده و خیلی میتونن سیاست خارجی ها به نحو احسن انجام بدن. اما اگر خدای نکرده و متاسفانه آقای آیزنکوت که در طرف دوم هستن، چپگرا هستن و هیچ مخالفتی هم ندارن که احزاب سیاسی عرب را که بدون استثناء از نظر دیدگاه سیاسی به اخوان المسلمین معتقد هستند وارد دولت کنند، نظام سیاسی کشور اسرائیل در مقابل آینده جمهوری اسلامی 100% عوض می شود. برای مثال دو جمله را من از خود آقای آیزنکوت نقل می کنم، این تفسیر من نیست. آقای آیزنکوت میگه اگر که من انتخاب بشم، یک، ادامه جنگ را اتمام می دم، با این جنگ مخالفم، باید به یک سرمنزلی با جمهوری اسلامی رسید. دو، با سرنگون کردن جمهوری اسلامی مخالفم، هیچ ربطی به ما نداره. این دو جمله را هم هفته پیش آقای آیزنکوت در مصاحباتشون به ابری به صورت واضح بیان کردن. به خاطر همین در مورد سوال شما، بله، اگر که جناح مخالف انتخاب بشه خدای نکرده و با احزاب عربی که قرار تبانی بکنه ائتلاف بکنه تا دولتش تشکیل بشه، نظام سیاسی اطلاعاتی نظامی کشور اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی 100% عوض خواهد شد.
0: خب شما اشاره کردین به نظرسنجی و اعتقادی نداریم، ولی نظر خودتون چی هست؟ آیا فکر میکنین که بنیامین نتانیاهو شکست بخوره در انتخابات پیش رو؟
3: اگر که نظر من رو میپرسین، به نظر من آقای بنیامین نتانیاهو باید تا قبل از انتخابات کشور اسرائیل صدش رو برای ادامه جنگ بذاره. اگر که شده حتی در با ادامه جنگ انتخابات داخلی اسرائیل رو به تعلیق بندازه. اگر که از من میپرسین آقای بنیامین نتانیاهو باید تمام کار حتی ادامه جنگ رو قبل از انتخابات انجام بده که آقای آیزنکوت به هیچ وجه من علی وجود توانایی پیروزی تو انتخابات اسرائیل نداشته باشه. این قسمت اول. قسمت دوم، اگر که تمام این آمار و ارقام چپ و راست با هم ادغام کنیم و یک لب کلامی ها بخواییم به دست بیارین، الان دولت راست اسرائیل رو 60 کرسی نشسته تو انتخابات آینده و دولت چپ اسرائیل رو 45 کرسی نشسته و 15 کرسی هم که کرسی های احزاب عرب هستن. یعنی با وضعیت کنونی کشور اسرائیل دقیقا نصفشون راستگرای آقای نتانیاهو هن، 45%شون چپگرا هن که حاضر هستن با اون اخوان المسلمین بشینن. یعنی اگر که نظر شخصی منو پرسیدین، دقیقا از نظر آمار و ارقام متاسفانه 50-50 الان.
0: بله آیه هاشمیان، اگه صحبتی داری بفرمایید.
4: من فقط در مورد صحبت آقای یوسیان بگم که در دولت آقای یار لپید احزاب عربی شرکت کردن با آقای و دولت بعدیش که فکر آقای نفتالی
0: بنت.
4: بله، اینا جزء دولت بودن ولی اسرائیل نابود نشد، اخوان المسلمین رو هم حاکم نکردن اونجا.
3: یک جواب بدم لطفاً.
0: اجازه بدین که تموم بشه صحبتشون بعد چش. حتما.
4: مسئله دوم این که تعداد کرسی های حزب لیکو در انتخابات 2023 32 کرسیه. اگر 60 کرسی به بالاست، به خاطر اینکه با گروه های دیگه ائتلاف پیدا کرده. بنابراین چیزی که ایشون میگه در حال حاضر جریان آقای نتانیاهو 60 کرسی داره یه مقدار دور از واقعیت.
0: آقای یوسیان بفهمید.
3: یک، من نگفتم جریان، نه من نگفتم لیکود، گفتم ائتلاف لیکود برای دولت 60 و 60 دیگر گفتم ائتلاف چپ ها با اعراب. چپ ها 45 کرسی تقریبا دارن، 15 کرسی هم اعراب، تقریبا 60. نگفتم لیکود 60، بلکه ائتلافشون با دولت. نگفتم چپ ها 60 دارن، گفتم ائتلافشون با کشورهای عربی. دوم، از اون نابودی اسرائیل، من نگفتم که اسرائیل نابود میشه، گفتم سیاست کشور اسرائیل، سیاست کلانش در مقابل جمهوری اسلامی عوض میشه. چه بسا مهمان محترمتون در مورد یائیر لاپید و بنت گفتن که با احزاب عرب نشستن تو همون دوره.
4: نشستن، ائتلاف کردن.
3: ائتلاف کردن با کشور دولت، با احزاب عربی تو همون یک سالن ما آقای لاپید بود که اون منابع گازی رو دادن به لبنان. آقای لاپید لب دریا، لب شمال اسرائیل ایستاد، گفت واگذاری منابع گاز اسرائیل به لبنان امنیت اسرائیل را در مورد حزب الله تأمین می کند. دیدیم گاز را دادن به لبنان، امنیت هم تأمین نشد، در نهایت هم جنگ شد. آقای لاپید منابع گازی شمال اسرائیل را به لبنان داد به خاطر اینکه می دونست 10 تا 15 کرسی اعراب اخوان المسلمین حمایتش می کنند و دولتش را نمی اندازند. دولت راستگرا چنین کاری نمی کرد.

0: اسرائیل مربوطه و اگر آقای یوسیان قبول نداره که این احزاب عربی بخشی از ملت اسرائیل هستن، این یه مسئله است. و اتفاقا آقای آیزنکوت مراکشیه، این آقای آیزنکوت که الان در برابر آقای نتانیاهو ایستاده، شون از یهودیان مراکش هستن. بنابراین جامعه اسرائیل یک جامعه در واقع پذیرفته که همه رو با هم به کار بگیره. امروز آقای عراقچی
1: همین رو می‌خواستم بپرسم، در مورد
0: آقای عراقچی توییت کرده، حمله کرده با آقای نتانیاهو که فلان و فلان. بهش بگو تو همین وضعیتی که الان در اسرائیله که احزاب عربی میتونن بیان اونجا شرکت کنن، از آقای نتانیاهو انتقاد کنن، در کنیست اسرائیل بیستن و علیه آقای نتانیاهو حرف بزنن، آیا همچین وضعیتی در ایران وجود داره؟ آیا شما همچین شرایط انتخاباتی در برابر ملت ایران قرار دادید؟ یا همه را حذف کردید؟ یا همه را نابود کردید؟ هر کسی انتقاد کرد، نه فقط در روزنامه وجود نداره در ایران که انتقاد کنه، تلویزیونی وجود نداره. آقای یوسیان اشاره کرد به آی 24 مرتب انتقاد میکنه، اخبار انتقادی مینویسه، سایت های فلسطینی های داخل اسرائیل مرتب علیه آقای نتانیاهو انتقاد میکنن. در جمهوری اسلامی نه فقط روزنامه و تلویزیونی و اصلا همچین چیزی وجود نداره. شما اگر در صفحه شخصیتون، در فیسبوک، در توییتر یه چیزی، یه مطلب، یه خط بنویسین، شب وزارت اطلاعات میریزه تو خونتون.
1: حتی لایک بکنین جرم حساب
0: لایک بکنین جرم، صحبت با تلویزیونای دیگه بکنین جرم.
1: همین اتفاقا می‌خواستم بپرسم، این که توییتی که در واقع اون مسیجی که عراقچی زده بود و با آقای نتانیاهو وعیده بود چه پاسخی خواهد داشت؟ ولی با این وضعیت آیا فکر می‌کنید در انتخابات اسرائیل اگر تغییری اتفاق بیفته، آقای نتانیاهو بره و حزب دیگه‌ای بر سر کار بیاد، این برنامه پیمان ابراهیم سرعتش کنتر خواهد شد یا تندتر؟
0: من فکر می‌کنم هر دو حزب بر دو طرف اسرائیل، چه چپی‌ها چه راستی‌ها، در این مورد اتفاق نظر دارن که بایستی در واقع توافق ابراهیم گسترش پیدا کنه و جزو افتخارات خودشون میدونن که این توافق رو با کشورهای عربی بدون اینکه مثلا به حماس یا جهاد اسلامی امتیازی بدن، در واقع این کارها رو با اسرائیل، با کشورهای عربی توسعه دادن. و بنابراین من فکر نمی کنم که احزاب مختلف اسرائیل با گرایش های مختلفی که دارن در این زمینه اختلاف نظر دارن. بنابراین اینها در واقع بر این مسئله متمرکز میشن، منتها یه اختلاف وجود داره. اگر گروه های چپ مثل آقای آیزنکوت یا گروه های دیگه اینا به قدرت برسن، مثلا کشوری مثل اردن با اینها راحت هم کاری خواهد کرد تا اینکه با نتانیاهو. میدونین که الان دیدین که ملک عبدالله در سازمان ملل به شدت از نتانیاهو انتقاد کرد و حاضر نیست که باش دیدار کنه. سعودی ها هم همین برنامه را احتمالا خواهند داشت و سعودی ها اگر یک گروه مثلا یه مقداری غیر افراطی، اون چی که در تعریف سعودی ها وجود داره، در اسرائیل به قدرت برسه، ممکنه حاضر بشن باش مستقیم گفتگو کنن. الان کسی حاضر نیست با نتانیاهو در میان سعودی ها به هیچ وجه، اگر چه تمایل دارن همکاری های امنیتی صورت بگیره، در واقع در رابطه با حوثی ها کمک بگیرن، در رابطه با مسائل دیگه کمک بگیرن، ولی در علن و به طور مستقیم کسی حاضر نیست در کنار مثلا آقای نتانیاهو بیسه و عکس بگیره.
1: آقای قائدی، حالا اگر صحبتی دارین در مورد صحبت‌های میهمانان برنامه بفرمایید. در غیر این صورت من می‌خوام این سوال رو از شما بپرسم. آیا جمهوری اسلامی با توجه به اینکه الان حوثی‌ها رو هم داره دست میده، ابزاری برای فشار و مذاکره داره یا نه؟
2: خب من در مورد صحبت‌هایی که قبل شد یه چند نکته رو بگم، بعد پاسخ شما بپردازم. آقای یوسیان خودشون مشخصاً و شفاف میگن که طرفدار نتانیاهو، طرفدار لیکود هستن و خب این موضوع به نظرم رو نظری که دارن میدن تأثیر گذاشته. آقای گادی آیزنکوت اولا که ایشون چپ نیست، یه کسی که میانه است یا راست میانه است، کسی که رئیس ستاد ارتش بود. من اگر اجازه بدید من تکمیل کنم، بعد اگر اجازه بدید من تکمیل کنم، بعد شما فرصت دارید که صحبتتون رو
1: ببخشید.
3: نیمه جمله لطف کنین، نیمه جمله، به خاطر اینکه وضعیت سیاسی داخل اسرائیل و خیلی از اسرائیلی های فارس زبان برنامه شما را میبینن، این نکته بسیار مهمه. آقای آیزنکوت چپ مطلق هستن، در تمام مصاحبه هاشون هم اعلام کردن همیشه به حزب کارگر رأی دادن، آقای

0: آیزنکوت به صورت شفاف میگن چه موافق تشکیل دو کشور فلسطین هستن. آقای آیزنکوت به صورت شفاف گفتن از خارج شدن از غزه و جنوب لبنان موافق هستند. به صورت شفاف گفتن حتی بعد از هفته اکتبر 150,000
1: شما گفتید نیم جمله ولی زمان مال آقای قائدی صحبتشون که تموم شد بعد شما میتونید پاسخ بدید. آقای قائدی بفرمایید.
2: آقای آیزنکوت رئیس ستاد ارتش بوده، کسیه که دکترین زاهیه رو تو سال 2006 تعریف میکنه که دکترینی بوده که خیلی مبتنی بر تخریب و از بین بردن روستاهای جنوب لبنان بوده، یعنی کسی نیست که سازشکار باشه. و مهمتر از اینا برادرزاده و پسر خودش و نزدیکان خودش رو در جنگ غزه در میانه میدان از دست داده و به عنوان یک جنرالی که کسی که وطن دوست ناسیونالیست شناخته میشه هم در داخل اسرائیل و هم در رسانه‌های بین‌المللی در خارج اسرائیل و حزب یاشار رو هم با در واقع تاکید بر موضوعات امنیتی شکل داده. دو، اینکه آقای یوسیان می‌فرمایند که بلوک یا اون ائتلاف نتانیاهو 60 رأی داره و قبلش ایشون گفتن که نظرسنجی ها به درستی گفتن نظرسنجی ها بسته به اینکه نزدیک به چه کسی هستیم از شبکه کان و 11 و 13 اسرائیل اینا نام بردن، نظرسنجی ها متفاوته. بعد خود ایشون دست گذاشتن روی یک نظرسنجی که این رو در واقع مرکزی انجام داده که نزدیک به نتانیاهوه. نظرسنجی های مختلف دیگه و میانگین نظرسنجی ها که از شبکه های مختلفه نشون نمیده که بلوک نتانیاهو 60 یا 62 رأی داشته باشه. ما مثلا کان رو داریم که اگر ایشون هم الان نگاه کنن 52 دو بلوک مختلف و من دارم از ائتلاف صحبت میکنم نشون میده و نشون میده که در واقع یاشار هم مثلا 24 کرسی رو میگیره و لیکود 20 کرسی رو میگیره. بنابراین توی اونم تردید جدی وجود داره. سه، اینکه آقای گادی آیزنکوت اصلا معتقد به این نیست که باید جنگ با ایران متوقف بشه یا انجام بشه. بیشتر صحبتش، من این رو دنبال کردم به شکل دقیق، صحبتش اینه که اون چیزی که در راستای منافع اسرائیل باید اتفاق بیفته و تاکید داره بر جلوگیری از هسته‌ای شدن و تضعیف نیروهای نظامی ایران. حالا این ممکنه که با تکنیک جنگ ادامه پیدا کنه، ممکنه با تکنیک‌های خرابکاری به اون شکل هزار زخم شمشیر ادامه پیدا کنه. اما یه نکته مهمه، اون نکته رو آقای هاشمیان اشاره کردن، آقای نتانیاهو و لیکود در واقع نتونستن ائتلاف جهانی ایجاد کنن، همونطور که آقای ترامپ این صحبت‌های مختلفی که انجام میدن در خصوص اینکه مثلا یه روز میگن تمدن ایران نابود میشه، یک روز میگن توافق می‌کنیم، باعث شده که یک مقدار پراکندگی ایجاد بشه. آمدن کسی مثل جی دی ونس مثلا در آمریکا یا آمدن کسی با سیاست‌های متفاوت از نتانیاهو که بتونه ائتلاف سازی انجام بده بیشتر به ضرر جمهوری اسلامیه، وقتی که میتونه اعراب کشورهای اروپایی اینها رو همراه کنه. و در این راستا اگر که سوالتون رو مجدد بفرمایید من فراموش کردم بتونم به سوالتون پاسخ بدم.
1: عرضم این بود با توجه به اینکه این همه اتفاقات افتاده در حاشیه جمهوری اسلامی، آیا جمهوری اسلامی ابزار دیگه‌ای داره؟ و حالا می‌خوام یه سوال دیگه هم اضافه کنم بهش، چقدر انتخابات اسرائیل برای جمهوری اسلامی میتونه مهم باشه؟
2: در خصوص ابزار، تنگه هرمز ابزار موثری جمهوری اسلامی، این ابزار رو همچنان حفظ کرده به قیمت اینکه حتی اگر زیر ساختاش رو از دست بده، من فکر میکنم جمهوری اسلامی میخواد تنگه رو حفظ کنه. دو، موضوع برنامه هسته‌ای رو درسته که از در واقع آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خارج نشده برای اینکه ائتلاف سازی جهانی علیش شکل نگرفته، اما میخواد همچنان ادامه بده و این دوتا رو به نظرم به عنوان دوتا ابزار تلاش کرده که حفظ کنه.
1: و اینکه انتخابات اسرائیل چقدر میتونه برای جمهوری اسلامی مهم باشه؟
2: انتخابات اسرائیل من فکر میکنم برای جمهوری اسلامی مهمه، اگر که کسی مثل نتانیاهو و لیکود همچنان در سر کار باشن، اینها احتمال اینکه بتونن کشورهای عربی رو همراه کنن، پیمان ابراهیم رو گسترش بدن پایین میاد. اما کسی مثل آقای گادی آیزنکوت اگر بر سر کار بیاد، ممکنه که بتونه همونطور که گفتم ائتلاف سازی کنه و شرایط رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر بکنه.
1: آقای یوسیان، فرصت برای شما، چون میدونم که خیلی پاسخ دارید. آقای قائدی معتقد هستند که رقیب آقای نتانیاهو میتونه شرایط رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر کنه.
0: اینا حالا من به کمال تواضع میگم، چون تو اسرائیل خودم 15 سال ارتشی بودم و امسال آقای آیزنکوت از نزدیک مواضعشون هم میشناسم. حالا به عنوان اسرائیلی از داخل هستم. یک، آقای منصور عباس رئیس حزب رعمه یه سرچ خیلی ساده بکنین به انگلیسی یا به عبری، میبینین که دیدگاه های سیاسی اعتقادیش که رئیس حزب رعمه اخوان المسلمین کامله، یه سرچ به عربی بکنین تمام سخنرانی های آقای منصور عباس تو کانال الجزیره المباشر را بیان ببینین نظراتش چقدر وابسته و همسو با اخوان المسلمین. در مورد آقای آیزنکوت که صحبت کردن، آقای آیزنکوت که حالا رئیس ستاد ارتش بودن، که خودم 15 سال تو وزارت اطلاعات بودم و تحت فرماندهی ایشون و امثال ایشون هم بودن. آیا ارتشی بودن؟ آره، من نگفتم ارتشی نبودن. آیا پچهشون فرزندشون در جنگ شرکت کرده؟ آره، من نگفتم شرکت نکرده. ولی در نهایت این ارتشی وارد علوم سیاسی شده و یک نظرات سیاسی داره، یک سری مواضع سیاسی داره. مواضع سیاسی آقای آیزنکوت من اصلا تفسیر نکردم، چون من اصلا خودم لیکودنیک نیستم، هیچ وقت به لیکود رأی ندادم. حالا کسی که جناح سیاسی منو تو اسرائیل و عبری میدونه میدونه من جزء حزب لیکود نیستم، موافق لیکود نیستم، به لیکودم هیچ وقت رأی ندادم. اما بحث بر سر اینه که مواضع سیاسی آقای آیزنکوت مخالف جنگ با ایران بوده، خودشون هم به عبری یک کلمه بحث در این مورد کردن، موافق خروج از غزه است، موافق خروج از جنوب لبنان. حتی هفته پیش، دو هفته پیش که صحبت کردن، با اینکه بعد از هفته اکتبر به شفافیت گفتن باید اجازه بدیم روزی 100 تا 150 هزار نفر از اعراب کرانه باختری، یهودا و شمرون و از اعراب غزه وارد اسرائیل بشن کار کنن، آقای آیزنکوت خودشون گفتن همیشه به حزب کارگر رأی دادن تو کشور اسرائیل. آقای آیزنکوت، حزب یاشار آقای آیزنکوت چپ مطلق محسوب میشه. به خاطر همین این بحث خیلی مهم بود برای ممنونم هستم که اجازه دادین جواب بدم، چون قبل از انتخابات و فارس‌زبان‌های اسرائیلی زیادی برنامه شما را میبینند صدای آمریکا، این موضوع بسیار مهمه که رو میز گذاشت. در مورد سیاست آقای آیزنکوت در مقابل جمهوری اسلامی، حالا یا اون کان اشاره کردن، شبکه خبری کان تو اسرائیل وابسته به کانال 11ه، دقیقا من همینم گفتم 11-12-13 مرکز و مایل به چپ هستن که آمار و ارقامشون رو میدن. آقای آیزنکوت خودش به صراحت گفته تو اسرائیل به عبری منتشر شده، با یه سرچ ساده تو گوگل میتونین پیدا کنین، مخالف ادامه جنگ با جمهوری اسلامی. و خودش هم گفته که اگر که رئیس جمهور بشم، اولویت سرنگونی جمهوری اسلامی ها از روی میز کارم برمیدارم. یک سرچ بسیار ساده تو گوگل شما میتونین مواضع آقای آیزنکوت در مورد جمهوری اسلامی پیدا کنین. به خاطر اینکه دوباره میگم قبل از انتخابات اسرائیل و این مباحث بسیار مهمه، باید شفافیت کامل باشه در مقابل مواضع آقای نتانیاهو در برابر جمهوری اسلامی و مواضع آقای آیزنکوت در برابر جمهوری اسلامی.
1: خب اگر آیزنکوت بیاد و بشه نخست وزیر، رابطهش با آمریکا چگونه خواهد بود؟
0: آقای نتانیاهو و آقای ترامپ دو بازی کنند که میشه گفت بهترین بازی تیمیا دارن با همدیگه میکنن. یعنی که آقای آیزنکوت حتی اگر هم به حکومت برسن، به نخست وزیری برسن، در نهایت روابطشون مثل روابط در نهایت در بهترین وضعیت ممکن روابطشون مثل روابط آقای نتانیاهو با ترامپ خواهد شد، بهتر از این نخواهد شد. این یک. آقای آیزنکوت مخالف پاره کردن برجام بودن، یعنی اگر که آقای نتانیاهو اون تأثیر رو گذاشت که اون برجام فسخ بشه، آقای آیزنکوت اصلا مخالف این موضوع بود. اگر که آقای آیزنکوت نخست وزیر بشه، همسویی کامل خواهد داشت با هرچه که خواهد بود سیاست آمریکا، یعنی اون تأثیر کلان آقای نتانیاهو رو منطقه نخواهد داشت. الان شما ببینین آقای نتانیاهو یک فراورد بسیار بزرگ داره، 60% اراضی غزه دست اسرائیل، 25% اراضی جنوب لبنان با رضایت دولت جنوب لبنان دست اسرائیل. قطر آقای نتانیاهو زد، جمهوری اسلامی هم که میبینیم آقای آیزنکوت به هیچ وجه من الوجوه در هیچ مرحله ای راضی به چنین اقدامات سیاسی نبود. خودشون هم به واضح میگن تو تمام مصاحباتشون به عبری، به همین خاطر در ادامه سوال شما، اگر که آقای آیزنکوت انتخاب بشه، تأثیر مثل آقای نتانیاهو رو منطقه اصلا نخواهد داشت، همسویی کامل خواهد کرد با سیاست خارجی دولت آمریکا.
1: بله آقای هاشمیان، چیزی کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم، اگر جمع‌بندی داریم بفرمایید. ضمن این که میخوام ببینم انتخابات کنگره آمریکا چقدر میتونه تأثیر بذاره بر سیاست‌های پرزیدنت ترامپ.
3: ببینید، اون چه که در گذشته اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی الان خیلی سرصداش بلنده که رژیمش سقوط نکرده، اصلا برنامه‌ای برای سقوط این رژیم من معتقدم که در دولت آقای ترامپ وجود نداشت. چرا؟ چون که آقای ترامپ آمده بود برنامه رو بر اساس مدل ونزوئلا ریخته بود، میریم جلو، یه مقدار فشارها بیشتر از ونزوئلا، اقدام رو انجام میدیم، عملیات نظامی رو انجام میدیم، اون موقع وارد فاز در واقع مذاکرات میشیم و گفتگو میشیم. این کار رو انجام دادن، یعنی طراحی برای حمله‌ای که صورت گرفته بر این اساس بنا شده، نه بر اساس اینکه ایالات متحده یا اسرائیل، چون که یه بخشی از پرسش‌های حضرت عالی مربوط به این میشد که آیا اسرائیل میتونست همه رو بزنه و نزد. نه، مسئله اصلی اینه که برنامه به این شکل ریخته شده بود، برنامه به این شکل ریخته شده بود که با توجه به مدل ونزوئلا یه مقدار اقدام نظامی میکنن، البته وسیع‌تر از ونزوئلا، ونزوئلا خیلی در یک روز محدود بود، بعد وارد فاز مذاکرات میشه. به همین خاطر ما دیدیم در اون بره از زمان آقای ترامپ کلی از اون نسل جدید سیاستمداران جمهوری‌خواه تعریف میکرد. بعد الان آقای ترامپ به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی چه قالیباف باشه، چه خامنه‌ای باشه، عراقچی باشه، پزشکیان باشه، هیچ فرقی با هم ندارن و جمهوری اسلامی فقط زبان زور رو میفهمه. در حال حاضر ایالات متحده زبان زورش رو از طریق محاصره دریایی و محاصره اقتصادی یا برنامه طرد اقتصادی داره بکنه، اتفاقا هم نتیجه بخش بوده، نتیجهش هم روز به روز داره مشخص میشه، نه اینکه هفته به هفته یا ماه به ماه، روز به روز الان نتایج این برنامه داره مشخص میشه. آقای ترامپ هم فعلا بر اساس این نتایج داره پیش میره. باید ببینیم بعد از این مسئله چه خواهد شد.
1: یعنی منتقد هستن که درگیری نظامی فعلا ممکن،
3: درگیری نظامی به صورتی که یک حمله خیلی وسیع شکل بگیره، به این شکل من اعتقاد ندارم.
1: بله، سپاسگزارم. متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه، آقای بهروز یوسیان، افسر پیشین ارتش اسرائیل و پژوهشگر در مرکز امنیت و دفاع اسرائیل از تل آویو اسرائیل، آقای محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن پایتخت آمریکا، و آقای حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب و همکار ما در صدای آمریکا. سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا فرصت بعدی که باز هم در خدمت شما باشم، شب و روزتون خوش و بدرود.